賀神社を通り、上賀茂神社までの約8キロの道のりを練り歩きます。その優雅で厳かな行列は、まさに王朝絵巻の世界を体現するものです。葵祭りは日本の伝統文化と美意識を如実に示す祭礼です。神々への敬意や自然との調和の心は、私たちが忘れがちな価値観を思い出させてくれます。私たちは日々当たり前のように過ごしていないでしょうか。家族であれば祖先からの命のつながりがあり、会社においては創業者や諸先輩の努力によって現在につながっています。改めて身近なものへの感謝を深めたいものです。今日の心がけ、伝統に触れ美意識を感じ取りましょう。

さあ皆さん、眼中体操の時間ですよ。リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じま

取ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

よ4回。受けよ4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

手とお尻をフリフリ、ルンバリズムを取ります。右からおいでおいで、反対リズムを取ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

0: メディカルインフォメーション。この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。腎泌尿器外科、
1: はい、はい、腎泌尿器外科ですね、
0: ですね、はい、中西翔太郎先生をお迎えして、これは腎がん、
1: そうですね、腎がん
0: についてお話を伺っていきたいと思います。はい、先生よろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いします。
0: はい、
1: 今ただいまご紹介預かりました琉大腎泌尿器外科の中西と申します。どうもよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、まあ、今日はですね、腎がんについてなんですが、まず本日の内容として一つ目から、まあ、そもそも腎臓ってというところになります。はい、先生お願いします。
1: は
0: い、
1: まずまあ皆さんですね、そもそも腎臓って何だろうということが、あるかと思いますけれども、まずおしっこを作っている臓器が、まあ、腎臓であるということは、皆様ですねよく知っていることかと思います。
0: はい、
1: ただですね、その腎臓が実際体の、まあ、どのあたりにあるのかで、具体的にまあそれを指し示せる方っていうのは

0: れるか、一番肋骨の下の方ですね、ちょうどなんか触れると思いますよね。
1: 触れますね。
0: ちょうどそこと背骨がぶつかるところ、
1: はい、
0: 大体この辺りというイメージですね。
1: あ、はい、皆さん今触ってみてください、はい、この辺りです。
0: そうですね、まあ、ラジオの前で触っていただけるといいんですけど、はい、まあ、そういうところにあるんです。だからもう背中なんですね。
1: ね、お腹の中って言いますけど、はい、その、あの腹腔内中ではなくて、
0: そうです、腹腔内です。
1: あ、腹腔内のではなくて、はい、
0: そうですね、
1: その後ろの方の空間に位置してる、はい、ということですね。
0: そういう感じですね。
1: はい、うん、さあ、そしてその臓器なんですけれども、はい、はい、形は、
0: そうなんですよね。形がよくまあ言われるのは、あの空豆型ですね。あの皆さんもあの絵本とかでも出てくるような空豆型ですね。うん、でその長さが約10センチぐらい。
1: 10センチ。
0: はい、で横幅が5センチぐらい。うん、で大体重さがですね、100から150グラムとされてますけども、じゃあ実際100から150と言われるとどんなもんかなっていう思うんですけど、はい、うん、よくまああのスーパーに行って卵を並んでますけれども、1個が約60から70グラムまあですので、うん、大体あれ2つ分ぐらいの重さと
1: イメージしてくれたら大体当たってるかな、
0: はい、
1: ということですね。
0: はい、
1: 意外とちっちゃい。
0: 意外とちっちゃいんですね。
1: ね、はい。
0: はい、
1: じゃあその、まあ、これが2個、あの後ろに、腎臓に、
0: ね、背中に2つですね、
1: 2つついているということですね。はい、はい、じゃあ先生、先ほどね、この腎臓、まあ、そもそも腎臓ってところなんですが、
0: はい、
1: まあ、おしっこを出すというところ以外にも主な働きというところで、はいはい、
0: そうなんですね、はい、そこがまあ皆様なかなかイメージつきにくいかと思うんですけども、いわゆるまああの生命をまあ維持するためのですね、ホルモンを作ってるという臓器でもあるんですね。うん、代表的なものとしてはあのエリスロポエチン、まあ、これは名前はなかなかあれですから覚えにくいと思いますけど、うん、このエリスロポエチンというのは赤血球ですね、体の中の血液、特にあの酸素を運んでいるものになりますけど、それの酸性を司っていると、
1: うん、
0: だからまあ腎臓と血液ってなかなかあのイメージ
1: 分
0: かりにくいかもしれないですけど、
1: う
0: ん、だからあの具体的に考えますと、まああのまあ、不幸にもですね、腎臓を悪くして、しまった方というのはあのやっぱり貧血も一緒にまあ起こすことが多いので、うん、そういったあのエリスロポエチンというのを、まあ薬としてですね、体のまあ外から、入れていかないといけないというような状況も出てきますね。
1: 先生、他にまあ貧血にもなる可能性がある、
0: はい、
1: まあ、昨日落としたらということですね、はいはい、それ以外にもありますか。
0: そ
1: うなんです
0: 、それ以外もですね、うん、いわゆるあの骨なんですけど、カルシウムと体のこのリンの吸収に関与するビタミン D ですね、ビタミン D は腎臓で活性化されるんですね、
1: はい、うんうんうん、
0: だからやっぱり腎臓の機能が悪くなると、まあ、骨がですね、まあ、脆くなってしまうと、うん、そういったことが、ありますね。
1: 先生、この2つ意外と皆さん知られてないことですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、いや、骨が脆くなるっていうのは大変ですね。
0: はい、そうなんですね、うん、
1: いろんなそういったものに関わってくるという臓器になってくるわけなんですね。
0: はい、よくまあ肝腎要という言葉ありと思いますが、このやっぱり腎臓ですね。
1: はい、肝腎
0: の、
1: 確かにそうですね。はいはい、さあ、その腎がこう癌になってしまうというところの腎癌というところになるんですが、はいはい、それはどういったものになってくるでしょうか。
0: 少しね、あの腎臓のまああの解剖的な部分にあるんですけど、うん、腎癌というのはそもそも腎臓の細胞がまあ癌化したものと。ということになりますけれども、あの腎臓の細胞はですね、あのちょっとイメージ、しにくいんですけども、腎臓っていうのはあのよく我々が食べるあのリンゴの実をですね、イメージしていただくとちょっと分かりやすいんですけど、実際血液をこしておしっこを作ってるところが、いわゆるあのリンゴの実の部分、我々が食べる実の部分ですね、
1: はい、
0: であの真ん中の芯の種が入ってる芯の部分がありますね、
1: はい、
0: あそこがいわゆるまああの、まあ細かい話をすると腎盂と言われて、
1: はい、
0: できたおしっこがその真ん中の空間に溜まってくる、その空間のことをまあ腎盂と言いますね、
1: うんうんうん、
0: で今回まあ話をさせていただきたいのは、いわゆるその腎臓のおしっこを作ってるあの実の部分ですね、リンゴで言えば実の部分ですけども、
1: はい、
0: そこにできるまあ癌のことをちょっと今日は喋りたいと思っています、
1: はい、
0: ただですね、まあ、ここはちょっとなかなかあの、うん、 一口に腎がんって言っても、うん難しい部分はあります。

0: ますので、今日は分けて、まあ、ここの外側の身の部分のことを、まあ、腎細胞がんと。で、真ん中にできる場合は腎右がんと言いまして、全く性質がですね、別物になりますので、それに関してはですね、まあ、また、何かの機会があればという形で、まあ、話したいと思います。
1: わかりました。じゃあ今日は腎
0: 細
1: 細
0: 胞
1: 胞
0: です。
1: がんについてというと
0: そう
1: こ
0: で
1: ろ
0: す
1: になりま
0: ね。
1: すね。はい。じゃあその腎細胞がん、実際にまあできた時っていうのは症状とかっていうのはどうなんでしょうか？
0: そうなんですね。そこなんですけれども、腎細胞がやっぱり先ほど腎臓が背中の、まあ、奥の方といいますかにあることからもですね、初期の段階ではほとんど自覚症状は出てきません。
1: いや先生、これよく聞きます。肝臓も腎臓も沈黙の臓器というふうに言われているという
0: そうです
1: です
0: ね。
1: よね。だから最初はなかなか気づきにくい。
0: そうなんです
1: でも
0: ね。
1: ということは先生も気づいた時には結構進んでいるということが多いんですか？
0: もしですね、やっぱり自覚症状が出てから、分かってしまうと、やっぱその時には、まあ、ある程度の大きさであったりとかですね、そういったことになってしまいますので、やはり、まあ、常日頃から我々も言っておりますけれども、やっぱり健康診断ですね、定期的にそういったものを受けて、なるべくやっぱり早期発見に努めると、そういうのが、まあ、大事だろうと思いますね。
1: 先生、まあ、健康診断、定期的に健康診断を受けると、どういった検査をしたから分かるっていう。
0: ですね、一般的にはですね、やっぱり、まあ、人間ドックなどで行われるエコーですね、い
1: エ
0: わゆる、
1: コ
0: まあ、超
1: ー、
0: 音波検査、エコーですね、そういったもので、発見がされるということが、まあ、一つありますし、もう一つのパターンとしてはですね、例えば、まあ、他の、まあ、ご病気とかで、まあ、病院にかかってて、そこで、まあ、CT 検査とかっていうのがあると思うんですけれども、そういうのでたまたまですね、腎臓の部分が映って、あれこれなんだろうというような、まあ、気づきというか、そういうのがまたありますね。
1: 別の病気の治療中とか、まあ、そういったところで
0: そうです
1: そう見つ
0: ね。
1: かる場合もあるということ
0: そうです
1: なんです
0: ね。
1: ね。いやでも本当に 早期発見、早期治療がやっぱり何よりも大切になってくるわけだから、
0: そうです
1: 先生が今
0: ね。
1: おっしゃったように健康診断、定期検診は本当にちゃんと受ける
0: 本当にそうです
1: 大
0: ね。
1: 切になっていきますね。じゃあ実際その、まあ、初期症状気づかずに進んでいった後
0: そうではす
1: どういった症
0: ね。
1: 状があるんでしょうか？
0: そういった場合はですね、やっぱり大きくなってきますので、この特にやっぱり腎臓っていうのはおしっこ作ってますから、まずおしっこの色がですね、血液、まあ、赤いおしっこが出てくるということがまずありますね。で、さらにはやっぱり先ほど申しましたように背中とか腰の、まあ、あの辺りにありますので、そこら辺のなんか鈍い痛みですね。で、さらにやっぱり大きくなってしまうと、実際お腹を触るとなんか変なものが触れると、そういったまあことで、またそれによって食欲も落ちてきたりとかですね、そういったものが出てくることがありますね。
1: で、まあ、おしっこが赤くの、まあ、血尿ということになると思うんですが、それだとね、もうすぐ皆さんびっくりし
0: そうで
1: て
0: すね。
1: 病院に駆けつけると思うんですが、例えば背中の腰とか、あ、背中の腰って、背中の痛みとか腰の痛みとかっていうのは、ここの部位の痛み、腰痛とかね、
0: そう
1: そう
0: で
1: い
0: す
1: うふう
0: ね。
1: なことで、なんか湿布貼ったりとか、そういう対処療法だけで済ませてしまう方も多くいるんじゃないかなと思う中で、やっぱりそれではどうしても治らないですよね。その時に
0: そうで
1: 初
0: す
1: め
0: ね。
1: て、
0: やっぱり
1: ですよ
0: そうなんですね。やっ
1: ね。
0: ぱり痛み止め、まあ、湿布などの痛み止めではなかなか取れないということと、あと、まあ、例えば筋肉とか骨だとですね、どちらかというとやっぱり動きがあるときにちょっと痛みが強くなったりしますけれども、やっぱりそういう腎臓などのによる原因で痛みがある場合は、特に何もしない安静時でもずっとなんか鈍い痛みがあるなと、やっぱりそういう場合は、まあ、ちょっとですね、気にして、やはり病院にですね、一旦はやっぱり受診して調べてもらうと、そういうのが大事じゃないかなとは思
1: こ
0: ってま
1: の
0: す。
1: 痛みの出方で、まあ、ちょっと気をつけていただける
0: そ
1: といい
0: うで
1: か
0: す、
1: な
0: そう
1: と
0: で
1: い
0: す
1: うことに
0: ね。
1: なりますね。で、先生、この腎がん、実際にどれぐらいの方が
0: そうなんで
1: こう
0: すね。
1: 発症しているというか。
0: なかなかですね、この集計に関してはですね、今回、まあ、国立研究開発法人、まあ、がん研究センターのホームページから、僕も調べてきましたけれども、先ほどちょっと話をしましたけど、広く腎がんっていった場合に、 いわゆる腎細胞がんと、まあ、腎右がんがで

0: ですね一緒になって統計上なってることもあるので、はい、そこはちょっとなかなかあの分けて考えないといけないですけども、
1: はい、
0: 一応ですね、まあ、あのこちらまあ調べたところ一応1997年のデータだと約6400人、
1: はい、
0: それが5年後の2002年は7400、
1: かなり増えてますね、
0: ですね、さらにこれ2002年から今度は2019年のデータを確認するとですね、うん、約2万例を超えてるんです、だからやっぱり年々、まあ、増えてるというふうな、理解でよろしいと思いますね。
1: 先生こんなに増え続けているっていう理由っていうのは何かありますか、
0: はいはい、これですね一つはですねやっぱりあのこれは、まあ、いいことで言うとあれですけどやっぱり人間ドックなどがしっかりあの、まあ、周知されてきてですねいわゆる早期発見の症例が増えているというのも一つです。この腎がんの診断のですね、はい、増えている原因の一つはですね、うん、そこがやっぱりあります。だからまあそこはやっぱり早期発見ができてきているということは一つ言えると思いますけど、
1: うん、
0: あとはやっぱりですね、腎がんのそのなんでじゃあ腎がんの原因というか危険因子というものがありますけれども、そのうちの一つやっぱり肥満。はい、ということが、まあ、言われてますのでそこもやっぱりですね影響してるかなというところはございますね。
1: いや先生、まあ、肥満といえば、はいね、うちの沖縄の人は、
0: まあ、そうですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: ちょっとこれ、ま、あの
0: そうなんですよ
1: 先生この肥満、はい、まあ、肥満ですね、はいはい、それ以外にもありますか。
0: やっぱり肥満以外には、まあ、やっぱりいろんなこれはまああの病気で言われている喫煙ですね。
1: 喫煙、
0: はい、そこはですね、はい、具体的には1日20本超える方というのは、うん、まあ、2倍ですね。普通常男性では 2.03 倍、女性で 1.58 ということで、
1: はい、
0: やっぱりもう明らかに増えるということを言われてますし、
1: はい、
0: あとまあ高血圧もですね、うん、腎がんとの関連性というのは言われてますね、
1: うん、
0: あとはまあ先ほどちょっと話をしましたけど、まあ、あの不幸にもちょっと腎臓を悪くしてですね透析をまあ受けられるという状況になってしまうと、透析をやっぱり受けている方というのはですね腎がんが発生しやすいというのはこれも昔から言われておりますけれども、うん、このまあ本邦の集計でもですね、まあ、10倍以上というデータがありますので、
1: 10倍ですか。
0: そうなんですね。これはもうやっぱり、まあ、なので透析の方というのはやっぱ定期的にですね、うん、よりまあチェックをするというのはまあ現在も行われていますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、早めに発見できれば、
0: そうですね、
1: その治療は難しいものではない
0: ですよ
1: ね。はい、ということでございます。
0: はい、
1: まあ、先ほどの、まあ、この危険因子、まあ、原因っていうと、はい、されているところに、まあ、喫煙、そして肥満、高血圧、
0: はい、
1: でなるともう本当になんか、習慣病みたいな、生活習慣病のようなところで行くと、
0: はい、ね、
1: 沖縄の人たちは全国的に見ても割合は多いのかなと、
0: そうですね、そういう可能性はやっぱりあると思います ね、
1: いやー本当肥満、
0: まあ、そうなんですね。やっぱり、まあ、いろんなやっぱり病気にも言われてますけども、
1: そうですよ、ね、
0: やっぱり肥満はやはりあの、うん、もう解消ですね、改善させていかないとと思いますね。
1: そうですね、はい、いやでも本当にそうなんですよね、
0: はい、
1: さあ
0: ですね、はい、
1: まあ、あのいろんなね、はい、あのまあがんその初期、はい、そして、まあ、なんていうんですか、中期っていうんですか、
0: はい、そうです ね、
1: あの、あとは最終なん、まあ、まあ、ステージっていうんでしょうかね、
0: まあ、ステージと言いますね、はい、ですね、やっぱり、うん、まあ、いろんな、まあ、がんもですね、そういうステージっていうのはよく、まあ、聞くことかと思いますけど、うん、腎臓の、まあ、あのやっぱり、まあ、がんですね、腎がんもそういうステージがあってですね、うん、大きく分けると、あの腎臓にとど、まあ、まっている状態と、うん、腎臓なんですけどそこの周囲にもですね少し広がっているような状態、うん、で3つ目がもう、まあ、不幸にもですねすでに、まあ、うん、他の場所、他の臓器ですね、うん、に遠隔転移をしてしまったと、そういう、まあ、ステージに分かれますね、
1: うん、じゃあ先生、そのそれぞれのステージでも、まあ、まあもちろんステージにおいてこう治療方法っていうのは変わってくるわけですよね、
0: はい、そうですね、
1: うん
0: うん、まさにそこなんですけども、こうやって腎臓にとどまっているいわゆる限局している場合というのは、先ほどの話もありますけども、まあ、根治が目指せますので、やっぱり、まあ、腎臓のそのがんと、腎臓の一部を取る部分切除であったり、腎臓も全部片側一個はですね、がんとともに一緒に取る腎全摘術が、うん、まあ、選択されますね、
1: はい、
0: ただやっぱり、3番目のですね、いわゆる遠隔転移を、まあ、してしまったようなものに関してはですね、うん、

0: やっぱりなかなかまあ、完全にですね、うん、体からがんを腎がんを取り除くっていうのが、まあ、今の医療ではやっぱり難しいので、なるべくまあ薬を使ってですね、まあ、この長く、まあ、ある種腎がんとまあ共存していくという部分が一つのまあ目標になってくるかなと思いますね、う
1: ん、先生、はい、まあ、治療法にもおっしゃっていただきましたけれども、はいはい、まあ、お薬と、
0: はい、
1: あとまあ手術と、
0: そうですね、
1: というところになってくると思いますが、はいはい、それぞれ の、まあ、治療法について教えていただけますか、
0: は
1: い、
0: そうですね、先ほどちょっとお話をしましたが、手術に関してはですね、うん、ちょっと繰り返しになりますけど、腎臓の一部を腫瘍と一緒に取り除く腎部分切除術というものと、うん、一足のまあ腎臓ですね、腫瘍ものとも一個全部取る腎全摘術というのがありますね、
1: はい、
0: で手術のまあ方法ですね、皆様よく新聞とかでもまあ、ロボットだったりとか腹腔鏡というのを、まあ聞かれる、まあ、見ることがあると思いますけど、腎臓の手術、腎がんの手術もですね、大きく分けると、まあ、お腹を開ける開放手術というものと、うん、腹腔鏡手術と、まあ、ロボット手術の3通りの方法が、ね、ございます、はい、
1: それぞれの、はい、まあ、この大きさであったりとか進み具合によってどういった手法で外科手術をするかというのは決めていくわけですね。
0: そうですね、はい、
1: であとはまあお薬になってきますね、はい、
0: そうですね、うん、薬に関してもですね、やっぱりかなり、薬も進んできてですね、うん、一昔前はですね、なかなか腎がんに関してはまあ、長期予後が見込めないという、うん、時代がございましたけれども、今の時代になってきてですね、いわゆる免疫チェックポイント阻害薬という、まあ、自分の免疫を、頑張らせるようなですね、うん、薬であったりとか、分子標的薬といっていわゆるがんの、まあ、生命を維持するがん細胞をですね、うん、維持するような、まあ、このどういう機構で維持するかというのがよく分かってきましたので、うん、そういったものをターゲットにする薬っていうのが発達してきましたから、そういったものを使うことで、うん、5年とか10年というですね、そういう長期の、はい、うん、まあ、先ほど少し話をしましたが、転移があるような場合でもですね、長期な、まあ、長期の予後を見込めるという時代にはなってきてますね、
1: うんうん、
0: ただしなかなか薬の使い方だったりとか腎がんの状況によってですね、やっぱり様々なんですね。なので もし今このラジオをお聞きの方でですね、まあ、実際腎がんということで病院に、まあ、かかられている方はですね、よくまあ主治医の先生とですね、うん、まあ、相談して、細かいケアをしながら、まあ、見てもらう、まあ、見ていくということが大事じゃないかと思います。
1: はい、わかりました。まあ、危険因子の原因自体が、まあ、はい、肥満であったりとか、はい、喫煙であったりとかっていうところから見ると、はいはい、まあ、発症する年齢も結構高齢の方たちと、はい、いう形になるんでしょうかね、先生。
0: やっぱりですね、うん、まあ、50歳以上からはやはりですね、うん、そういったリスクっていうのは上がってきますので、うん、まあ、そうですね、先ほど申しましたように、まあ、もちろん当然定期的な人間ドックはそうですけど、うん、やっぱり何かおしっこの色だったりとか、うん、背中の痛みだったりそういう気になる場合はですね、まずはお近くの、まあ、泌尿器科だったり、まあ、場合によっては内科とかにね受診するというのがいいと思いますね。
1: とにかく自己判断で済ませないというところが大切になりますかね。
0: そこは大切ですね、うん、はい、
1: はい、じゃあ先生最後にまとめてお願いします。
0: は
1: い、
0: 本日はですね3つの、まあ、いろいろまあ喋りましたけど3つのテーマについてですね話させていただきました。まあ、そもそも腎臓っていうものと腎がんとはということと腎がんのまあ治療についてということで、話をしましたけれども、ただ最後に皆様にですね繰り返しちょっとお伝えしたいこととしてはですね、やっぱりまず早期発見がいずれにせよ大事ですので、人間ドックなり検診をまあ定期的にしっかり受けましょうということで、またあと腎がんのリスク因子、まあ、危険因子ですね、まあ、タバコ、肥満、高血圧、このまあ言葉というのはいわゆる生活習慣病とかそういうのにもつながってきますので、そういったものをまずやっぱりですね、改善させるような生活習慣が大事だということですね。それとやっぱり腎がんの治療に関してはですね、まあ手術、大きく分けると手術と薬物療法ということになりますけれども、非常にやっぱり細かいケアがですね必要ながんでもあります。

0: ありますので、まあ、このラジオをお聞きの方ですね、やはりまずは、今かかっている方は主治医の先生とよく相談してですね、最適な治療法をですね、検討していただくということが大事だと思います。
1: はい、ありがとうございました。本日は琉球大学腎泌尿器外科の中西翔太郎先生をお迎えして腎がんについてお話を伺いました。本日はありがとうございました。
0: どうもこちらこそありがとうございました。
2: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しも
1: う。 au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナ三佐路から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安心、防音工事しね。共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。涙糸島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz。 時刻は10時をお知らせします。

0: はい、リスナーの皆様、改めましてこんにちは。この時間はギノワンシティ FM からニコニコプラザお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。本日のニコニコプラザはですね、素敵なゲストをお迎えしていろいろお話をお伺いしていきたいと思います。さあ、本当に今日は久しぶりでね、嬉しいんですけれども、はい、それでは自己紹介お願いします。
1: はい、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: ドクタ

0: 雪姫こと、はい、新里由紀子です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 久しぶりね、ふみさん。さあ、
1: だからもとっても嬉しいけど
0: ね、うん、こんなに長く久しぶりとは思わなかったんですけど、はい、ね、10年ぐらいある ね
1: 番組自体はね、他でもやってましたけど、うん、ちょっとね体調崩したりしてね、うん、10年空きましたけれども、うん、その間にはね私たちまたイベントやったりいろんなことをしておりましたからね、
0: つな、ね、はい、がりましたからね、
1: 繋がってね、うん、私たちこの縁ってなんて言うんでしょうね、ゆきこさん、私たちの縁
0: なんていうのかね、本当につながっているっていうのが感じますよね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: こんなしばらく経ってるのね。
1: そうなんです
0: よね。で今日はね、また私の、はい、あのお知り合いも、来てますので、はい、この情報をですね、ぜひ皆さんにお届けしようと思ってまいりました、
1: はい、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあこの情報なんですけど、どんな情報かなって思う前に、はい、まずは曲からお届けしてからお話をお伺いしていきたいと思います。今日の1曲目なんですけれどもね、ゆっこさん、これ私呼んでその通りかな、
0: はい、
1: ギターパンダさん。
0: そうなのよ、本当のパンダじゃなくてギターパンダですよ、うん、ギターもついてる、
1: ギターもついて、うん、パンダがギター持っている、
0: はい、つまりパンダがギター持って、うん、ギターを弾きながら、うん、足で拍子を取りながらですね、
1: パンダが歌うの、
0: はい、
1: パンダが
0: 歌うのよ。
1: どんな言葉
0: ない
1: とか、とっても今ちむどんどんしてる私
0: でしょ、
1: うん、
0: もうね、
1: うん、
0: 日本にパンダいなくなって、うん、一人で言っても一匹一人で、ね、一人しかいないんですよ、うん、びっくりよ、はい、みんなに見てほしいと思ってね、うん、今日ね、はい、見てほしいと思って、はい、やってきました、はい、まあ後で企画担当の方も紹介しますが、
1: そうですよね、うん、もう今もみんなラジオの前にパンダが歌うっていうどんな歌かねと、この宜野湾シティから流れるっていうびっくりしてると思いますけれども、はい、まずはお届けしたいと思います。ギターパンダさんの曲ですね、お弁当箱、お届けいたしましょう、うん。

0: はい、お届けしました。曲はお弁当箱お届けいたしました。ゆっこさん、なんかワクワクするような曲でございましたね。そうだね、面白いタイトルだね。面白いタイトルでございましたね、う
1: ん、ふみさん、はい、大スターの今川京志郎さんってわかるでしょ。
0: わかるわかる、
1: ね、はい、その方とね、うん、このギターパンダさん、うん、で山川さんと言いますけど、うん、この人と、うん、でこれ作詞作曲が、うん、共作なんですよ、うん、一緒に作った曲、うん、で歌っているのとか、うん、ギターを弾いているのは、うん、そのギターパンダさん、はい、まあ、当時はねギターパンダと言わなかったかもしれませんけど、うん、今ギターパンダね、うん、本名は、うん、本名いいんですよね、山川のりおさん
0: なんですね、はい、あの本名よりもこのギターパンダって一回聞いたら忘れない
1: でしょ。
0: 忘れないっていうかね、今私もワクワクして名前聞いてもすごいなと思ってるんですけど、ゆきこさん、出会いからストーリーから聞かせてください、
1: いいのかしらね、私がね、
0: ゆきこと、はい、ギターパンダのストーリー、
1: 企画担当の、うん、久高さんもいらっしゃるんですけどね、笑ってください、はい、みんなで、うん、はい、昨年ですね、ちょうど、うん、5月の21日だったと思いますよ。
0: 私はちょうど1年前じゃない、
1: うん、1年前、うん、で桜坂劇場にね、うん、よく映画を見に行くもんですから、うん、そこにねいっぱいイベントのチラシがあるわけですよ、うん、でそのチラシの中にちっちゃいチラシだったよ、うん、B5 サイズぐらいかな、小さいチラシでね、うん、パンダがいて、パンダに、うん、パンダが、うん、ギターを持ってるわけ、エレキギターをね、うん、持ってて、で足をトントンってやりながらですよ、うんうん、ここでなんかどうやら歌を歌ってる、真似してるみたいな、歌ってるみたいな、うん、ね、うん、ここの写真が載ってるわけですね、うん、でギターパンダの演奏会のチラシが、はい、あったわけですね、うん、なんだこれと思ってね、うん、まさかパンダ、あ違うな、でもパンダとなってるねとね、これは確かめるしかないと、うん、思ってこのチラシ見てですよ、うん、びっくりして、で
0: 場所気になったら確かめるタイプ、
1: そう、うん、で電話番号書いてあってね、うん、電話番号に、うん、ライブハウスって大体夜だからね、うん、私はもうその時去年でしょ、うん、もう今と同じように、うん、もう視覚障害でね、もう、はい、迷惑、もう特に暗いところは苦手、
0: うん、ね、もう怪我したら大変だもん、
1: そうそうそう、う
0: ん、
1: 誰かがもう本当にほら、きちゃきするさね、下見えなくてね、もうこれが問題なので、うん、誰かがサポートをしてくれる人がいないとこれは難しいなと思って、すぐ電話、うん、ね、電話して、私は事情はこうなんですけどね、はいはい、暗いところがね、うん、見えなくて、うん、もう席まで、うん、連れてって座らして、うん、でしかも一番前で、うん、座らしてね、うん、くれますかねってね、お願いしたの、うん、そしたらこのお店の人がね、うん、いいですよとね、連れて行ってあげますと言って、でまたしかも桜坂劇場のすぐ近くだったね、久高さんね、うん、近くの、はいはい、ライブハウスでね、うん、でそこで、うん、聞くことになったんです、うん、で楽しみにして、うん、息はよいよい、息はまだ夕方だから明るいわけ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: で階段登って、うん、あこっちだなとね、うん、でお店の人が、うん、中のね暗い道をね、やっぱ私をね一番前の席にパンダの向かいにね、うん、座らしたわけね、うん、でパンダさんが出てくるのを待っていたわけ、うん、そしたら2階の楽屋からね、はい、ギターを持ってパンダが降りてきたわけね、
0: パンダだった、
1: パンダが出てきた、うん、パンダが出てきてから、うん、本当のパンダだなと思ってね、うん、でそのパンダのまあまあ演奏が始まった、
0: うんうん、はい、始まった。
1: そうしたらね、うん、ギターの弦とかさ、うん、ほら時々弾く人でもピュッて見たりするでしょ、うん、なんかちょっとチューニング見たりとかね、うん、はいはい、全然できないんだって、あんな大きいパンダがさ、うん、できないよ、これできないから、もうスタンバイされてて、うん、どんどんどんどん曲を弾くわけですよ、うん、で5月なのでね、うん、そんなに真夏ではないけども、うん、暑いだろうなと思ったりさ、
0: そう心配、
1: この大きいパンダの頭つけてるから、うんうん、とっても心配しながら、うん、でもしっかり歌ってるわけよ、パンダがね、歌ってて、
0: パンダが歌った、
1: パンダが歌った、うん、でもその歌がね、うん、パンダが歌ったら、まあ

0: 保育園や幼稚園生の、ね、子どもたちが喜ぶような歌かなと思うでしょ、うん、
1: はい、
0: 違うんですよ。さっきかけたような、うんうん、あの曲がね、うん、あの曲はまだ、青春時代みたいな感じなんだっけ、うん、30年以上前ですよ、うんうん、あの曲はね、うん、でそれから30年経ってるわけだから、うん、いいおじさんって言ってるから、ね、まあ、なってるわけです、はい、つまり、うん、ね、ふみさん、はい、私たちと同じぐらいの世代だなと思った。
1: じゃあおじさんおばさん仲良くしたい。
0: そうそうそう、うん、そういう話になってね、そういう話はしなかったけど、うん、そういう歌になっていくわけ、うん、そうでしょ、うん、人ってほらだんだんだんだん曲をね、
1: そうそう、
0: 変えていくとね、
1: だって人生ですから、
0: そう、うん、ね、人生ドラマだから、うん、それが曲になるじゃないですか、うん、あ、これは同じ世代だなとね、うん、ずっとパンダでやるのかなとね、うん、パンダじゃなかったらどんな人なんだろうとね、うん、そのパンダじゃない中身も興味持ったわけ私は、はい、でそののりおさんはね、山川のりおさんは熱くなったのか、うん、いつもの定番なのか、うん、パンダを脱いでパンダを脱ぐとね、やっぱりあたり同じ脱いだ時に分かった、見た感じでね、見た感じで、あ、同世代だ、
1: で
0: 余計あの親しみが湧いて、
1: でもでパンダのかあれでかぶってて3曲、ね、うん、何曲か歌ったんでしょ、
0: 歌ったよ、4曲かな3曲かな、
1: 歌ったと思うよ、
0: そうよ、
1: このファンサービス、熱中症も心配なのに、
0: うん、うん、ね、うん、水も飲めないでしょパンダだったら、うん、
1: パンダなのに
0: で外して、うん、そこでね、うん、あの出てきた、うん、出てきた姿がね、うん、パンダはだって大きいじゃんぬいぐるみ、うん、大きいよね、うん、大きいのを取ったら、はい、ちっちゃいのが出てきたの私はその ちっちゃいあの彼の感じをさ、うん、彼の感じを、うん、あのレッサーパンダのフータを思い出してね、パンダの中にレッサーパンダが、うん、でまた髪がね、うん、ねえ、あの久高さん、うん、あの茶髪よね、
2: 茶髪じゃなくて、うん、あ、もうあの
1: 久高さんちょっと、
0: ま、白髪に近い、
2: 白髪に近いから茶髪に見える、
1: じゃあもうあれさ、うん、同じぐらいの年を、うん、白髪がもう茶髪に見えるっていうのは、
0: そして、うん、襟のとんがったね、ちょっとなんか60年代、はいはい、70年代ぐらいのね、
2: う
0: ん、
2: カルピスプレスリーっていう、うん、あの人のロックスターの、うん、あの衣装になりました、う
0: ん、でしょ、はい、衣装でしょ、そのプレスリーをちょっと小さくしたみたいなね、うん、感じのピシッとしたね、うん、あの衣装だった、ピチピチの服でね、うん、だから年齢がすぐこの私の悪い目でも見てもね、すぐ分かった、で同じ世代何歌うんかなと思ったら、はい、やっぱりですよ、おじさんらしく、はい、いろいろ歌の中に、うん、あの社会的な問題とかね社会批判とかですよ、いろいろ出てきた、
1: もうおじさんらしい曲に変わってたと、
0: 変わってたの、そういうね、うん、インパクト絶大な、うん、あのギターパンダさん、うん、だからね、あのこのラジオ聴いてる方もね、うん、ギターパンダさんの、うん、もうファンはね、沖縄来て 何年もなりますよね、うん、ファンさんね、うん、何年もなるので、うん、多分いらっしゃると思う、そうだそうだと思ったりね、そうだそうだと思ったり、うん、同じ世代 の、うん、あのファンがいたりね、うん、するんじゃないのかなと思いますが、
1: なるほどね、うん、これがもう最初だったんですね、
0: 最初、
1: はい、ということで今回ですね、うん、あ、もうあのこう今度またイベントもあるようでね、
0: はい、
1: ライブがあるようなんですけども、はい、これ久高さんの方からライブ教えてもらえますか、日時と場所、
2: はい、わ、はい、かりました、
1: 前の方に寄っていただけます、マイクの、はい、
2: はい、5月21日、はい、木曜日からツアースタートするんですが、うん、沖縄ツアーを、
1: はい、
2: 石垣島から始まります、
1: うんうん、
2: こちらは、ジャズバースケアクロというお店で、うん、もう有名なお店ですね、
1: はい、はい、まずは石垣ですね、
2: うん、石垣で、はい、5月22日金曜日、はい、うん、こちら沖縄に戻って、う
1: ん、泣き人、
2: 泣き人のミュージックバー、うん、温度、はい、
1: うん
2: うん、こちらでまた大変盛り上がります、こちらもギターパンダ、うん、長年通ってて、
1: うん、
2: 大変あの熱心なあのファンの方が見える、素晴らしいお店、はい、音楽好きの集まるお店ですね、
1: うん、はいはい、そして5月23日土曜日は、はい、
2: 5月23日土曜日が沖縄市カフェオーシャン、
1: うんうん、
2: こちらあのゲート通通りに面してる、うん、こちらも歴史の長い昔 A サインのバーだった店なんですが、うんうん、そちらでギターパンダ、3日目ですね、
1: はい、
2: でギターパンダとしてはこの日が、最終日です、うん、で、はい、翌日那覇の、はい、桜坂、
1: はい、5月24日ですね、
2: はい、5月24日バースモークでは、うん、このパンダコーナーは一切なしの、
1: うんうん、
2: この還暦の山川のりおさんが地味に歌い続けるっていうちょっとあのコアな 不安向けの、はい、ライブになってますので、
1: なるほど、
2: はいはい、こちらもまた楽しみにしております、
1: うん、それぞれのまたカラーがあってね、

0: はい、いいですよね、はい、ということはギターパンダさんは5月の21日はまず石垣、
1: はい、
0: そして22日の金曜日は今帰仁村、そして5月の23日の土曜日はまた沖縄市ですね、うん、そして5月24日は、那覇に戻ってきてライブをするということになっているわけですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 桜坂スモークですね、はいはい、
0: これはあれですか、うん、久高さん、検索したら見れますか情報は、は
1: い、ギターパンダのホームページからご予約もできます、うんうんうん、はい、で各お店に、うん、ちょっと桜坂の方はちょっとホームページからのみの予約になるんですが、うん、あとスケアクロー、うん、あとバー温度、うん、カフェオーションの方はお店の方に直接電話でもご予約できます、うん、はい、はい、う
0: ん、でも今回ねいろんなところね久高さん行くからね、はい、多くの皆さんにね、はい、お会いすることができてねよかったかもしれませんね、
1: はいはいはい、本当にそれが
0: はい、
1: はい、楽しみです、
0: はいはい、もう体力勝負だと思いますがね私たちと同じ年代ですからね、はい、21、22、23、24日はね、うん、ぜひ頑張っていただいてね、はいはい、今回はもうねちょっと時間合わなかったから、うん、今度ギノワイ7にもお呼びしたいと思います、
1: あそうだ ねもう来年の予約しとこうかね、
0: はい、そう会った時、うん、ゆきこさん言っといてくださいよ、はいはい、
1: 言っときますよ、
0: はい、うん、私もしかして番組持つかもしれないから、うん、一番目のゲストで来てくださいってお声かけていただきたいと思います ね、
1: そうそうそうね、
0: はい、はい、ではまたここでですね曲をお届けしたいと思います、ギターパンダであぜ道お届けいたしましょう。

0: あぜ道お届けいたしました。なんかあの 気分がね、なんかテンション上がるような曲でしたね、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: うんうん、
0: はい、さてもうあのストーリー聞きましたけど、出会いのね、はい、これはもう絶対気になるわ本当に。
1: そうでしょ、
0: パンダって言ったら、
1: うん、まず見てみないとね、うんうん、視覚的にも訴えるしね、うん、歌聞いたら、うん、歌の歌詞とかね、うん、あの演奏してる彼の様子とかね、うん、見たら、うん、またこれも面白いしね、うん、インパクト絶大ですよ
0: そうですね、うん、はい、じゃあ去年あのこう出会って、
1: はい、
0: こうまた今年もですねライブに行くということなんですけれどもね、うんうん、はい、やはりこの魅力って何ですか、こう曲聴いてトークも聴いてて。
1: あのね、うん、私ねいくつかの共通点を見つけたわけ。
0: あ、彼とのね、
1: うん、はい、
0: たんば、
1: はいはい、例えばね、うん、いいのかね、あの長い話になるかもしれませんが、
0: いいよ、長くても、はい、こっち、うん、調整は私がしますから、
1: はい、私はね、うん、あの学生時代、大学の時代、学生時代にね、うん、あの人類をね、うん、食料危機から救おうと、うん、そのためには、うん、あの農業をやってね、うん、農業をやって土壌を改良してね、うん、いい農地を作って、うん、たくさんの作物を収穫したいと、うん、ところがこの農地はね、農地はいろいろとね、人間が化学肥料を上げたり何したりするうちに、うん、荒れ果ててしまってね、うん、よくないわけですね、うん、でそれで、作物が取れない、収穫が悪いとかね、うん、せっかく育てても全然ダメとかね、うん、いうのに、うん、ランドアップというね、うん、土をね、うん、元気にしましょうというような化学肥料をね、うん、アメリカで開発したわけですよ、うん、で、ところがこれを使うとね、収穫アップしますよと言ってね、うん、まあ、アメリカで使うならアメリカのものだからいいかもしれませんが、うん、周辺の国にも、例えばインド、うん、インド農業国ですよね、うん、それ売ったわけね、うん、ところがこの肥料ってタダじゃないから、うん、かなり金費っていうんですよ、お金かかるわけ、うん、でお金かけて収穫で取れるから大丈夫大丈夫ってね、どんどん売ったわけ、うん、でところが収穫で最初は取れてもね、だんだんだんだん連作障害とかね、いろんな問題が出てくるわけ、うん、でこのランドアップの問題、これ日本にも来たんですよ、この肥料、うん、来てね、で草もね、雑草も生えてこない、雑草も生えてこない、収作物がたくさん取れるでアピールしたんだけど、実際には弊害が多いっていうのかな、弊害が多くてね、うんうん、インドではこの肥料代とかね、取った作物で払いきれない、払いきれなくて追い込まれるわけ、農家が追い込まれてたくさんね、亡くなった方もいるわけ、もう全然家族を養えなくてね、で土地自体が死んでしまう、こういうね悪い、薬品を広まってしまったの、世界的にこれヒット商品だったよ、でそういうことを歌の中にあるわけで、私はねこの化学肥料の話をね、うん、除草剤とかの話をですよ、うん、講演したことがあったの、
0: うんうんうん、
1: 農業関係の人の前でね、
0: はいはいはい、
1: 講演したことがあって、うん、あれ同じことを言う人がいるなと思って、この歌を聞いてびっくり、
0: うん、
1: まあ、そういうようなね、うん、社会で問題になっている、まあ、政治の問題とかですね、うん、いろんな問題が、うん、この時々の彼がさ、うん、彼の感性で

0: 感じるでしょ、うん、それをこの人は歌詞にするわけ、
1: うん、
0: で歌詞にしてあの歌ってるね、ロックにロックで歌ってるだけども、うん、この意味が、深いわけね、
1: うん、
0: この人が訴えてることが、うん、ああそういうことだよそういうことだよとね、だからこの訴える力があるっていうのかね、うん、ただの楽しい面白いね、うん、ノリがいいとかね、うん、こんな話じゃないの、うん、まあ、もちろん恋愛の歌もありますよ、可愛いね、うん、まあ、あのこれは昔の可愛い恋した時の歌かなと思うのもありますけどね、うん、
1: はいはいはい、
0: こういうね、
2: やばいあれでしょ、もう振り子だったらもうこんなすごいわけね、あっち行ったりこっち行ったりね、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: あ
0: そうよね、久坂さんね、
3: そう
0: だね、
3: このね、心の振り子が、
2: うん、そうなんですよね、でも感性が豊かなのは確かですよ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、ね、
0: そういう方です、
2: うん、はい、もうここまで聞いたらまたね、あの CD をお預かりしてますので、
0: はい、
2: また曲お届けしたいと思います、はいはい、ね、この曲どうですか、いいですか、聞きますよ、選挙に行ったけどって、
0: うん、
2: はい、お届けしましょうね、はい、はい、いきますよ、はい。

0: になって、
1: うんね、そうですよ本当に、うんうんね、そしてね、うん、面白いことがあったの。
0: 何ですか？身を乗り出しておりますが。
1: あのですね、はい、5月15日は、うん、沖縄の
0: 日本復帰記念日です、
1: ね、本土復帰記念日ですよね、はい、うん、復帰記念日が後で、うん、私が生まれたのが先なんです ね、 そうね、私は昭和38年で復帰記念日は72年、
0: だから47年ぐらいだった。うん、あ70、そうそうそう、うん、10年後ですよね。
1: そうそう、うん、なってね、小学生の時だったんだけども、うんうんうん、で、たまたま同じ5月15日、
0: 私も忘れませんゆっこさんの誕生日、5月15日、
1: 5月15日ね、うん、でこの5月15日にはみんな、本土復帰、本土復帰おめでとうもあるけど、復帰の、うん、なんていうのかな、もっともっと平和にという意味でね、うん、平和更新するわけですよ、うん、私ちょうどねその頃、高校生になった頃はね、うん、首里高校で、うん、で首里っていうところは平和更新の場所だったの、竜胆池の周りとか、
0: あ、そうだったんですか。
1: そうそう、首里の竜胆通りとかね、うんうん、でみんなも先生方とかいろんな方がね、大人たちがですよ、復帰で平和更新をして歩くわけで、何かしらね、なんていうのかな、お誕生日見てたらハッピーバースデーでね、うん、喜び日でしょ、うん、喜び日なんだけどみんなさ、うん、なんとか反対とかね、うん、なんとか、もちろん戦争は反対ですよ、うん、また戦争みたいな目にあったらいけないからね、うんうん、なんだけども、うん、そういうね、こうイデオロギーが強い日っていうのかな、うん、そんな感じの日でね、なんか おめでたい日なのか何なのかよくわからないと、ね、こんな感じのところがあるわけね。でギターパンダの話になりますが、うん、この5月21日のライブの時にですよ、うん、このギターパンダがね、うん、はい、皆さんに聞きます、5月の誕生日の人っていうわけですよ。で、うん、ここに観客があの時にね、久高さん20人余りいたのかね、
2: はいは
1: い、うん、いてね、うん、で誕生日の人手挙げてって言ったら、うん、私一番前でしょ、うん、はいはいはいって挙げたわけ、うんうん、もうで後ろ見えないからね、うん、もっといると思う、
2: はいはいはいって挙げた、
1: 挙げた、挙げたね、うんうん、でギターパンダすぐ目の前にいるから、うん、あ、こっちに姉さんがいるなと思ってね見たんでしょ。でそしたらいないわけ、他に子供でもいればよかったのに、いないわけ誰も、うん、子供もいるんですよ、うん、だけど5月は生まれじゃないわけ、うん、でね、5月生まれじゃないから、で私に当ててね、姉さん名前なんねって言うから、ゆきこって言ったからね、うん、ゆきこじゃあ分かりました、ゆきこさんでハッピーバースデーの歌を歌いますって言って、ギターパンダが、うん、ハッピーバースデートゥーユーじゃなくてね、ギターパンダの、
0: ここそこかなと思った、
1: ギターパンダのハッピーバースデーがあるわけよ、うん、その中に、うん、この5月生まれの人の名前を入れて歌うわけ、うん、で今会ったばっかりですよ、うん、パンダの人からびっくりしたばっかりの人が、うん、その歌の中に入ったわけ、私が、
0: うん、
1: で、ね、うん、あの時面白かったよね、
2: ハッピーバースデーユキコって、
1: ね、そう名前が入って、
0: うん、4
1: 番ぐらいまで歌ったわけ
0: よ、ユキコのために、
1: うん、
0: 朝もう誕生日がもう本当に誕生日になったじゃないですか、
1: うん、だからそういうね、うん、なんかユニークなところがあってね、うん、この方のですよ、うん、で私自身もなんか嬉しくてね、
0: うん
1: うん、でただたまたま一番前にも座ってるでしょ、うん、一生懸命見ようとしてね、うん、前にも座ってこういう縁があったの、
0: うんうん、
1: だから余計お気に入りになるでしょ、
0: うん、これお気に入りになるわ、もうずっともお気に入りじゃないといけない、
1: ずっとお気に入りね、
0: うんうん、でもさっき言ってましたけど、曲の中が深いですよね、曲、詩も
1: そうよ、そう、
0: うん、
1: だって自分でね作詞作曲するわけだからね、うん、その中で自由度もあるけどね、
0: う
1: ん、でも責任もあるさ、うん、そう自分で作ってこれを世の中にアピールするわけだからね、
0: そうなんですよね、
1: だから、うん、勇気もあるしね、
0: うん、
1: そういうね社会を見極める力もあるってことでしょ、
0: うん
1: ね、
0: うん、そうなんです。今ね曲の時も話したんだけど、私もいろんなのがひらめくんですけど、今度この、ニコニコプラザ情報番組に時間合えばね、はい、出演してもらったらどうですか、はい、久高さん。
1: そうよ、
0: ね、
1: そうよ、そうよ、
0: ね、はい、もしあるか収録してね、うん、いろんなこと聞きたいし、
2: 同世代ですし、
0: 同世代です、
1: 同世代で、
0: まず私が聞きたいことは、うんうん、どうしていろんなね、犬も猫もね、ウサギもいるのにね、うん、豚も牛もいるのに、うん、あなたはパンダなのって聞きたい、
1: うんうん
0: うんうん、いいよね、
1: この質問、
0: いい質問よね、うんうん、まず来たらこれを聞きたいと思っておりますので、うんうん、ね、うん、ぜひお越しいただきたいと思います。
1: そうしましょう。
0: 多分これもね放送される時は時間がなくて聞けないかもしれないけど、うん、YouTube でね、うん、パンダさんが聞いた時には、うん、ぜひ私とゆきこに会いに来ていただきたいと思いますね、
1: はいはい、そうしましょう、
0: はい、では久高さんもう一度ですね、はい、こうイベントのご紹介してて、今回リスナープレゼントもあるようなんですよね、
1: はい、
0: はい、ご紹介ください。
2: はい、はい、宜野湾シティ FM のホームページからご応募ください、うん、はい、ペアチケットを、はい、
0: リスナープレゼント、
2: はい、リスナープレゼントとして、うん、 ペアチケットの方がいいですよね、
0: はい、そうです。

0: お一人様、
1: それはペアで行きましょうか。ペアで行きましょうか。何組さんに、
0: 一組で、
1: はいはい、じゃあペア一組さんにチケットプレゼントがあるということですね、はい、これは何日の分でしょうか、はい、
0: 5月23日、うん、土曜日、うん、沖縄市にあるカフェオーシャン、はい、こちらのライブのチケット限定になります、
1: はいはいはい、時間の方はどうなってますか、会場は、はい、
0: 18時会場、
1: はい、
0: 18時30分開演になってます、
1: はいはい、じゃあそちらのチケットをプレゼントということで、はいはい、ギノワシティのホームページから入って、
0: はい、ご応募ください、
1: あの、はい、リスナープレゼントお願いします、はいはい、ということでギターパンダさんのチケットプレゼントに応募しましたということでね、
0: はいはい、
1: 応募して、
0: はい、これで、はい、あのご招待で入れるんですが、うん、はい、お店に入りましたらちょっと飲食 の、うんうん、あのオーダーをお願いしてます、
1: はいはい、うん、はい、
0: よろしくお願いします、ね、
1: はい、はい、もう放送を聞いた方ぜひ応募していただきたいと思います、はいはい、そして久高さん、これは5月23日のリスナープレゼントなんですけども、はいはいはい、まあ、もう一度イベントのご紹介していただけますか、まずは5月21日木曜日、
0: はい、5月21日木曜日、石垣市大川のジャズバースケアクロにてギターパンダライブあります、
1: はい、
0: 19時半会場、うん、20時開演、うん、予約前売りが2500円、
1: はい、
0: で当日が3000円です、はい、で5月22日金曜日、
1: うん、
0: ナキジンソンミュージックバー温度、
1: うん、
0: 19時会場、19時半開演、
1: うん、
0: 当日3000円のみの設定になっておりますで、はい、5月23日カフェオーシャン沖縄市、18時開場、18時半開演、前売り3000円で、当日が3500円で、どちらもあのギターパンダの公演になってて、で飲食の注文が必要ですね、はい、入られたらで5月24日、
1: はい、
0: こちらがギター人間、
1: ギター人間、
0: はい、パンダならぬ人間で、山川範夫が弾き語りで、
1: うん、
0: エレキギター、それと 生声になります、マイクを通さない、
1: うん、
0: ライブになります。こちらが、桜坂のですね隠れた名店なんですけど、バースモークというお店で、うん、
1: はい、
0: これね、当日3000円の飲食が必要なんですが、うん、18時会場、はい、18時半開演で、
1: うん、
0: とてもあの少人数なんですね、
1: うん、
0: ですからあのぜひギターパンダのホームページから、
1: うん、
0: あの興味のある方はご予約ください、
1: はい、
0: あの15名ほどの、
1: うん、
0: 会になります。
1: はい、わかりました、
0: はい、
1: もうじゃあ5月21、22、23、24ギターパンダさん忙しいと思いますからね、応援したいですね、
0: うん、そうですね、
1: はい、それではまたここで曲をお届けしたいと思います。次の曲ね、素敵ですよ、君が好きって曲お届けしたいと思います。

0: 届けしました曲はですね、君が好きって好きって伸ばしてましたね、うん、これはね、
1: 今日はね、うん、ギターパンで尽くしでいいね、
0: はいはい、そうですね、
1: はい、さん、はい、エピソードがもう一つあるの、
0: はい、もう早く言わないと後半ですよ、
1: ね、番組も ここにいらっしゃる久高さんのことをね、はい、うん、私ねこのギターパンダのライブが終わってから、うん、終わりました、うんうん、終わると日が暮れて夜になってるわけですね、うん、でこのカラーズカフェでね、カフェでも日が暮れてるので、うん、帰りは暗い道を、桜坂の坂をね、暗い道を帰らないといけないわけ、うん、私はね、うん、でだけど ああいうほら筋道にさ、タクシー呼ぶわけにもいかないし、いやもうしょうがない、国際通りまで那覇中だからね、もうバス歩いていこうと決めたわけね。でところがまず階段が降りないといけない、うん、暗い、私大きい声で、うん、誰かすいません階段を私下ろしてくれませんか、視覚障害者ですって大きい声で言ったわけ、うん、で飛んできたのが久高さんだった。
0: あらこの声を聞いて
1: 聞いて、そうそうそう、それで手をつないで、うん、はい、はい、一歩、はい、次一歩一歩ってね、あ、まあ、4段か5段ぐらいの話なんだけど、ね、
0: なんか感動する話、
1: そう、下ろしてくれたわけよ、安全に、うん、安全に下ろしてくれたから、うん、で手を取った時にさ、うん、あ、この人福祉の人だなって分かったの、うん、手の取り方が違うわけだから、私が視覚障害者ですって言ってるから、視覚障害者を扱うように取り扱い注意でね、うん、下ろしてくれた。でもう一つ感動するのはさ、うん、でどうやって帰るんですかって。

0: 私に聞くから、うん、いや、あの国際通りまで歩いて牧師のバス停からバス乗って帰るよって言ったから、うんうん、余計心配して、
1: うん、
0: ね、誰か牧師のバス停に行く人いませんかって大きい声で言うわけね。でそしたらたまたまね、彼女を、まあ、知ってるというね、その人 も初めて会ったのね、仕方がね、うん、後ろに行ってさ、私帰るよ、牧師のとこで帰るよっていう人がいてね、
1: うん、
0: で私が連れて行ってあげるよと言って、
1: うん、
0: じゃあお願いね、この人あの障害者だから見えないよって言って、うんうん、2人を合わせて、
2: お客さんだったんですけど、
0: お客さんどうしたら
2: お客さんどうしたら手をつながして返した、
1: 全てもあれなんだ
0: 手つないで歩いて帰った2人、
1: ビターパンダストーリーじゃないですか、ここまで。
0: そうそうそう、
2: 同じバスだったん
0: です。そう、同じバスだから、このギターパンダのライブに行ったストーリーがここで出来上がったわけ、
1: うん、なるほどね。
0: うち最後のバスまでですよ、うん、送ってもらって、
2: 行き過ぎでしたね。
0: そう、安全に、うん、あの帰ることができたわけ、
1: うん、
0: でそういう出会いが、うん、久高さんとの出会いだったね、
1: うん、
0: で私はあの面白かったからね、うん、あのまた、ライブも来たいからって言って、うん、たまたま電話番号を交換したわけで、交換して、ねうん、3日後に私は低血糖で入院になったわけね。で入院になったら、ふみさん、うん、もう膨大な時間があるでしょ。
1: そう、
0: その時に、うん、久高さんと LINE をやって、うん、今の関係が出来上がって、
1: なるほど。そして今ここに3名スタジオにいる。
0: そうそうそう、
1: もう何もかもほらちょっとしたさ、点と点と点が全部線になって、
0: そうそうそう、そうなのよ。
1: うん、でも今日当たり前じゃないよね、こうやって3名ねいるのね、うん、
0: ご縁だと思うけどね。
1: ご縁ですよ、うん、本当に、ね、
0: こういう出会いなの。
1: うん、なんかこのしっかりこの、 あのニコニコプラザで、
0: うん、
1: ギターパンダと久高さんと雪姫の関係がはっきり分かって、
0: うんうんうん、
1: また放送に乗って、
0: はい、
1: この放送を聞いてる人がどんどん知れ渡っていって、
0: はい、
1: これは広がっていきますよ。
0: そうだね、
1: ね、うん、嬉しいですね、うん、はい、でもこの縁を大事にしてね、またね、いつかまた放送にもね、はい、みんなで
2: ぜひ
1: ご参加していただきたいですよね、はい、ぜひぜひ、はい、せっかくですからね、後半もまた曲をお届けしたいと思いますよね。はい、次行きましょうね。これは、久高さんなんて、
2: うん、2曲目ですね、うん、これは因果応報。
1: 因果応報ってね、
2: これ怖いタイトルです。
1: 怖いけどでも聞きましょうはい、お届けします

0: 高さん今お届けしてます曲は、はい、
1: 因果応報です。
0: はい、でもこの曲を BGM にしながらねおしゃべりしていきたいんですけどもね、はい、あっという間の1時間でしたね。ゆきさん、でも今日はねこのギターパンダさんのお話からいろんなお話に結びついていってね。

0: 奥深かったですね、
1: うんうん、いろいろこのエピソードだけでもね、うん、あの人の縁って感じるよね。
0: そうですよ、感じますよ、
1: ね、ただの、はい、あのライブに行って楽しかったっていうね、うん、話じゃないでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: 縁があって、うん、でまた1年経って、うん、またこういうね、うん、あのみんな来てねっていうね、
0: そう
1: 話につながって ね
0: まさか1年前にさ、うん、こう宜野湾シティ FM のね、うん、この情報番組でお話するなんて思わなかったけど、うんうんうん、やはりこの積み重ねでしょうね、このご縁っていうのはね。
1: そうそうそう、
0: はいね、これからまたこの縁を、ね、大事にしていきたいと思いますが、うん、はいはい、では今日ラストの曲は、ドライブでしたっけ、
1: はい
0: はい、じゃこの曲を聴きながら、お別れになりますね、はい、ゆっこさん、
1: はい、
0: 久しぶりのラジオいかがでしたか。
1: いや楽しかったです、ふみさん、
0: ね、ありがとうございました、ね、うん、久しぶりに、ね、ゆんたくはんたくいいですよね、
1: はい、うん、そうですね、はい、これからもよろしくお願いします。
0: もしかしたら私、はい、来月後半から番組やってるかもしれません。そうそう、6月から ね、
1: はい、
0: はい、また番組が決まりました、皆さんにお知らせしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします、はい、今日
0: の素敵なゲストはですね、どうぞお名前の方、
1: はい、はい、ギターパンダの企画担当、うん、日高さんでした、
0: はいはい、ありがとうございました。そして今日
2: パーソナリティ、パーソナリティは、うん、ドクター、
1: ドクター雪姫でした、
0: はいはい、ドクター雪姫さん、そして日高さん、ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
0: はい、それでは皆さん、今日も一日宜野湾シティでお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手

0: 伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社、
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、低圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
3: キノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。この時間はギノアシティ FM ガネコのスタジオからギノアシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はトリーです。さあ、今日もね、このガネコの A スタジオの窓から外を見ますと、少しだけね、やっぱりちょっと厚い雲が広がっておりますが、今日のお天気晴れ一つです。東の風やや強く、波の高さ 2.5メートル、日中の最高気温は26度の予報です。さあ、そして明日16日土曜日、晴れ、朝晩曇り、東の風やや強く、波の高さは 2.5 メートルのち3メートル、朝の最低気温は21度、日中の最高気温は26度の予報です。さあ、1週間天気予報を見ましたら、そうですね、曇り空が多い日でございますが、太陽も出ております。そしてね、それに伴い気温はどんどんどんどん上がっています。29度までね、上がる日が、はい、何日か出ておりますよ。もうね、本当に夏ですね。この週間天気予報で見ますと、もう、梅雨明けたという感じに、ね、なりますけれども、どんな感じなんでしょう。今年の梅雨は、まあ、そんなにね、降っていないので、ダムの貯水量も気になるところではございますけれども、はい、まあ、この梅雨の晴れ間1週間続くっていうのはね、とても主婦にとってはありがたいお天気の、はい、ですね、とドリは思います。

思っております。さあ今日も楽しくお届けしていきたいと思います。それではこのコーナーからいきましょう。ピックアップニュースではなくて、はい、今日は何の日でございます。5月15日沖縄本土復帰記念日。1972年昭和47年のこの日、戦後27年間アメリカの統治下にあった沖縄が日本に返還され、沖縄県としてスタートしたことを記念した日でございます。はい、あと国際家族デー、聖ソフィアの日、 5.15 事件記念日というふうにね続きます。そして今日起きた出来事の中から一つだけ、はい、2004年、平成16年国際サッカー連盟が2010年ワールドカップを南アフリカで開催することを決定したという日でございます。はい、そして今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。生まれてきてくれてありがとう。さあ今週の一曲、最後となりました。この曲をお届けしたいと思います。ホルキーズでルートビア。

お届けしています曲は今週の1曲、ホルキーズでルートビアでございます。さあ、ギノアシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴することができます。スマートフォンでは無料アプリリスンラジオダウンロードしていただくとお聞きすることができますよ。そして番組のメッセージリクエストを募集しております。メールアドレス info@gcfm818.com、 小文字で info@gcfm818.com まで。それからホームページからでもね、リクエストできますので、どうぞホームページの方もご覧ください。はい、ということでね、今週の一曲、ホルキーズでルートビアでございました。さあ、毎週金曜日は映画エンタメのコーナーをお届けしておりますけれども、今日はですね、定期購読誌ハルメク2026年今年の4月号から、心も体も無理しない安心して楽しめる一人旅の始め方からね、皆さんに、まあ、安心して始められる一人旅をね、提案していきたいなと思っております。まあ、一人

一人旅というとね、やはりまあ皆さんどうでしょうか、抵抗ない方はいらっしゃいますか。うん、やっぱりあの一人旅のメリットってやっぱり自分のこう行きたいところ、自由に行ける、時間も気にせず、まあ、あのスケジュールオプションツアーとかがね決まってたらそのスケジュール通りにはなるかとは思うんですが、基本そこも自分が行きたいところ、あのなんていうのかな、グループでだったりとか家族でだったりとか、まあ、お友達同士でもそうですけれども、やっぱり誰かと一緒に旅をするとなったら自分一人の意見だけを通すっていうわけにはいかないじゃないですか。だけれども一人旅だったらそれが本当に自由にできるっていうところでのメリットがありますよっていうところでね、まあ、言われなくてもね、その辺は分かっていますよっていうところにはなってくるかと思うんですが、ただでもやってみたい気持ちはあるけれども、あのその一歩を踏み出せないっていう方がねいらっしゃいましたら、今日ね、このラジオ聞いた後にちょっと一人旅やってみようかななんてね思ってくれたらより嬉しいなと思っております。はい、さあということでね、まあ旅をするにはやはり歩くことが、自分の足でね、まあ、自分の足でというかそうじゃない、あの車椅子とかでもねもちろん旅はできますけれども、今自分の足でね生活している、日本の足でね生活している人であればですよ、やっぱりこう元気なうちにっていうところがありませんかね。うん、やっぱりこう移動するにもね、もちろん飛行機だったり車だったり電車だったりっていうね、その乗り物を使うということもしつつですよ、それにまあつなぐ意味で歩きますよね。そしてやはりこう行きたい場所にもよりますけれども、景色が綺麗なところであったりとかってなってくると、やはりその場所をね、スペース空間を自分の足で歩いて、いろんな五感を使ってその旅を楽しみたいっていう風になると思うんですよ。そうなってくるとやっぱりまず基本は元気でいるっていうことだと思うんですね。どうですか？はい、まあ、今例えばね、体は元気でもねちょっと精神的にちょっと落ち込んでるなという人が旅に出て元気をもらう、ね、自分のモチベーションを上げるっていう意味でね、旅に出る意味も大切になってくるかと思います。まずはでもね、体が元気っていうところは外せないんじゃないかななんて思ってますね。そうなってくるとですよ、この夜年並みお年頃の私たちはなんて言ったって今が一番若い時というふうにね、この春めくでも書いています。そうですよね、はい、皆さん一番今が若いんです。はい、ね、だからこの、まあ、もちろん計画する上でね、何月の何日、まあ、ここから先ね、お金を貯めてとかいろんな、そのなんていうの、旅行の計画っていうのがあって、今すぐっていうわけにはいかないかもしれないけれども、そこに思いを馳せる、まあ、計画するとか考えるとか、ね、想像してみるとかっていうのは今だと思うんですね。うん、だから本当にね、自由に旅ができる時間っていうのは、はい、永遠ではありません。今行きたいなって思った今がベストタイミングっていうところになりますねまあね、いや何でも旅だけではなくて何でもそうですね、縁があって出会うものに対して、うん、心を動かされたらね、やっぱりその時に動くのが一番のタイミングなんですね。うん、だけれども私たちはこうね、脳の働きとかね、いろいろかね、あるんですよ。今現状を維持するっていうのがね、脳にとっては一番安心で安全なんですね。だからそこから一歩出る、コンフォートゾーンっていうんですけどね、一歩出るためには、一歩そこを突き抜けるためにはやっぱりちょっといろんな意味で恐怖だったりとかね、恐怖まではいかないな、緊張、そう、緊張が伴うこともストレスって言ったらいいんですかね、いろんな意味でね、まあ例えば、仕事を休まなきゃいけないとか

お金を準備しないといけないとかね、本当に一人で行けるんだろうか、そんなにこの電車も乗ったこともないし、このスケジュール通りに行けるんだろうかとか、まあ、いろんなストレスがかかってきて、いろんな理由でやっぱりやめとこうかっていうところに戻されるんですよね、脳の仕組みで私たちって。だからこれは意志力が悪いとか、あ、悪いじゃない、意志力が弱いとかそういったことではなくて、そういうふうにもともと人間って自分の安心安全のゾーンからなかなか出れないけれども、その出れる一歩のきっかけがやっぱりワクワクするっていうところになってくると思うんですよ。不安よりワクワク、好奇心が勝って旅の計画がスムーズになっていくっていうところになります。そのワクワク、自分の気持ちを自分で盛り上げていこうっていうところになりますね。さあ、それではここで一曲、曲をお届けしたいと思います。小沢健二で僕らが旅に出る理由。

お届けしています曲は小沢健二で僕らが旅に出る理由でございます。さあ今が一番若い時、一人旅が自分に戻るきっかけになりますということでね、一人旅のおすすめでございます。さあ、まず一人旅を、まあ、自分でね自分の気持ちを上げていこうね、不安より好奇心が勝って旅の計画がスムーズになるワクワク感を高めていこうというところなんですが、まずはじゃあそのね一人旅を安心して楽しむヒントが3つあります。まず1つ目、旅でやりたいことをイメージするということです。まあ、計画の前にねまずは旅を想像してみるということですね。旅に行きたい気持ちを自分で盛り上げていきます。まあね、なんだろう、例えば SNS のインスタグラムに出てきた旅の様子だったりとかね、 YouTube であったりとかテレビ番組の何々特集とかってあるじゃないですか。それ見てね、あいいな行きたいななんて思った時に それだけでやめるんではなくて、それに関連してどんどん調べてみるっていうことをやってみるといいんじゃないかなと思いますね。そうするとどんどん

どんあのいろんな一つね検索するだけでいっぱい出てくるんですよね今はね。いや昔はねほら旅のなんていうの地球の歩き方あるいはかこうあの海外とかだったけど、そういったガイドブックしか、なんていうのかなこう情報が、なかったって言ったら言い過ぎかな。でもそうだったんじゃないでしょうか。みんなねツアーとか旅行、旅行会社の提案する、何々ツアーにねそれのこう旅行日程が書かれるじゃないですか行程が。でそこでこういったものがあるよって言ってね1枚のリーフレットパンフレットにそこの景色の写真が載ってたりとか食事のね写真が載ってたりとかっていうのを見てそこで本当に自分でそこそれだけでイメージしてっていうのが多かったと思うんですけれども今はねもういろんな方が YouTuber だったりとか例えばね一つ言えばねジャングリア皆さん沖縄のジャングリア行きましたか。ドリアねまだ行けてないんですね。はい、まあ、オープンからいろんなねいろんなまあねこうご指摘も受けつつですね今すごくこう、まあ梅雨に入りましたけれどもこういったいい天気の時なんてね一番過ごしやすいんじゃないですかね。これからどんどん夏に向かっていくと暑くてねこの広いジャングリアの中を歩いて回るの大変だと思うんだけれども結構動画とかでね YouTube とかで行ってきましたみたいな感じでねうんこう上げてくれる人がたくさんいますよね。で行ったらここに注意とかねこれ美味しかったよとかねまあいろいろ情報は集めようと思えば集められるんですよね今。でもなんていうのリアルに、2日前の投稿だったりとかしたら今現在こうなんだなみたいなところがリアルに分かるわけなんですよ、まあ、そういうところをねどんどん調べて自分でその場にいる自分を想像してみるとかね。はい、それいいじゃないですか。でさっきも言いましたけれどもツアーとかの日程を見ると、まあ、別にそのツアーに入らなくても自分が一人旅する時の動線っていうのかな旅行日程っていうのをねその流れと一緒にイメージしてみるわけですよ、うん、そしたらねどんどんこう自分で旅に行きたいっていう気持ちがね盛り上がって行きません行くよねやっぱり。あその美味しそうな食べたいとかねそのご当地のね有名なっていうか美味しいものをね、まあ、旅行といえばねやっぱり美味しいものを食べるっていうのがね一つの醍醐味かなとも思うんですけれどもそういったのもねやっぱり一人旅なら自分の好きなものを選べるわけですよね。はい、そういう感じでね本当に旅でやりたいことをイメージしていく、ね、旅に行きたい気持ちを自分で計画の前にまず旅を想像してみるっていうのがね一つになっていきいくと思います、はい。でそして、まあ、2つ目に行きますけれどもこれは自分のペースで楽しむというところになってくると思うんですね、うん。いきなり全部を一人で計画して旅に出る必要はないわけなんです。例えばね、こう家族でとか夫婦でとか行くじゃないですか。2泊3日とか1泊2日、1泊2日はね結構難しいかと思うんですけれども、そうやって出かけた時に一人で別々にというかね一人でというか別々に過ごす時間を設けてみるっていうのもすごく一つおすすめの一人旅のやり方です。いきなり全部ではなくて一人を少しずつ楽しんでみましょうっていうところになってきます、うん。で、あとは、まあ、一泊とかじゃなくても日帰りとかでもいいかもしれませんね。まあね、沖縄で言えば、まあ、日帰り結構大変かもね。だって車で移動するわけじゃないですか。日帰りで旅する上でもね。そしたら結構遠くの
ね、と

遠くに行きたいってなったら移動時間だけでね疲れちゃって、でそこで楽しんでまた戻ってくる、でその移動時間で疲れちゃってっていう、まあまあドリー的にはどうせなら一泊したいなっていうところがありますよね。そなんか旅って感じじゃなくなるもんね、あの沖縄で日帰りってなると。あそうか、離島でも日帰りで帰れる、もし貸したらこの飛行機のね時間だったり船の時間をうまくこう組み合わせたら日帰りで旅行、プチ旅行ですね、はい、沖縄だと離島に行くっていう手がありますね、プチ旅行、それだといいかな。なんていうの、北部に行って帰ってくるとかじゃなくて、南部に行って帰ってくるとかじゃなくて、だったらちょっと旅行気分になれるような気がします。そういう感じでね、あの日帰りっていうのも取り入れていく、一気にね、はい、やっぱりあのなんていうのかな、詰め詰めにやると結構疲れちゃうかもしれませんね。だから無理せず無理せず少しずつ一人を楽しむっていうところをやってみましょう。さあここでまた一曲曲をお届けしたいと思います。オフィシャルヒゲダンディズムで旅は道連れ。

お届けしています曲はオフィシャルヒゲダンリズムで旅は道連れでございました。今日はね、一人旅を楽しんでみましょうというね、特集で お届けしてますので、曲も旅絡みでお届けしております。さあ、はい、まずはいきなり全部ではなくて一人を少しずつ楽しんでみましょうということでね、お届けしました。日帰りからね、行けるんじゃないというところでね、沖縄ねとかって言ってましたけれども、今ちょっと検索してみたら、沖縄本島から日帰りできる離島ツアーみたいなのをね、検索してみるとありましたね。結構あるある、うん、そう、

まあ、沖縄本島から日帰りできる離島はというところで見ると伊平屋島が運転港から出るんですけど、でもね伊平屋島に滞在できるのが最大滞在時間が 0.5 時間なの。だから30分しか入れないのかな、多分そのフェリーの時刻、まあ、出て入ってっていうそのフェリーの時刻表によって滞在時間決まると思うんだけど。そして伊是名島、これも運転効果が出るんですが最大滞在時間が2時間で、伊江島、はい、これが本部港から出て滞在時間、最大滞在時間が7時間、結構ね楽しめますね7時間入れると。あと仁和島が渡具知港から出てこちらも7時間で、津堅島、これへしき、へしき屋港から出て約10時間、結構ね10時間入れると島全部巡っておいしいもの食べてって帰れますね。であと久高島はあざま港から出て約9時間、これもね久高島もねぜひ行ってみたい離島になりますね。神の島と言われてますけれども、なかなかね行ける、呼ばれてる人しか行けないみたいなね話をよく聞きますけれどもね、はい。そして粟国島が泊まり港から約 2.5 時間滞在時間、粟国に行ってね 2.5 時間しか滞在できないんだ。おお、この飛行、船のあれでかな。まあ最新のフェリーの時刻表をまずね見てもらって、あ、これねこの記事が2024年8月時点の情報なので、最新のフェリーの時刻表を見るといいかな。そうするともう少し時間長くなってたり短くなってたり逆にね、するかと思うんですけれども、うん。であと渡嘉敷島が泊港から出て 8.5 時間、座間味島が泊港から出て約7時間で、赤島、ケラマ島が泊港から出て約5時間滞在できます。いいねね。あと今高速艇、今まだ運航してるかな、運航っていうか急降下、急運航、ね、はい、走りますよって高速で出て、で不具合が出たから今運行してま、急行してます、休んでます、はいってなったりとか、また再開しましたとか言ってまたっていうところが今 あったりしていますよねあれも乗ってみたいですけどね。あれで久米島どれぐらいだったかな、結構早い時間でね着くということだったんですけど、そうなってくるとここにね日帰りで行ける久米島、離島も久米島が入ってきたりするんじゃないかなと思っておりますけれどもね。はい、ということでね、そんな感じでした。さあ、そして、まず、自分のペースで楽しむっていうところになってくると、体力もね楽しむために温存しましょうということです。今の自分に合うペースで無理のない旅を思い描いてみましょうということです。まあ健康管理重要ですよね。やっぱり楽しむためにも体力は可能な限り温存しておきましょうということです。ポイントはスケジュールに余裕を持つこと、荷物をなるべく軽くすること、そして移動にはお金を惜しまないこと。これ3番目ね結構ちょっと刺さりましたねはい、やっぱり移動を楽にすることは、まあ、旅を楽しむための大切な準備になるんだけど、特急列車とか格好列車で追加料金を払ってゆったりした座席を選ぶことっていうのね、とても大切らしいです、体力を温存するために。やっぱりねこれね、私、主人のと、ね、お父さんお母さん連れて、旅に出た時にね、本当に移動がね大失敗だったなと思っております。唯一一つだけね、あ、これで良かったなって思うのは、全部タクシーで回ったっていうことで、失敗だったのはツアーのバスがね長すぎたし、で向こうでの滞在時間本当に短くって、その滞在時間の中でもまた電車にも乗ったのね。そこがねもう観光客でいっぱいで座れなかったっていうね、もう散々な感じでしたね。もう本当移動に

たらいけるかななんてね、結構ね強行スケジュールになってたりとかするんですよね。これもねまた行ったから全部楽しみたいという気持ちはね本当にあるんですけど、また次の機会に楽しもう、今度また来よう、これに行くためにみたいな感じでね、余裕を持ったスケジュールにしましょう。そうすることでね、また行こうって思うね旅の原動力にもなるわけなんですよね。はい、そう敷いてそう敷いて荷物は軽くしましょうです。いやーね、今キャスター付きバッグっていうのもね結構あったりして、それがねスルスルスルスル動くんですよね。ただやっぱりそれは舗装された道路だったりとか、あとそういったね建物の中ではツルツルツルスルスルスルスル動きますけれども、ちょっとこのキャスターを持ったまま移動する、もうさっきと同じだけどね、ボコボコするようなところを移動するってなったりとか、あと電車を乗るために階段を上るとか、今ね階段じゃなくてエスカレーターもねもちろんありますけれども、階段しかないっていうところがもしあったとしたら、この荷物を持って階段上らないといけないからね、そういうことも考えて、さらにはね帰りはお土産でいっぱいやっぱり行く時よりも増えちゃうんですよね荷物って。だからそれを考えたら、行く時はもう最低限の荷物で軽くして行くっていうのがね、楽しむために体力を温存するために、はい、必要だということです。さあここでまた一曲曲をお届けしたいと思います。グリーンで旅人。

はい、お届けしました曲はグリーンで旅人でございました。さあ、毎週金曜日は映画エンタメのコーナーをお届けしておりますが、今日はね、一人旅を楽しんでみませんかということでね、そこにテーマを絞ってお届けしております。まあね、ゴールデンウィークがね、終わったばっかりでまた旅みたいな話になるっていうのはあれなんですけど、いや今からねやっぱり準備しておくっていうの大切ですよ。だってね、9月にはシルバーウィークっていうのがねありますよ皆さん。はい、こちらも結構な連休になりますので、そこに向けてね、今からちょっと気持ちを高めて、体力を つけて、まあね、そしてお金も貯めてみたいなね、余裕を持って旅の準備をするっていうのは、今からやっても早すぎることはないんじゃないかななんて思ったりしますね。はい、さあ続けていきましょう。うん、移動そのものも楽しめる旅はたくさんあるということです。移動費を惜しまないことは、旅先で元気に過ごすための工夫

風の一つでもありますが、その観光列車っていうものとかね、あと豪華バス旅とかっていうのもねあるんですよ。その移動が苦にならない、逆にそれが、観光の一つになる、楽しみの一つになるっていうことがねあるそうなんです、ね。沖縄で沖縄本島を、巡るんであればバスツアーになってきますけれども、バスツアーもね結構いろいろ利用すると楽しいんじゃないかなと思いますね。だってあれじゃない、ほら行き帰り自分で運転しなくていいから、この移動先のいろんなその観光名所で、例えばね言えばねアルコールとか飲みながら楽しめるわけじゃないですか。どれあまりね、お酒強くない方なので、飲んだら逆に車用意しちゃって大変かななんて思うけど、いや実際に運転手って、行き帰りのこのなんていうの、運転だけで本当結構疲れちゃいますもんね。でみんなが楽しくさ美味しい料理を囲みながらビール飲んだりとかワインとかね飲めたりとかしてても、運転しなきゃいけない人ってちょっと難しかったりするし、一人旅ならね自分が運転しないといけないから自分は確実そうなっちゃうじゃないですか。でバスだったらね、はい、いいよね。だから沖縄はバスツアーちょっと利用してみるっていうのもすごくいいかな。で沖縄じゃなくても、いろんな県外にねこう観光列車、列車とか特にね沖縄の人乗ったことないしとか、乗ったことあってもね、例えば普通のなんていうの、通勤電車だったりとか、通勤電車っていうかこう本当にそこぐるぐる回るだけだったりとか、日常のこの生活圏内の人たちが使うような列車だったりとかすると、さっき言ったみたいに、ラッシュアワーとかの時間だともう満員電車になってね座れなかったりとか、あと降りたい駅で降りれなかったりとかっていう悲惨な目にあったりとかすることもなきにしもあらず、だけど観光列車だったらそういうこともないでしょう。すごくね、今ここにね例として乗ってるのが東武鉄道スペーシア X っていうのがあって、浅草から日光木戸川を結ぶ新型特急スペーシア X というやつだそうです。スタンダードシートやプレミアムシートのほか個室など6種類から選べて、コックピットラウンジとかっていうのがあるみたいね。一人掛け席は運賃プラス特急料金に特別座席料金500円を追加することで利用できる。実際いくらぐらいなのかなねえ。あと近畿日本鉄道が火の鳥というね、観光列車があって、大阪難波から近鉄名古屋間を結ぶ特急列車火の鳥、写真のプレミアム車両は床を通常より高くしたハイデッカ構造と大きな窓で見晴らし抜群、前席に採用したバックシェルで後ろを気にせずフルリクライニングができますということなんです。いいですね、リクライニングができるっていうのはね、はい。こう今ねハルメクの雑誌の特集に載っている記事の写真を見てるんですけど、いやもう本当に居住性っていうか、こう移動の間に楽しめて、なんかこうあっという間にその場所に着いちゃうっていう感じがしますね。移動にお金を惜しまない、移動費にお金を惜しまない、これ本当に皆さんこれ1個だけでもね全然快適な旅になりますのでね、心しててください。はい、そしてヒント3つ目、旅先で心地よく過ごすためにということで、一人でも安心して過ごせる備えと居場所を作りましょうということです。まず備えですね、これねスマホ、携帯ですね、一人旅の大切な情報源になります。連絡や調べ物がいつでもできるように予備のバッテリーも持っていくと安心です。電源の心配が減るだけで行動の幅が広がります。ですよね、モバイルバッテリー結構、でもモバイルバッテリーねいろいろこうね発火とかねいろいろな問題があるので、安全安心なメーカーを選ばないといけないですけれども、
やっぱりこう、あ、もう携帯電源切れそうとかってなるとね、本当に焦りますよね。特に人の旅先だったりとかすると、携帯にいろんな情報

があったりとかするじゃないですか。ホテルの場所だったりとか、チェックインの時間だったりとか、次のもう本当にいろんなね、そのもうだからスマホは ある意味ね、本当に切らしちゃいけない電源をね、はい、ここが安心につながる備えになります。あと家族に行き先を必ず伝えておく、これは当たり前ですよね。急にフラッと出かけて、え、帰ってこないけどどこ行ったみたいななると、もうね、残された家族は大変ですよ。びっくりしちゃいますからね、まあ、旅に出るよとは言ってても、どこに行くかっていうところまで言わないっていう人もいるかもしれないですけれども、これはね、待ってる家族にもね、安心してもらえるためには、やっぱり行き先どこどこ行って、どこどこで、連絡が取れるよとかね、逆に自分からね、今ここにいてこういう風な感じだよっていうのをね、連絡してあげるっていうのはとても大切かもしれませんね。で、あとさっきも言いましたね、スマホに全部いろんなものの情報が入ってるっていう状態になって、まあ、スマホが切れたらもう終わっちゃうじゃないですか。もうゲームオーバーになるので、重要な情報は紙に書いてそれも持っておきましょうっていうことです。はい、その方が安心できますよね。メモしておく、うん、スマホがね使えなくなった時に、どこに連絡するとか、どこどこのね、もう全部そういうことです全部とにかく重要な情報は紙で書いて持っておくっていうことですね。はい、まあ、そして安心して過ごせる居場所、まあ、備えがそうなると今度は居場所になるんですが、例えばレストランとかはカウンター席を選んでみましょう。そうすると、まあ、職人技が見れたり、料理について尋ねたり、一人でもワクワクしますね。で、結構ね、カウンター席を選んでる人たちってそういう人にね、一人を楽しむために来てる人たちが結構いたりします。そうなると一人で楽しむっていう時間も楽しみつつ、そういった同じなんていうのかな、目的でこの場所をこう共有している仲間みたいなのがねいると、声もかけやすいし、というかね、声かけなくてもお互いにね、その居心地のいい空間を作り出せるんじゃないかなと。だからレストランはカウンター席を選んでみましょう。はい、そしてあとはね、やっぱりまあその地元の人とか、さっきも言いましたようにね、一人旅を楽しむっていう人たちとの交流もね、やっぱり楽しんでみましょうよっていうところになってきます。はい、さあここでまた一曲をお届けしたいと思います。北に達也で旅にでも出ようか。

はい、お届けしました曲は北谷達也で旅にでも出ようかでございました。さあ今日は、まあ、今日もねあっという間のお時間でした。この後の番組いきたいと思います。12時55分宜野湾市だより、13時弁護士奥山紀之のロック裁判所、13時30分宜野湾署情報発信、15時サンジチャーのユンタクザ、これですね第2第4、ね、放送が、今月のみ、今回のみ第3第5でお届けすることになりましたね。お楽しみに、ね、待ってる方今日聞けますよ。さあそして16時めぐみの時、18時坂道交差点、そして、第1第3でね、皆さんにお届けしています。こちらもゴスペルで中華ナビラ、19時からのゴスペル中華ナビラ、こちらもですね、第2に、今日の分第4ですね、第4の22日にね、はい、放送することに、生放送でお届けすることになります。今日ね楽しみに待たれてた方は皆さんごめんなさい。そして19時30分再放送になりますピンクリボンタイム、20時カナメとフミのまんまるトーク、21時フィールソーグーというねラインナップとなっております。さあいかがでしたでしょうか。この後もギノワンシティ FM の番組でお楽しみください。それでは最後に1曲をお届けします。こちらもね旅絡みですけれども、旅ってやっぱりそういうことよねっていう感じの歌をお届けしたいと思います。藤井風で旅路。それではお時間までお楽しみください。この後も笑顔で

宜野湾市だよりのお時間です。司法宜野湾5月号ページ9ページ、コミュニティ見聞録。4月1日アラグスクの地に新たな子育ての拠点、トトの子普天間第二子ども園開園入園式。アラグスクの地に新たな子育ての拠点としてトトの子普天間第二子ども園が開園し、入園式が行われました。開園式では子どもたちの元気な掛け声に合わせてテープカットが実施され、会場は大きな拍手に包まれました。奥平園長は一人一人に寄り添う保育を誓い、佐喜眞市長も成長の場への期待を述べました。入園式では先生たちによる歌や手遊びが披露され、和やかな雰囲気となりました。4月1日地域経済を支える新体制が始動。宜野湾商工会議所開所式。宜野湾商工会議所の開所式が行われ、これまで地域事業者を支えてきた商工会から新たに商工会議所として活動を開始しました。幅広い業種を支える商工会議所は、政策提言や中小企業施策など地域経済の中核的役割を担います。長堂翔太郎 会頭は、地域産業発展への意欲を語り、佐喜眞市長も地域再生と経済活性化の課題解決への期待を表明しました。寄付寄贈など温かいご支援ありがとうございます。3月26日沖縄県出店業事業協同組合宜野湾支部普天間門前広場の環境保全へ寄付金20万円。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
6: 奥山です、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の夏、
4: はいはい、
5: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
4: はい
6: はい、
5: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
4: ゲーム、
5: うん
4: うん、
5: と言いましても、
4: うんうん、
5: パックマン。
4: ん？
6: パックマン。
4: パックマン。
6: 懐かしい。はい、うん。
5: ギャラクシアン、
6: うん。ギャラクシアン。
4: 懐かしいね。
5: うん。テトリス。
4: お
6: あ。
5: インベーダー。
4: お、スペースインベーダー？
5: スペースインベーダー。
4: はい。
5: はい。これらがなんと手のひらサイズで。ぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって、
4: うん、
5: 販売されるんだそうですよ。
4: ああ、そうなんですか。
6: そうですか。
5: 懐かしさに訴えかけてくる
4: 感じ。いや、まあそうだよね。
5: 我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
4: はい、
5: 最初はね。
4: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム。
5: インベーダーゲーム。
4: はい、
6: インベーダーゲーム、
4: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、
5: うんうん
4: うん、あの机のところでこうやってねやるやつで
5: 50円とかでした。
4: はい、あのそうですね、
5: ね、
4: であの昔はあの、ね、コロコロコミックスっていう漫画でね、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、
5: 懐かしい。
4: 名古屋うちとかね。
6: あ、
4: 炎の駒とかね。
6: あ、
4: どうやってあんな火が出んだこれってからなんだね。
6: ありましたよね、ゲームセンター嵐。
4: はい、もうすごい、もうね、
5: うん、
4: ハマって、
5: うん、
4: もうインベーダーゲームやりまくってました。
5: なるほど。じゃあ腕に覚えありと。
4: いや、懐かしいですね。
5: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
4: う
5: ん、
4: もう 100% 100% 100% もまずはこれからですね。
5: なるほど、ね、インベーダーゲーム、
4: あとギャラクシー、うん、ギャラクシアンかな。
5: なるほど、
4: はい、
5: 懐かしいですね。私はテトリスですね。
4: テトリスか。
5: テトリス ね、 なね、寝ないでやってました。
6: いや、今思えば、だからその単純ですよね、今思え、あの、うん、ゲーム自体、今はやっぱだいぶ複雑になって、
5: そうですね。
6: ですけど、
5: うん、うん。
6: やっぱ本質的な、シンプルですけど、面白い。
5: 飽きないですよね、
4: うん。そうだね。シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね。
5: うん、
4: 単純な方がね。
5: ねえ。福山さんはどうですか？
6: 僕、このギャラが、あの、
5: ギャラが。
6: うん、まあ、でもこう、任天堂のそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
4: あ、ドンキーコング。
5: はい。
6: バンゲリングベ
5: イ。あ、なんだっけそれ。
6: なんかヘリコプターのやつでしたね。
4: はいはいはい、はい。
5: なんか知ってる。
6: あれはたまたまうちにあったからかな。まあ前

0: なんだよ。
1: たまたまうちにある。
2: たまたまそこしかなかったからそれやった。
1: 知ってるけど。あ、でも子供ってそうですよね。うちにそれしかなかったからやってたっていう。う
0: ん、あるの。
1: やりました
0: ね。テトリスもいいですよね。やっぱね。ずっとやれますよね、テトリスはね。
1: ずっとやりますね。
0: うん、懐かしい。
1: 懐かしい。ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね。
0: ゲームボーイ。
1: テトリスが はめてあってですね。電池入れたら動いて。
3: おお。
1: もうそう。でも昔はもう余裕で最後のなんかタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ、うん、クリアすると、うん、それしょっちゅう出してそれを見てへーへーへーと思ってたんですけど、うん、なかなかたどり着かないですね、うん、
3: あ、そう
1: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいですよ、そう、そういうのがね、普及の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
0: なんですね。
3: なるほど。
1: でももしかしたら4月から予約開始してるから意外と予約でもう、ね、はい、パンパンだったりするのかなと思うんですけど、
3: 税込み6,050円、
1: 意外と高い。
0: 結構しますね。
3: 高いな。
1: しかも1個ずつなんだよね。
3: あ、全部が入ってんじゃないのね。
1: 1個ずつなのね。パックマン買ったらパックマンだけ、
0: あ、
1: みたいなね。
0: なかなかですね。
1: なかなかですね。
3: なかなか。
1: どうします、みんなでこれ1個ずつ買って交換庫して回します。
0: 交換庫ですね。
3: これできなかないね、
1: ま
3: ね、
1: そう、4人いるから
3: 4人だからね。
1: そう、ちょうどいい、ね、どれを買うかで揉めるっていう。
3: ああ、私インベーダーゲーム。
1: ほら、俺もインベーダーってなるじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうことで、
0: あ、面白い、
1: いや楽しいですね。
0: しいですね、
1: 結構ね、大人が食いつくんじゃない、うん、
3: こういうのね。そうだね、本当懐かしいよ ね、
1: なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど、うんうんうん、ね、
3: はい、
1: さあリスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか、
0: そうですね、
1: はい、ぜひ聞かせてください、はい、さあでは今日も行ってみましょう、
3: はい、
1: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
3: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介してください。
3: はい、エド・シーランで Shape of You。

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
1: はい、
0: はい、河野さん紹介をお願いします。
1: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい、でまあソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく世代を超えて魅了をし続けております。で彼の、演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ本当特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあバンドなしで、ギターとそのループペダルだけでウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトしにいたしまして、まあこれ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。でちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月にマルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で現在までに、まあ公演だけでも7回以上の来日を超える、まあエド・シーランなんですけど、まあ大の政治家としても知られておりまして、まあ、先ほどのゲームではないですけど、うん、ポケモン大好きなんですよね、
0: うんうんうん、
1: でポケモン の, テーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そこ と、特別コラボレーションいたしまして、彼
0: 江戸だもんね、
1: そう、を江戸キャンペーンっていうですねキャンペーンを開催しまして、車両や駅構内に彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとは限定グッズの展開なども通じて、まあこのアルバムプレイの世界観を体感できる試作を行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなりね大きな話題を呼んだというですね。はい、そんな彼になります。
0: はい。さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました。
1: はい。
0: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
1: はい、
0: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
1: はい、
0: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました。で、うん、2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、うん、

0: こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムスオブインディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。で SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプオブユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと、
1: うん、
0: でエド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っていると、
1: うん、
0: いうそんな感じなんですよね、
1: はい、
0: でまあ、あのエド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
1: はい、
0: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
1: ほう、
0: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったためその場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
1: なるほど、はい、
0: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、うん、許可を得ていたことを再度主張、
1: はい、
0: 僕たちは許可を得ていたと、だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたということですけれども、うん、
1: はい、
0: まああの言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
1: そうです ね
0: 許可があったのかなかったのか、
1: はい、なんかねこれ実は、
0: うん、
1: このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、でやっぱりこうライブを盛り上げるために、
0: うん、
1: 事前パフォーマンスっていうか、はい、ハプニング的にこうやってたんですよね、
0: うん、
1: でそれのまあインドではここでやったっていうだけなんですけど、うん、となると基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう、
0: エド・シーランの勝手でやってるわけではない、うん、
1: やってるわけではないので
0: PR 活動、
1: でも PR 活動なんで、
0: うん、
1: 絶対や撮ってるでしょっていう風にはある思うんですけどね、
0: うん
1: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からするといやいやな許可なんてしてないよみたいな、
0: ねえ、
2: うん、
0: どうですか奥山さん、これ
2: いやーこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりその、ただそのなんだろう、仕組みとしてやっぱりずっとあのいろんなところでやってるっていうことであれば、うん、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、はい、
0: そうです
2: よね、まあ、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね、
1: うんうんうん、そうですよね。
2: でそうすると、まあ、可能性としてはやっぱりそのカントリールールっていうかですね、
0: うん、
2: まあ、このインドがっていうことではないですけど、やっぱり海外では、うん、まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
0: うん、
2: まあ、要はその袖の下というかそのまあなんだろう、うん、まあ、
0: その国のルール
2: ルールだ、うん、で、ローカルね、また、うん、ローカル、まあ、この地域はまあね、うん、また別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像は、うん、しなくはないかなっていうところでしょうかね。
1: なるほどね。
2: こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないと、ここは俺の縄張りだみたいなことがですね。はい。警察を含めて、まあそういうような、ことってやっぱり、あったりだとかしますので、特に、まあよく聞くのはね、東南アジアの国々だとか、っていうのはやっぱり、あるとなんかそういうの話は聞きますよね。だからそういう、そういう部分の話なのかなっていう気はしなくはないですよね。
1: まあ、言うと世界中同じような形で申請を出したのはいいんだけど、
2: はい、
1: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて、
2: 行ってなくて、
1: うん、でおいちょっと待てよというふうに現場は反応したっていうことなんですかね。
2: 反応したっていうところと、うん、あとやっぱそのなんだろう、まあ、海外の国によってはですね、うん、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールと、
1: はいはい、
2: あとやっぱこの闇社会みたいなものがあってですよ、
0: うんうん、
2: だそっちの正規のルートはいいけどその闇社会の方の許可を取ってないみたいな、
0: うんうん、
2: まあ、昔やっぱ日本もそういうことね多分あったんじゃないのかな、あ、まあ、想像するのはやっぱりそのお祭りの、
1: ああなるほど、
2: まあ、その敵屋さんみたいなのがありました、はいはい、
1: ね、
2: うん、それはやっぱりそのそういう営業の許可と、
1: ね、
2: はい、またそういうね、はいはい、みたいな、まあ、そういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう、
3: なるほどね。
2: そうなんですよね。でやっぱ日本の会社がやっぱね海外にとかっていう話で、まあ、相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカルの、はい、地元のまあその弁護士なり、まあ、そういう法律家なりになんかいろいろ相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか、まあ、田舎に行けば行くほどね、なんかその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、まあったりだとかしますので、まあ、そういうことっていうのもまあ配慮が必要なのかなというふうには思いますけどね。
1: 確かにこの案件でもね、チャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
2: はい、
1: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
0: はい、そうですね。ちょっと紹介しましょうか。う
1: ん、はいはいはい。
0: まあ、要は許可が必要ですと。まあ、それはでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じがするんですけど。で、
2: はい、
0: シーランのチームは例えば私たちに相談することもできましたと、うん、そしたらベンガルールの人々が楽しめるように例えばレストランのプライベートスペースを用意したり屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね、うん、私たちに言ってくれたらね、うん、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう、
2: なるほどなるほど、
0: だからやっぱりそういうローカル地元有志みたいな、
1: そういうことですよね、
2: このやっぱそうですね、うん、この地元のね、うん、やっぱ権力者、
1: う
2: ん、
1: そういうことですよね、
2: なんかね、やっぱその幅が利くぞと、うん、顔役ですよね、顔役、
1: そういうことですよね、警察にはまあ確かに出してたかもしれないけど、うん、
2: はい、
1: なんで言って俺に言えば何とかしてやったのによ、
0: う
1: ん、みたいな、
0: そうそう、なんか、
1: ね、
0: 自分に言えば地元警察の、ね、まあ、介入は正当な権利だよと言ってるんで、うん、まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよねみたいな、
2: そうですね、まあ、そういうことですよね、
0: そういう人がいらっしゃるという、う
1: ん、いらっしゃるところですよね、
2: はい、これがねやっぱその縄張りってやつですよね、
0: 縄張りってやつ、
2: 縄張りっていうものでしょうね、
1: はいはいはいはい、
0: そりゃそうですよね、
1: そうか、まあなかなかね難しいですね
0: 調べが甘かった、
2: うん、なかなかね、まあ、日本とかね、やっぱり先進国はね、うん、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあ、ところっていうのはです、途上国だとかですね、うん、まあ、やっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ、
1: そうですね、
2: うん、っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
0: エドシーランさんね、親日家ですから、こう日本みたいなノリがね、はい、きっと合うでしょうから、うん、逆に言うとそういうなんかこうすごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなかちょっとフィットしないのかもね、感覚がね、
1: うん、そうかもしれないね。
2: いやいや、でもあれ日本でもなんかこういうのやるんですか、路上ライブとか
1: ね、うん、エドシーラン突然こうパフォーマンスしたりします。
2: それはすごいですね、はい、そんなのね、うん、見ちゃった日にはもう、
1: いやもう
2: どうですか、
1: すごいでしょうね、
0: 見たいですね、
2: すごいですよね、危険な感じしますよね、その人も集まりすぎちゃって
0: 確かにね、
1: そうね、うん、まああとクラブとかでね、プライベート
2: で
1: やったりとか限定とかでやったりとかね、結構エドシーランそういうの好きでよくやる、
0: 飛び入りみたいな、
1: 飛び入りでひょいって行ってひょいって演奏して帰るみたいなね、
2: はい、あ、まあ、好きなんでしょうね、
1: うん、とにかく演奏が好きでいろんなところ で、
2: 好きなんですね、
1: うん、やる、まあこの人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで、
2: できちゃいますもんね、
1: そういうところはあると思いますよ、
2: うん、すごいな、
0: ね、すごいですよ ね、
2: うん、
0: そうですね、なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう、
1: いやね、本当に
2: 思っちゃいますけどね、まあ、この地元警察の人もね、まあ、止めざるを得なかったかな、聞きたいですけど ね、 ちょっと一曲聴いてからとかね、
0: そうですね、霧のいいとこで、
2: そ
0: っと抜くみたいな、プッチね、
1: そっとよいしょ、そう、ちょっとフェードアウト気味に、
0: そうそう、
2: ダメだとは言い続けなきゃいけないけど、
0: そっとやる、
2: うん、聞きながらね、ダメだダメだ、
0: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね、うん、まあいろんなことがね。ですけども、
2: うん、いますね、はい、
0: さあではエドシーランさん、はい、もう一曲いきたいと思います、
1: はい、
0: 福山さん曲の紹介お願いします、
1: お願いします、
2: はい、エドシーランでフリーダム。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です。はい、はい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから SNS 経由のコメントなども募集しておりますの です、ね、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですねウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート高年忍と、
0: ロックの付き人篠木千里と、
2: 国際マンション最高顧問弁護士奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 私の好みで恐縮なんですが、落ちゲー名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
2: 弁護士奥山伸之の
0: ロック裁判所。

宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は宜野湾警察署からの情報をお届けしております。本日の担当は私、宜野湾警察署生活安全課の山城です。よろしくお願いします。まずはじめに、皆さんの身近なところで起こり得る悪質な訪問業者に関する被害の防止についてお話しします。リフォーム業者などが突然訪問して無料点検を持ちかけるなどして、故意に屋根を壊した上、不要な工事契約を結ぼうとする、そういった事案が全国で発生しております。県内でもリフォーム業者が徘徊して不審であるとの通報が複数ありました。無料で点検、屋根が壊れそう、外壁が壊れそうなどの言動には注意してください。また不用品買取業者などが高齢者宅などに突然訪問して不用品の無料回収や買取を持ちかけ、貴金属やブランド品などを安価で強引に買い取ろうとする事案が発生しております。不用品を買い取ります、貴金属も見せてくださいなどの言動には注意してください。業者が強引に自宅内に上がり込み、自宅の間取りを確認されたり、家族構成や資産状況を尋ねられるなど、個人情報が犯罪グループに共有されるかもしれません。突然の訪問を受けたときは、安易に自宅に入れない、その場では点検させない、契約をしない、個人情報は絶対に教えない、すぐに返事をせずに家族に相談、警察に通報するなどを心がけてください。次に、児童の安全対策、若者への性犯罪防止対策などについてお話しします。児童・生徒への事件・事故防止のため、宜野湾警察署では登下校時間帯に通学路の見守りやパトロールなどの安全対策を行っています。地域の皆さんにも、子どもたちの安全確保のため道路で遊んでいる児童への注意や早めの帰宅を促すなど、地域の子どもたちは地域で守るという防犯意識を持っていただき、児童の登下校時間帯の見守り活動へのご協力をお願いします。また、若者への性被害予防防止対策などについても、警察では相談窓口を開くなどしています。例えば、全国的にはアダルトビデオへの出演契約、悪質ホストクラブなどに関するトラブルがあります。近くで困っている人がいれば、警察を頼っていただくようお願いします。これからも子どもたち、若者などの安全のため、

続いてオンラインカジノの違法性についてお話しします。オンラインカジノは海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日本国内で個人的にこれを利用しても犯罪にならないと考えていませんか？海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。有料版はもちろん、無料版や無料ボーナスであっても、オンラインカジノの利用は絶対にやめましょう。バカラ、スロット、スポーツベッティングとその名称や内容に関わらず、オンライン上で行われる賭博は犯罪です。次に、不法就労の防止についてです。外国人を雇用する事業主、団体の皆様、不法就労の防止にご協力ください。不法就労は法律で禁止されており、不法就労した外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となります。外国人を雇用する際には、在留カードをよく確認して就労することができるかどうか確認しましょう。不法就労となるのは次の3つです。1. 不法滞在や

非退去強制者が働く。2、就労許可を受けていないのに働く。3、在留資格で認められた範囲を超えて働く、などとなっています。不法就労に関する情報提供、ご相談は、相談ダイヤル、#9110、もしくは、宜野湾警察署までご連絡ください。次に、サイバー犯罪のアカウント乗っ取りと、インターネットバンキングにかかる不正送金被害についてお話しします。全国的には、アカウント乗っ取り、インターネットバンキングにかかる不正送金被害、そういった事案が発生し、宜野湾警察署管内においても利用していない有料サイトからの料金請求や身に覚えのないインターネットバンキング取引に関する相談が確認されています。皆さんにはサイバーセキュリティの関心を高めてもらい、一人一人がサイバー犯罪の被害に遭わないようお願いします。アカウント乗っ取りの要因については、短くて簡単なパスワードにしていないか、同じパスワードを他のアカウントでも使っていないか、誰かにパスワードを教えていないか、多要素認証を設定していないか、ログイン通知を有効化していないか、などが考えられます。もしアカウントを乗っ取られた場合は、ログインできる場合はパスワードを変更し、身に覚えのない端末をすべてログアウトする。サービス提供会社に相談する。友人、フォロワーなどに注意喚起する。警察に通報、相談するをお願いします。インターネットバンキングにかかる不正送金被害は、危険なサイトの観覧や不審なメールの開封でコンピューターウイルスに感染したり、フィッシングと呼ばれる手口で偽サイトへなどへ誘導され、アカウントやパスワード、クレジットカード情報などを入力してしまうなどとして個人情報が流出した可能性があります。安易に電子メールなどに記載されている URL をクリックせず、事業者の正規のサイトからアクセスし、そこから記載内容の確認やクレジットカード情報などの入力を行うようにしてください。もし不正送金被害に遭った場合は、金融機関、カード会社に連絡する、警察に相談、通報するなどをよろしくお願いします。ここで曲をお届けしたいと思います。ゆずで雨のち晴れるや。

次に自転車の盗難被害防止についてお話しします。令和7年中における宜野湾警察署管内での自転車の盗難被害は117件でした。令和7年の自転車盗難の率にして約 82% が鍵をかけていませんでした。自転車盗難のほとんどが鍵さえかけていれば防げたのかもしれない被害でした。皆さんには自転車にワイヤーロックなどを活用した二重の鍵かけ、いわゆるツーロックをしていただき、自転車盗難被害の未然防止へのご協力をお願いします。ワイヤーロックについては建物などへ連結することでさらに防犯効果が上がります。またロックはタイヤではなく車体とつなぐようしてください。タイヤを外されて盗まれることもありましたので気をつけてください。皆さんには皆さんのご家族やご友人などにも自転車の盗難被害が発生していることやワイヤーロックを活用したツーロックをお話していただき、自転車の盗難被害防止にご協力ください。次に特殊詐欺についてです。被害者に電話をかけるなどして対面することなく信用させ、指定した預貯金口座への振り込みや他の方法により不特定多数の者から現金などを騙し取る犯罪を特殊詐欺と言います。さらに SNS を介した投資詐欺や恋愛感情に乗じて相手方から金銭を騙し取るロマンス詐欺の被害が後を絶ちません。昨年県内の被害は過去最悪で32億円となっており、前年に比べて16億円も増加しています。

中でもビデオ通話で警察手帳や逮捕状などを提示し警察官を語り、捜査目的で金銭を騙し取る警察官語り詐欺が増えているので注意するようお願いします。警察官は電話やメールなどで現金の振り込みを要求することは絶対にありません。このような電話などがあれば一度電話を切って家族や友人、知人、警察に相談してください。次に、令和8年度沖縄県警察官採用試験の計画についてお知らせします。警察官 A、大学卒業程度となりますが、採用試験の申し込み期限が4月24日から開始しており、本日の5月15日、金曜日までとなっています。受験申し込み方法については、インターネットの申し込みによる電子申請を原則していますので、詳細は沖縄県警察ホームページをご覧ください。沖縄県の治安を守りたい、県民のために働きたいという方にとっては、とてもやりがいのある仕事だと思いますので、ぜひチャレンジしてください。すでに受験を予定している皆さんは、合格を目指して頑張ってください。以上、宜野湾警察署からの情報をお届けしました。担当は宜野湾警察署生活安全課の山城でした。最後までお付き合いありがとうございました。引き続き安全運転で良い週末をお過ごしください。最後に一曲をお届けします。エレファントカシマシで俺たちの明日。

0: 思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 家の防音工事したいさ。
5: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
4: マンカーが。
5: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
4: 電話番号や。
5: 098-957-0503。
4: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。
1: 格安タイヤなら、トレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
6: 宜野湾シティ FM、チューンイン。

この後もキノアンシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について天文スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098

098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: ることで強くなること、信じることで乗り切れること、君が残したものは今も胸にオーラ輝き、失わずに幸せに思う巡り会えたこと、俺の笑顔を取り戻せた。
1: 伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
8: 軽自動車の時代、
9: 軽がマンドイビンド、
8: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
9: 軽がヤッシャイビンド、
8: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
10: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
11: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
12: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
13: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
14: どんなところが？
13: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
14: そんなに？
13: カラーでコピーしても定額だから助かる。
14: うちも総務に話してみる。番号教えて。
13: 098-897-3113にかけてね。
15: JOZZ0CHFM お聞きの放送は、宜野湾シティ FM です。

リスナーの皆様こんにちは。5月15日金曜日、お久しぶりでございます。はい、イベント目白押しでございましたね。はい、サンジジャーのユンタクジャー、まあ久しぶりっていうこともあるんですが、オープニングが変わったのはお気づきになりましたでしょうか。はい、なんかすごく弾むようなね、楽曲、スタッフの方が、一生懸命準備してくれました。はい、新規新たに始まりましたサンジジャーのユンタクジャーですが、今月は、こちらの都合でございますが、本日第3金曜日と第5金曜日放送予定でございます。もうイベントがね、本当にずっと続いておりまして、もうとにかく私いつも言ってるんですが、時間が2倍欲しい。1日48時間本当になかなかね、時間は作るものだよって私もよそ様にはそう言います自分はどうなんだって感じですよね。作ろうと思っても作れない、なかなかですね。さあ、長い長い楽しい楽しいはずのゴールデンウィーク終わりましたが、皆さんはどうお過ごしになられましたでしょうか。私たち家族は、子供の日、そうですね、はい、に合わせて4日5日のまあ一泊ではあるんですけれどもね、沖縄本島県内の、北部の方にドライブがてら行ってまいりました。あいにくのね、雨、私最強の晴れ女として、もう自他ともに認めるっていうぐらい本当に、有名なぐらい最強なんですけれども、なんとなんと4日の日に梅雨入り、沖縄県ですね、発表がございました。まあすごい雨、本当に。それで、宿泊する施設のバーベキューを、予約もしてあったんですが、もちろん屋外ですのでね、その日の、午前中に、まあ、道中ですね、向かっている時にお電話がありまして、どうなさいますかって。いやそれはできないでしょって、本当に雷もゴロゴロゴロゴロやってます。まあそれでね、もういやもうキャンセルでということでね。しかしながら逆に良かったかなって感じがしております。寒かったんですよ、やっぱ雨降って。結構ね、ゴールデンウィークって寒かった記憶結構残ってるんですよね。やはりあのバーベキューとか、仲間内でやった時もみんなガタガタガタガタガチガチガチガチってやりながらこうお肉を焼いた記憶もあったり、今年も例外ではなく寒くて、これはちょっと外は厳しかったよねって、まあよくぞ雨降ってくれたって感じぐらい。それでまああのこのホテルというかホステルなんですが、2階部分に共同の調理場がありまして、そこでね、用意してきた食材、まあ、ステーキ肉、ハンバーグ、ウインナー、トウモロコシ、ね、お野菜もろもろ、そこでわーっとやって焼いて、まあ炭火は残念だったんですけどね、ないのでね、まあ調理をして大きなパッドにバーッと並べてね、私たち家族3人と、この番組でもおなじみたけしさん、弥生さんもね一緒に同行して5人でワイワイガヤガヤとやって、ビールも飲みながら、ハイボール飲みながら調理して食べて、それはそれですごい

く楽しかったですね。まあ翌日もね、もう雨、まあ梅雨ですか、しょうがないんですけどね。でもこの4日の日はですね、龍平くんのリクエストがあってすごく楽しみにしていたバギーですね。はい、雨なんですが、お着替えも準備してくれるんですね。それとカッパ、それを着て泥道をバーッとね走らせる、すっごく楽しかったようで、まあそれはそれでよかったかなって。今回私は前回は乗ったんですが、今回はちょっと遠慮をして、やっぱ滑る、もう年を取ったらちょっと怖い怪我が怖いだからまあ休ませていただいて、はい、龍平くん楽しそうにやってました。雨の中ではあったんですが、バギーはやっぱ雨の方が楽しいらしいですよ。はい、すごく上級コース、スタッフの方が上手よー、勘がいいねーとか言って、その気になってすごく楽しそうに遊んでましたよ。あとジップラインはねやりたかったんですけどね、かなり本格的なジップラインがあるんですね。やりたかったんですが、今回は雨っていうのもあってね、かなりスピード出るんですよジップライン。それでちょっと雨、大粒の雨が顔とか当たったら痛そうじゃないですか今回諦めました。またちょっとね、梅雨が終わってまた行こうとか言って約束をして、今回は、残念ながら私はアトラクションは遠慮ということで、まあ子供の日でしたからね、龍平くんが楽しかったらそれでよしかなってな感じで、東村にあるヤンバルンチャーという、施設に遊びに行ってまいりました。まあそれぐらいの感じかな。やっぱ寒いし雨だし、那覇ハーリーもね、沖縄県の大イベントなんですが、これはね出展された方々ちょっと大変だったかなって思いますね。やっぱり客足もねちょっと例年よりは少なかったかなって感じでした。はい、しかし本日ですね、15日放送、はい、12日に収録をさせていただいているんですが、月か雨、大雨です。でも、実は水曜日から晴れ予報なんですよ。ずーっと。一週間ぐらい。え？梅雨明けちゃう？って感じ？まさかねーって思いながら、約10日間の、10日もないか。うん、10日弱の梅雨。まさかねーって思いながらも、ちょっと、次回の放送にはおそらくもう明けてますね。どうなんでしょう。ちょっと沖縄県も、お水ダムそんなに貯水率高くなくてですね、もう少し降ってもらわないとなっていう感じなんですけれども、この間ダムの貯水率見たらまだ 50% 60% といった感じでした。で、11日月曜日には大雨雷雨だったんですが、石垣島地方では竜巻、ニュースに画像も出てましたけれども、海の上でね、こう海水を巻き上げる、映像とかも流してましたけどね、急なこの天候の変化にやっぱり注意する必要がある。あ、やっぱ梅雨なんだって思ってますが、さあこの番組の放送日15日にはどうなんでしょうか。ちょっと早めに収録しているもんですから、明けましたとも言えずね、どうなんでしょうって思いながら皆さんも予想してみてください。さあ長らく、時間が経っておりまして、たくさんのメッセージ溜まってしまってます。はい、メッセージリクエストをお寄せいただいたリスナーの方、遅ればせながらご紹介

したいと思います。さあ日付も合わせて、ご案内したいと思いますが、まずはブレないケヌちゃんさん、本当にいつもありがとうございます。これはなんと4月9日木曜日にいただいてました。本来ならば10日放送日ですからね、それに合わせて、送っていただいたメッセージ。リュウママさん、リスナーの皆さん、こんにちは。名古屋市内の桜はほぼ葉桜になりました。沖縄の桜はどうですか？もうとっくに散ってるかな。これね、キヌちゃんさん、私ね2月頃の放送で多分言ったんですが、もう沖縄はもう2月には葉桜になってしまいます。はい、明日、そうですね、4月10日はロームシアター京都に林部さんの叙情歌コンサートを見に行く予定です。楽しみです。リュウママさん、今日も収録ファイト。今年の鶴間公園の夜桜の写真添付しました。鶴間と鶴が舞うと書いて鶴間公園って読むんですね。はい、その鶴間公園にはソメイヨシノを中心に750本の桜の木があって、日本桜の名所100選に選ばれています。今年もとても綺麗でしたと。ねえ、キヌちゃんさん、素敵な写真添付ありがとうございます。すごい綺麗。本当にこの夜桜ってね、素晴らしい。ありがとうございます。ファイルしてしっかりと大事に撮っておきたいと思います。はい、そしてキヌちゃんさん、その次は15日にもお寄せいただいております。はい、ついに4月15日水曜日に加藤登紀子さんのプロデュースによるニューアルバム恋文がリリースされました。イエーイ、林部さん、すごい。加藤登紀子さんが他のアーティストのアルバムを全面プロデュースされたのは、林部さんが初めてだそうで、ファンとしてなんだか光栄に感じて嬉しいです。本当ですね。加藤登紀子さんの香りがプンプンする中、しっかりと林部ワールドで歌う林部さん、さすがだなと思いました。恋文には林部さんの語りも入っています。歌手になって初めての語りが入った音源です。どうして伝えようという曲は、なんだか大切なことに気づかせてくれたような気がして胸が熱くなりました。全体的にシャンソンに近い感じの愛を歌うアルバムです。たくさんの方々に聞いてもらいたいですといただいておりました。はい、そしてもう一通、こちらは5月に入ってからのお便りです。5月7日にいただきました。はい、リュウママさん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日5月7日は林部聡さんのお誕生日です。こちらもイエーイ、林部さんお誕生日おめでとうございました。38歳になりました。20代の頃からファンになり応援してきて、今一番願うことは、ずっと健康で幸せでいてね、幸せな歌手人生でありますようにです。幸せな歌手人生を歩んでいってねと願っていますといただいておりました。長い長いファン生活、私はキヌちゃんさんに、教えていただいてからの林部聡さんのファンでございます。まだピヨピヨよちよち歩きのファン仲間でございますが、長らく応援してきているファンの皆様にとってはね、本当にお誕生日もすごく喜ばしい一日だったでしょう。5月生まれ
私同じなんです。

ですよ。ねえ、同じなんかファンになってしまうと、こういうちょっとしたことも大きな喜びに変わりますね。同じ5月生まれだよって、それだけでも幸せになります。さあ、加藤登紀子さんのプロデュース、それで発売されましたアルバム恋文。さあ、この中からね、きぬちゃんさん、たくさんリクエストをお寄せいただいております。まず2曲続けてお届けしたいと思います。林部聡さんでどうして伝えよう、そして恋文、2曲続けてどうぞ。

初めて書きます、あなたへのラブレター。ずっと好きでした。でもどうしても言えなくて、今あなたに告げます、大好きだって。もう会えないと分かった今だから。

はい、ブレないケネちゃんさんからのリクエストがございました。林部聡さん、どうして伝えよう、そして恋文、どっちもすごくなんか聞き入っちゃっていい曲ですね。どうして伝えようは林部さんにはちょっと珍しい感じで歌い出し、低くね行ってどんどん上がっていく。そして恋文、語りから入っていくライブを思い出しました。あの素敵な声でね語りかけてくれる、すごくいい曲ですね。はい、リクエストありがとうございます。

さあもうお一方リクエスト、メッセージですね、いただいております。ひまわりさん、ありがとうございます。早速メッセージ本文。リュウママさん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日は次女が大好きな宇多田ヒカルさんのファーストラブをリクエストお願いします。高校3年生で大学受験なので、頑張れの気持ちを込めてお願いします。この曲は子供たちがまだ小さい頃、車の中でよく聴いていた曲なんですが、今では娘自身がこの曲を好きで聴いていて、なんだか不思議な気持ちになります。あの頃何気なく一緒に聴いていた音楽が、こうして子供の心にも残っているんだなぁと感じます。私は子供が3人いますが、それぞれ昔よく聴いていた曲を今でも聴いているようで、親としてとても嬉しく思います。歌の力というか音楽の影響力って本当にすごいですね。リュウママさんは印象に残っている歌やエピソードはありますか？といただきました。私はいろんな方がいると思うんですが、ずっとラジオを聞いていたっていう方、これもね、この番組で何度か言ったことあると思うんですが、よく高校受験の時に、オールナイトニッポンとか、昔ね、深夜ラジオを聞きながら勉強してたよと懐かしく話される方いらっしゃるんですが、私はね、今こうしてパーソナリティをしている身分で申し訳ないんですが、ラジオって馴染みがなくてですね昔はですよ、ほとんど聞いたことがない人間なんですね。で、曲も昔は今と違ってですね、わざわざベスト10の、ヒットパレードとかですね、テレビの番組をこうラジカセをテレビの前に持って行って録音してシーッとか言いながら、それをカセットで聞く、そんな感じだったんですよね。なのでうちは貧乏でしたから、ラジカセというものもなかったし、だからね、あんまりこう馴染みがないんですよね、こう音楽を聞いて。でもラジオはあったんでしょう。なぜかというと、うちの母が当時聞いていたであろう外国の曲だとか、夏メロ、今で言う、それこそ加藤登紀子さんとかね、生まれる前の曲とかが口ずさめるっていうんですか、分かってる曲かなりあるんですよね、生まれる前だから。結構昔の歌知ってますよで、カラオケでも今でもやっぱその当時の曲、昔の曲の方がすごく馴染みがあるというかですね、そんな感じだからね、印象に残っている歌っていうのはなかなかね、この曲とかこの方っていうのが私はあんまりないかな。ただし今お話しした通り、それがエピソードといえばエピソードなのかもしれませんね。やはりでも、花の80年組って言いましたっけ、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですが、もうアイドルの全盛期ですよ、聖子ちゃん、明菜ちゃん、その世代、やっぱその頃の、あと小泉京子さんだとかたくさんいますよね、もう河合奈保子さん、柏原芳恵さん、たくさんいますね、その全盛期の頃の曲

ンではなかったんですが、松田聖子さんの曲を聴くとなんか当時のことを思い出すっていうような感じはありますね。うん、特に印象に残ってるといえば白いパラソル、風立ちぬ、スイートメモリーズとかですね。それをこう、それが流れて聞いていると妙になんかもぞもぞっとしますなんだもぞもぞってって感じですけれども、なんかね、歯がゆいような、なんだろうこの気持ちって、なんとなくわかりませんか。すごくこそばゆい感じ。でも恋をしていたとかそんな感じではないんですよね。当時のなんかこの自分の未熟な、まだクソガキだった頃のね、そんな時のこのなんか空気感というか、そういったのを思い出すっていうのはございます。明菜さんのどっちかといえばファンだったんですけれどもね、なぜか明菜さんの曲がかかってもそんな感じにならないんですよ。不思議ですね。なんでしょうかねこれって。あと小泉今日子さんの木枯らしに抱かれてでした、吹かれてですかどっちだったかな、調べろよって感じですけどねまあその曲もなんかそんな同じような雰囲気になったりします。そんな感じかな。やっぱりこの、それが多分青春時代だったんでしょうね、私の。何気なく過ごしていた、何の目標もなくうだうだと過ごしている、それが青春時代ってちょっと悲しいかなね、そんな感じですけどね。はい、ひまわりさん、なんか久しぶりにこう昔のことを思い出しましたよ。ありがとうございますね、ひまわりさんはこの宇多田ヒカルさんの頃がちょうどドンピシャだったのかしら、多分そうでしょうね。その親御さんが聴いている歌を、曲を、娘さんが今好んで聴いている、そういったの、確かにすごくなんか感極まるものがありますね。まあ3人の子供たち宝物ですよね。次女さんが今大学受験ということで、私からもファイティン。はい、それでは応援する気持ちも込めてひまわりさんのリクエストおかけいたしましょうね。宇多田ヒカルさん、ファーストラブ。

はい、ひまわりさんのリクエスト、宇多田ヒカルさんでファーストラブおかけいたしました。すごく懐かしい、久しぶりに聞きましたね。ついつい口ずさんでしまいますね。しかしうまいな、やっぱり役所の方にね、うまいっていうのは失礼ですけれども、ちょっと特別感ありますね。はい、ひまわりさん、メッセージリクエストありがとうございます。また待ってます。さあ、ここでリュウジの伝言コーナーもお久しぶりでございますね。さあ、ただしですね、ただいま月に2回、今月は第3、第5金曜日放送となっておりまして、なかなか1日1日の運勢を皆様に、お届けするのが困難な状況でございます。それで1ヶ月のですね、運勢をまとめて、ご案内したいと思います。ご了承くださいます。さあ、5月にいつの間にか入ってしまっております。もう折り返し地点だっつうのね。はい、5月さつきと言いますね。さあ、イベント目白押しの5月。5月1日はメーデー、3日憲法記念日、4日緑の日に、5日は子供の日、端午の節句ですね。はい、そしてこの間終わったばっかり、母の日が第2日曜日10日にございました。さあ、そんな5月さつきの1ヶ月のあなたの運勢、一泊水星さんは金銭運が絶好調、九星の中で唯一ですね。大吉となってますよ。ただし一泊さん、恋愛運、結婚運ともにダメダメでございます。こくるのはやめといた方がいいですよ。さあ、これね、いろいろハードソフト使い分けて、使い分けができて評価も高まるということでね、ちょっと仕事運も不調なんですよね。はい、金銭運だけめっちゃいいので、貯蓄あとは在宅頑張ってみてください。さあ、時刻土星さんは仕事運が大凶となってますよ。ミスが連発しそう、気をつけてくださいな。はい、金銭はまあまあですかね。結婚運が二重丸となってますよ。収支のバランスを考えて事業を進めようということでね、そういうアドバイス出てますが、時刻土星さんは

月は絶対にお仕事のに関するスタートは絶対にやめておいた方が無難でございます。三匹木星さんは逆に大吉なんです。仕事運が絶好調です。ただし恋愛運大凶ですよ。はい、新しい案を採用する勇気の湧く月ということで、仕事運はまあ本当に絶好調なんですが、金銭面ではちょっとお財布の中寂しくないですかね、すでに。はい、同じく白く木星さん、木星さん同士なので仕事運は絶好調、金銭運がちょっとね寂しいです。恋愛運ダメダメですよ。すぐ口論になりやすい月なのでブレーキをかけることを忘れずに、カップルさん、そしてご夫婦でも恋愛運はね、ご夫婦結婚したからといっても一緒ですよ。恋愛運はね、めっちゃ喧嘩しやすいので気をつけてください。木星さん、はい、そして合土星、こちらは時刻土星さんと一緒、土星さんはね仕事運が大凶です。私もそうでございます、気をつけねば。はい、さあ、健康運もちょっと体調崩しやすいので豪さんしっかりと休養を取るようにしてください。睡眠が一番でございます。優柔不断さが目立つ、はい、注意が出ております、気をつけましょう。六白金星さん、健康運が大凶、次に、言う七赤金星さんも一緒です。金星さんはね今月健康運めっちゃ気をつけてください、体調崩しやすいです。はい、いい加減な、これは六白さんですよ、いい加減な返事の仕方は減点対象。七赤さんは迷いを捨てて無心になれ、前進せよ。はい、ちょっとね同じ金星さんでも違う。はい、ここねとにかく金星さんは体調面気をつけてください。八白土星さん、仕事運がダメダメです、大凶。はい、結婚運だけ良い、健康運もちょっと不調です。シングルライフに終止符の予想台、こちらはねシングルの方に限ってです。パートナーが見つかるチャンスがとても強い5月でございます。最後九紫火星さんですね、健康運は大吉ですよ、ただし金銭運が九星のうち最下位です。金銭運が大凶となってますよ。仕事運も不調です。人の好き嫌い少しでも減らす努力をしましょう、九紫火星さんでございます。仕事運でもそうですよ、お仕事仲間同僚さんとのトラブル出そうですので十分にお気をつけてお過ごしください。さあ以上リュウジュの伝言コーナーでした。さあリュウジュの伝言コーナーに関してなんですが、気になることがありましたらいつでもメッセージでご意見そして質問等お寄せください。できうる限り、お答えできますのでね、ご相談ある方はどうぞ局の方にお寄せください。放送で言ってほしくないことなども受け付けておりますよ、そこは絶対に読みません、気になさらないようにしてどんどん心配事お寄せください。はい、それでは曲いきたいと思います。ブレないきぬちゃんさんがねたくさんメッセージたくさんというかね、私が収録できていなかったということなんですけれどもね、はい、そのたくさんまたいろいろリクエストもいただいておりました。林部さんもう一曲おかけしましょうね、私この曲気に入ってしまったんですはい、続いての曲は林部聡さん My Song My Love、どうぞ。

はい、林部聡さん3曲目いっぱいかけたね。 My Song My Love おかけいたしました。さあ本日は、お時間の都合でですね、雑学コーナーをお休みさせていただきました。さあこんな風にメッセージリクエストたくさんあると音楽もいっぱいかけられるしね、リスナーの方となんか交流しているっていう実感がありまして、すごく楽しく番組を撮らせていただいております。さあもう4月からもう今年入ってもう5月、来月になると折り返し6月、あっという間に月日が過ぎていきますけれども、なんとなくで構わないので年の初め、そして去年年の終わりに掲げていた自分の目標だったり希望だったりね、そういったのをちょうど思い返して、あ、そうだ、まだ手つかずだとかですね、うん、順調順調とか、そういったのを確認するいいタイミングかなと勝手に私は思っております。そういう自分はですね、なかなか手つかずでなんだかね、本当に口に出して自分を戒めて反省して、まだ半年ある、よし頑張ろうって再確認しております、しているところでございますといったところでね、さあもうそろそろお時間が迫ってまいりますが、先ほど次女さんが受験生なんだというひまわりさんね、ちょっと応援の意味を込めてね、もう一曲私からの曲のプレゼントとさせていただきたいと思います。さあ気に入ってくれるかな、もちろん知っていると思います。サンボマスターできっこないをやらなくちゃ、ラストソングです、どうぞ。

0: 最後までご視聴ありがとうございます。はい、この番組はチームコーラルさんの提供をいただきながら、はい、放送しております。お相手はリュウママでした。また再来週お会いいたしましょう。さよなら。
1: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 株式会社日清電気システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

こんにちは、恵みの時、聖書の時間です。今日お送りさせていただきますのは、恵みバス教会という、中城にあります教会で、牧師をしております藤野がお送りさせていただきます。そもそも聖書とは何ぞやという話をさせていただきたいと思うんですけども、今日はですね、特に、そうですね、テーマとしては創造主、神様は創造主であるということと、もう一つは罪、聖書の中に罪という言葉が出てくるんですけどもね、神というのかな、罪が出てくるんですけども、この罪についても少しこう話させていただければと願っています。約1時間になりますけども、よろしくお願いいたします。今日は録音させていただいてるんですけども、大雨でして、ここに来るまでに本当にこうよく雨が降ってました。で、聖書の中によく出る言葉があるんですね、恵みの雨で。私たちは案外こう自分中心に物事をこう考えます。で、どういうことかというと、今日は良い、いい天気ですねって言った時に、ある人は多分おそらくですね、晴れ、日本晴れという言葉があります、快晴というのかな、晴れを良い、天気という、 こう表現をしますよね。でもある人にとっては、まあ、ごく一部の人かもしれませんけども、雨の日を良い天気だという人もいます。それは例えば、お役所さんが田植えをするときにね、水が欲しいなと思ってるときに雨が降ったら、今日は恵みの雨だ、いい天気だというかもしれません。最近ですね、内地でこう火事があったんですね。本当に山火事でこう大変こうね、消すのが難しい、まあ、山火事というのは、消防車が近づけないですよね。だからヘリコプターでこう水をまいたりするみたいですけども、なかなかこう山火事を消すというのは難しいんです。でも前線がやってきてですね、そしてこう雨が降りました。途端に、まあ、次の日にですね、鎮圧した、もう火事はなくなった、収まったという宣言を

村役場の方がされていました。まあこのようにこう考えるとですね、こう物事というのは何でもこう自分中心にこう考えてしまうんですね。まあ、それは悪いことではないんです。悪いことでは良い悪いことじゃなくて、自分にとってこう必要であるか、あるいは必要じゃないかということも関係しているんじゃないかなというふうに思います。そのような意味で、私は今日は大変悪い天気でした。それはですね、大雨で前にこう霧がみたいにこう張ってましてですね、車で来たんですけども、前が見にくくて、ワイパーをまあ本当に最高にしてカシャカシャカシャカシャという感じで最高にしてここまで来ました。でもある人にとってはですね、例えばダムがこうダムの水を気にしている人がいたとしたら、あ、水が少ないな、ここら辺で雨が欲しいなと思っている方がいらっしゃるかもしれません。まあいろいろこう物事は自分中心に物事を考えますので、良い悪いっていうのはちょっと違うのかもしれません。今日はそういう意味で私にとってはあんまりいい天気ではありませんでした。でなぜこうこの話をさせていただいたかというと、まあ聖書の話をさせていただくんですね。で聖書は創世記一章一節に、はじめに神が天と地を創造したという言葉でこう始まっています。で神様は作者で、この世界はその作品である、製造元であって、それはこの世界はこの製造されたものの被造物であるというふうに聖書は書いてあります。つまり人ありて、あるいは、そうですね、自然ありてではなくて神ありてによって始まっています。ですから初めに神がおられた、じゃあその神様を作ったのは誰という話になるんですけども、初めにという言葉はもう全くこう時間を超えた始まりという意味があります。アイオンというギリシャ語があるんですけども、永遠なる方、永遠の中にこう時間を作られた、そして空間の中に物質を作られた、その地球はその中に浮かべられた、虹がこう空に浮かんでるという言葉と同じような言葉が使われているんですね。地球がこう浮かばれている、浮いているというかな、浮いているというのはちょっと違うんですね。浮いているといったら、風船のように大気中に浮いているとか、あるいは水の上に浮いている船とか、そういうあるんですけども、聖書の浮いているという言葉は空間の中に浮いているんですね。空間で浮くわけないじゃないかと思うかもしれませんけども、例えばですね、宇宙船がありますよね。宇宙船、ロケットで打ち上げられて人工衛星でこう宇宙船に乗ってこう月に行ったり、あ、最近も行きましたね、ボインジャーでしたかね、月の裏側から写真を送ってきましたね。まあ、そういうなんかもありますけども、その昔、日本の、昔じゃないね、そんなに昔じゃないんですけど、日本人の宇宙飛行士の方がですね、船外に出て宇宙船の外に出てこう作業するというのをね、こうテレビでこう見てたんですね。そしたらこう宇宙船でこう出るときに、そのまま飛ばされたら困るんで、ロープじゃないんですけども、ロープみたいなの張ってるんですね。錨みたいなんですね、船でこう錨を下ろすみたいな感じで、こう母船にというか宇宙船にこうロープを張って、自分がそこから外れないように、そしてそういうそれをしてからですね、例えば木に登るときに木にですね命綱をかけて作業する人、そうですね、現場で作業する人は足場の中でもし落っこったら大怪我をする、あるいは死んじゃうかもしれないっていうので、足場にこう命綱をこう貼り付けるというかな、つなぐわけですね。そしたらもし落ちたとしてもという、もしのことがあっても大丈夫なようにします。宇宙船もそうなんですね。でその作業してる、なんでこんな長い話をしてるのか私も分からなくなってきましたけども、作業するときにね、外へ出てこうロープを張ってですね、宇宙船からこう外れないように、離れないようにね、こうやっておられました。でその時こう外へ出たらですね、宇宙船ってすごいスピードで飛んでるわけです。地球の周りね、1秒間に何キロで何百何キロちょっと忘れたんですけども、すごいスピードで、まあ新幹線は200キロとか300キロ

色で走りますね。もし外へ出たらあの風圧を受けるわけです。でもそれは空気があるからですね、空気があるから風圧を受けるんですけども、あのもし空気なかってただの空間であるならばね、風圧ないですからパッと出ても風当たらないんですよね。だからあのそんなにこうどっか飛んでいったりはしないわけです。で宇宙船でこう作業するときに外へ出てこうふわふわふわっとなってるんですね。あ、なんでねこんなにスピードで飛んでる宇宙船の外でこうなるかというと、何にもないからです。空間ですね、大気、空気もないわけです。で地球を何もないところにかけられたという言葉が聖書の中に出てきます。呼ぶ記というのがあるんですね。でこれは聖書の一番最初に書かれた聖書だと言われています。実は聖書は66巻あるんですけども、その真ん中ぐらいのページの中にこの呼ぶ記が出てくるんですね。呼ぶという人は古い人です。名前とどこに住んでたかということは聖書にあるんですけども、どういう状況か環境かというのはよく分かりません。でも創造主がいるんだというふうに聖書は教えてるんですね。神様がおられる。で神という言葉は言葉なる方という、こう意味がありますね。示す編に申すと書きます、漢字ではね。でもこの神というのは創造主である。もう一つは全能者である。何でもできる、何でも知っていて何でもできる、全能という言葉を使います。もう一つは時間の外にいる。外、時間の外って変な言い方ですけども、いわゆる永遠という言葉が書かれています。八の字をひっくり横にしたようなマークがありますね。永遠のマークですね。それはまさにですね、神様がこの世界を作られた創造主である。そもそも聖書はその創造主である神が私たち非造物というかね、神の作品である私たちに宛てられた神様からのメッセージ、あるいは手紙、レターですね、手紙ということもにも例えられるかもしれません。実際手紙と書いている箇所も実はあります。神様は創造主であるというのはすごいことだと思うんですね。そしてまあこう聖書の話をさせていく、どうして聖書なのかということになると思うんですね。でまあ聖書というのは多分ですね、世界で一番影響を与えた書物だろうとそのように思います。まあいろいろなこう世界に影響を与えた本というのがありますけども、多分聖書が一番あるんじゃないかとそのようにこう思います。一人の人のこう聖書観というかな、をちょっとこうご紹介したいと思うんですね。聖書がどのようにこう影響を与えたか、昔池上彰さんという、ね、方がいらっしゃいますけども、元 NHK のなんとかのお父さんでしたね、ちょっと忘れましたけども、大変有名な方、もう本当に毎日のようにテレビで見ますけども、池上彰さんという方がね、世界で、読むことに、ちょっと言葉忘れたんですけども、本当にこう読む必要があるじゃないかな、読む方がいいかな、10冊の本という本を出しています。読む方がいい、読んだら益になるという意味で10冊を挙げてるんですが、その中の1冊が聖書ですね。でその聖書とは何か、一人の人の聖書観がを紹介したいと思います。それはですね、まあ、これアメリカの第16代大統領アブラハム・リンカーンという人がいます。で彼はまあ奴隷制度を廃止したのかな、南北戦争時代ですからね、アメリカも国の中で戦争があった時代なんですけども、南北戦争時代に、第16代の、大統領だったアブラハム・リンカーンという人がいますね。本当にこうすごいひげを蓄えた方ですね。でこの方が面白いことを語ってるんです。人民による人民のための政治、人民による人民のための政治で、民主主義の真髄

言われています、この言葉はね。でもこれはリンカーンの言葉なんですが、実はこのリンカーンはウィクリフという人の英語訳の聖書の序文から引用したものです。ですからもうちょっとこう展開しますとですね、これはウィクリフの言葉なんです。でウィクリフは聖書の序文にこう記しています。聖書は人民による人民のための政治を、ここまではリンカーンと一緒です、可能にする、そのように、こうウィクリフの英語の聖書のこれは序文の中にこう書かれています。まあ、いろいろこう聖書がね影響を与えたということはたくさんあります。今日本の国でもですね、憲法論議がありますね。最近憲法記念日がありました。憲法論議がありますね。で憲法というのももちろんこれは日本の憲法もそうですけれども、世界中の憲法のやっぱり影響を与えたのが聖書だと、そのようにこう言われています。ですから聖書というのはちょっと特殊な特別な本ということができるかもしれません。でこのリンカーンの言葉だけじゃなくて、いろんな人がこの聖書観をこう言っています。ですから今日はその聖書の話をこう約1時間ですね、もう少し時間経ってしまいましたが、させていただきたいと思います。今日も実はですね、岩内誠さん由美子さんの CD をこうお持ちしました。CD のタイトルは永遠鉄道というんですけどね、この永遠鉄道という CD のアルバムの中にあります最初の曲ですね、これを今日は聴いていただきます。永遠鉄道です。

永遠鉄道でした。岩渕誠さんの CD からです。今日はできたらもう一曲お聴きいただけたらと願っています。大体いつもうまくいかないんですけども、できるだけうまくいくようにと願っています。で、今日はですね、罪の話をするという日にこう言ったんですね。実はあんまり話したくないんです。で、なぜかというと聞きたくないから。私がもし、聞くんだったらこの話は聞かない方がいいっていう、でもこうどうしてもこうする必要があるというか、例えば聖書の中心人物はイエス・キリストなんですね。主人公と言ったらいいかな。聖書の中に聖書は私について証言しているというのがあります。ですからイエス・キリスト、たくさんの登場人物が出てきますけども、主人公はイエス・キリストです。で、イエスというのは固有名詞です。まあ、これは御使いですね、天使エンジェルですね。御使いがマリア、お母さんにあたります。マリアに告げた名前なんですね。イエスという名前です。で、キリストというのは何か、これ働きなんですね。働き、救い主という意味があります。日本語に訳したらイエスは救い主です。イエスという方は救い主です。これがイエスがキリストである。私たちはこうイエスを信じるんですね。で、それは私にとってイエスは私の罪からの救い主であるというふうにこう信じるわけです。信じるんですね。理解するわけじゃないんです。なかなか理解できないことなんですね。でもこれを信じています。で、ですから救いという時に救われなければならない状況に、状態にあるんだというのが前提ですよね。例えば泳いでる人、水で泳いでる人を助けに行ったら怒られますけど、溺れてる人は助けた方がいいですよね。多分怒らないと思います。感謝されると思うんですね。ですから同じ水の中にいるんでもですね、泳いでる人と溺れてる人は違うんです。だから泳いでる人を助けようとは思いませんし、あるいは泳いでる人も自分は助けられたいと思って泳いでるわけではないです。でももし溺れているならばですね、助けが必要。自分で泳げないから溺れているわけですからね。自分で泳げる人は溺れないと思うんですね。何の話をしているのかな今日は。どちらにしてもこう私たちはこう助けが必要である。それも自分ではできない。そしたら他者からの介入が必要である。で、その他者というのがイエス。だからイエスは私たちの罪からの救い主。じゃあ私は別に溺れてないよという方がいらっしゃると思います。その話を少しこうしたいと思うんですね。で、聖書の中には全ての人は罪を犯したのでと出てくるんです。でも罪というのは、何かというと、私たちは罪と言えば犯罪を連想します。

で、あの人は罪を犯したんだと言って犯罪を犯したというかな、法律に違反したというかな、人のものを盗んではいけないね、盗んじゃったとかね、それは日本の国の法律に違反したわけですね。もちろんこれも罪です。でもこの場合は罰があります。どういう罰があるかというと、捕まって裁判を受けて、それだけの相当の報いを受けなければならないというのがありますよね。でこれはでも 法律的な罪です。誰が決めたかというと国が決めました。じゃあそういうね、どうして国が決めたかというと、国は国民から選ばれた代議士、いわゆる私たちの代わりに話し合ってくださる議員さんたちによってこう決められたわけですね。大臣の方がいらっしゃいます。で法律っていうのはもう毎年毎年作られてるんですね。新しくどんどん作られています。でもう今までなかったようなことがどんどん新しいのが出てくるんですね。だからどんどん新しいものが、法律が作られなければならないですね。でこれは法律的な罪で、国といわゆる国民との、契約関係といいますかね、間の関係での出来事です。もう一つ道徳的な罪というのがあるんですね。これは別に法律に違反するわけじゃないんです。例えば嘘をついたというのがあります。嘘をついた、約束を破ったとかね。でこれは別に、例えば今度ね、ライカムに一緒に映画見に行こうと言ってね、で行ったんだけど来なかったと、ああ行けなかったんだ、ごめんね、約束破って、でそれでおまわりさんに捕まることないですよね。でも多分この友達であるならば友達関係が壊れるかもしれません。でもこれで捕まることはないんです。これは道徳的な罪なんですね。嘘をついたり約束を破ったりね、まあこれは人と人との関係を、関係の契約ですからね、あるいはそれに対するまあ、だから結果も刈り取らなければならないかもしれません。でも聖書でいう罪って、実は道徳的な罪もそうなんですけども、根本的なことを言ってるんですね。例えば法律的な罪で言えば、人を殺してはならないですよね。でも聖書は、聖書も書いてあるんです。人を殺してはならないっていうのは10回に出てきます。モーセの10回っていうのが旧約聖書にあるんですね。党の戒めというので10回と言います。でこれはまあ聖書にも出てくるし、この世界でもやっぱり罪なんですね。だから、同じように、でも、チャプリンかな、誰かがこう言いましたね、たくさんの殺人があった場合は英雄になるんだという映画がありましたね。ちょっと怖い話ですね。でもどちらにしてもやっぱり聖書は人を殺してはならない。なんで？神様から愛されている高価で尊い命だから、つまりかけがえのない存在だから、他の人がそのかけがえないものを抹殺してはならないんだ、排除してはならないんだというのが聖書です。自分は大切な人であると同じように、隣の人も大切な人だから、だからそれを排除することは良くないんだということを聖書は教えています。でどうしてこんな規則を作ったんだろう。これは神様といわゆる、非造物ですね、創造主と非造物との関係の中で起こるんですね。いわゆる作者と作品の関係ですね。でこれが約束事であります。ですから神と人というのは、いわゆる同等というかな、イーブンではないんですね。神は創造者、そして人間は非創造物、神様は作者、人間は作品というふうに聖書はこうはっきりと分かれてるんですね。もし神様がいなくて、一人の人間がね、例えば一つの単細胞からですね、突然変異が起こってですね、そして人となったとしたら、一人の人、例えばどんな誰でもいいんですけど、太郎さんという人がいたとしますね。もしこの地球上に太郎さんという一人の人がいたとしたら、規則は必要ではありません。自由に生きたらいいんですね。自由に生きたらいいというか、変ですがね、誰を咎める人もいないし、正す人もいないし、悪口言う人もいないし、もし一人の人がいたとしたらね、その人のそれの規則は必要です。

要ではないです、罪もありません。なぜかというと罪というのは他者があって初めて、成り立つというかな、成立するわけです。だから単細胞がずっとこう 突然起こってですね、そして、進化してきて現在一人の人がいると言ったら、それはその人の勝手自由な生活があります。でもその人は神様によって作られたんだったら、創造主がいるんだったら、その創造主とその人間との関係のやっぱり規則みたいなものが必要なんですね。あるいはもしその人が一人じゃなくて、神と一人の人じゃなくて、神と一人の人 A さん B さん C さん G さんという多人数になってくると、複数の人になってくると、神との関係とそれから人対人の関係との規則っていうかな、ものも必要になってきます。聖書はその、神様がいて、そして人がいて、その人に、最初、夫ですね、アダムさんという夫がいて、妻が与えられエヴァさん、そしてカイン、アベル、セツという子供が生まれます。つまり神対、アダムだけじゃなくて、アダムと奥さんとの関係、子供との関係、あるいはそれがどんどんどんどん増え広がっていくことによって、全く赤の他人じゃないんですけども、ほとんど地的にはこう薄くなってしまった遠い親戚に当たるんですね。最初の先祖はアダムさんですから、必ずどっかでつながってるんですね。私沖縄に来た時に、ね、面白い人になったんです。具志堅さんという人です。で、具志堅さんという人が、私は具志堅さんというのは、もう沖縄の人だと分かってますからね、実は北部の方でね、具志堅さんという人で、ある人を訪ねていって、その人は具志堅さんというんですね。で、具志堅さんいい名前ですね、もしかしたら陽子さんと知り合いですか、親戚ですかと聞いたら、そうだとおっしゃってくださったんですね。私と陽子は親戚なんだと言ってね、教え、そして、あ、そうなんですか、実は私の母親のいとこのなんとかのなんとかのなんとかのなんとかのなんとかの何々は陽子なんだみたいな感じで教えてくださったのを覚えています。まあ具志堅陽子さんの親戚っていうのはね、私がそうだったら言いふらしたいですね、そういう感じだったと思います。でもね、沖縄には具志堅さんってたくさんいらっしゃいます。もしかしたらみんな親戚かもしれませんね。ちょっと私もそこのルーツはちょっとわからないんですけども、私たちはアダムという一人の人からつながっているんだ、イチャリバ兄弟ですね、全ての人は兄弟なんだ、そんなに、喧嘩しなくて争わなくていいですよと私は言いたいんですけどね、世の中から争いはなくならないですよね。なんででしょうかね。争いだけじゃなくてね、妬みとかひがみとかね、いろんなものがあります。隣の芝生は青いとかね、なんかそういう感じで、私たちはどうもこうあまり仲良くいってない、ところは、それは国対国においてもそうだし、あるいは人間対人間においてもそうかもしれません。聖書はその大元を言ってるんですね。全ての人は罪を犯した。それ罪を犯したというのは自分中心。自分中心というのは、私を作ってくださった神、創造主から離れた、創造主とたもと分かったということを聖書はこう教えています。で、聖書の中に、創世記の中にこういう言葉があるんですね。創造主なる神はですね、善悪の知識の木から取って食べてはならない、その木から食べるとき、あなた方は必ず死ぬ。創世記の2章のこれ17節なんですね。罪の結果死が入ったってんですね。で、これがまあ一番、問題というか課題なんですね。イエスはなぜキリストと言われるかというと、罪と死からの、その束縛というかな、縛られているものからの解放、その縄目を断ち切るために、来られたと聖書は教えています。で、善悪の知識の木って面白い名前なんですね。善悪の知識の木、そしてもし、それを食べるときにですね、悪魔が出てくるんですけども、それを食べるとき、あなたは賢くなるってあるんですね。
私たちは案外賢くなるとか元気になるとかね、豊かになるのは好きです。

時は、食べるその時あなたは必ず死ぬ。そこで女が見るとその木は食べるにも良さそうで目にひたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べたと書いてあります。私たちはもしね、そうですね、いい例えじゃないんですけども、もし私たちは道を歩いていたとしますね。実はね、昔私神戸にいた時に、学校に出たんですね。学校の帰り暗い夜道を歩いてたんです。あ、明るい夜道じゃないか、暗い夜道を歩いてたんですね。そしたら助けてくれって大きな声が聞こえたんです。何があったんだろう、泥棒かねとかね、追いはぎがいる、追いはぎって言わないのかな、今は何て言うのかわからないけども、なんかそんなかちょっと緊張しますよね。どうしたらいいんだろうって、ね、声だけなんですよ。前からか後ろからかよくわからなかったんですけど、どうも自分の後ろから聞こえるんですね。後ろでも振り向いても誰もいないんです。でも助けてくれって言って大きな声がするもんだからね、それも1回2回じゃなくて何回かあったんです。あ、これは誰かが呼んでるんだと思ってね、呼んでるんだって緊張しますよ案外。でもしもその後ろから誰かが走ってきたらね、捕まえていいものやどうやらわからないですよね。単なる、ジョギングしてる人かもしれないしね、わからないじゃないですか。案外緊張したのを覚えてますけどね。でもしね、その時に前にね、おまわりさんが歩いてきたとしますね。おまわりさんを歩いてきた人で、私は前からおまわりさん来たらね、おまわりさん誰かが呼んでるよって言ってね、大変嬉しく安心しますよね。でもね、もし私がその犯人だったら会いたくないですよね。前からおまわりさん来たら困ります、知らんふりして通り過ぎたいですよね。おまりさんがどうして好きになったり嫌いになったりするかというと、自分の置かれた立場によって決まるわけです。何を言いたいかというと、神様は人間をこう罪人を裁くんじゃないんですね。罪が人を裁くんです。罪が人を裁く。だからよくね、神様なんでね、愛なのにそんなことするのかというと、そういうふうになってしまった状況をやってしまった自分に問題というかね、課題があるわけです。私子供の頃にね、近くにね、大きな池があったんです。自分のこう田んぼがあったんでね、その田んぼにのため池が、大きなため池があったんですね。私はね、何にもないため息でね、何もないけど、魚もいないしね、一度レンコン植えて、見ようと思ってレンコン植えたことあるんですけど、レンコンも育たなかったですけどね。この沖の池があった。その池の横にね、ヤマモモの木があったんです。ヤマモモってご存知ですかね。時々沖縄でも私見ます。だから売ってるんだと思うんですけど、木は見たことないんですね。でも山守ってね、すごい美味しいんですよ。で、その大きさはどのぐらいかな、ミニトマト、いや、もうちょっと小さいかな、ビー玉ぐらいかな、ビー玉ぐらいの大きさの果物です。で、この山守の木があってね、その木のこの池の横にね、山守の木があったんです。で、私山守が好きですからね、木に登ってね、山守いっぱい取ってね、ポケット入れたらポケットが真っ赤になるんですね。すぐこう潰れてしまうというかな、なんか汁が出るんですね。で、ある時こう友達と一緒に山桃を取りに行ったんです。池の横のね、友達行ったんです。山桃の木はね、弱いからね、折れやすいからね、枝のところに登っていったらダメよと言ってね、って、いや大丈夫だよ、そんなにとこ行かないしね、こう大きな木だから大丈夫だよと言って、それを無視してね、私登っていったんです。見事に落ちました。折れちゃったんです。どこに落ちたの？池に落ちたんです。池にこう枝が張ってたもんですから、池の上に枝が張ってたもん、幹は岸にあるんですけど、枝は池の上にあったんですね。池にバタンと落ちました。私は友達の警告を無視しました。どうして無視したの？山桃が欲しかった。もっと欲しかったからです。
ですからもうねそんなに取らなくてもよかったんだと思うんですけど、友達の言うことを

よりもね、自分の欲を優先したんですね。なんでこんな話をするかというと、善悪の知識の木の実を取って食べてはならない、神がそう言われた。で、それを無視して落っこった、いわゆる池に落ちたとしたら、神が落としたんじゃないんです。その人の欲が池に自分を落としたんです。で、聖書はね、神様って厳しい人だ、なんで罪人を裁くんだ、どうして罰を与えるんだというふうに言う方がいらっしゃいますけども、もし神様が親で私たちが子供であるならば、罰を与えたくはないです。でも必要な時にはどうだったかな、厳しく対応しなければ私たちは自分自身を失ってしまうかもしれない。で、罪っていうのは神様は罪を裁くんじゃなくて、自分のやった罪が自分を裁くんだと教えています。誰がそんなこと決めたんだ、神様、創造主なんですね。ここで、もう一曲聴いていただきたいと思うんですけども、輝く明日というゴスペルです。

輝く明日でした。罪の話をさせていただいてるんですけども、罪のには罰が伴う、でそれが死であると聖書は教えてるんですね。でこれはローマ人の手紙3章23節というところにあるんですけども、イエスという方は救い主という時に、それはその罪からの救い主、この方は一つも罪を犯さなかった、罪を犯さなかった方がその罪と身代わりに死なれたというのが、いわゆるゴスペル、福音なんですね。で死とは何かというと、ギリシャ語でサナトスと言います。そのまま訳したら分離、切り離すという意味なんですね。断絶というのかな、サナトスと言います。つまり神の命からこう離れた、神の命とのこう関係が、切れたということを表すんでね。でもイエスはなぜ このように来られたかというと、それの回復のために来られたと聖書は教えています。で全ての人はというふうに聖書は全ての人に対するメッセージが書かれているわけですね。命の関係の回復という、それが聖書の大きなテーマであると思います。聖書の中の聖書と呼ばれるヨハネの福音書の3章の16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、つまり死ぬことなく永遠の命を持つためである

と聖書は教えています。でいわゆる、真似ていると言ったらいいかもしれません。先ほど CD でですね、岩渕さんの曲「輝く明日」というタイトルなんですけども、神様は私たちに輝く明日を用意されているんだ。私たちはこう暗い世界にこう、とぼとぼ歩いていってるんじゃなくてね、本当に光輝く世界へと私たちは進んでるんだということを聖書は教えています。ですからどうだったかな、それをもう一度回復するというかな、どうしてもこの世界は人の一人一人もそうですし、この世界自身が暗い世界だと、ちょっとこう、壊れてしまった世界だ、世界じゃないかなというもんですね。でそれの回復が聖書の中に書いてあります。天国という言葉ありますよね。まさに神が作った国は輝く国であり、そして今はそうではなくても必ず明日は輝く明日が、光の世界が、そこに、用意されていると聖書は教えています。命の回復、それがイエス・キリストが来られた目的であり、あるいは聖書のテーマであると思います。主人公はイエス・キリスト、テーマは命の回復、と言ってもいいかもしれません。まあ、こんなに簡単に言ってしまったらちょっと違うのかもしれません。実はですね、私は子供が6人おります。で長女からですね、男2人女性女の子が4人いるんですね。長女がいますけども、今内地に行って働いていますが、長女はですね、実は沖縄で働いていたことあるんですね。それはある老人ホームというのかな、施設でこう働いていました。ある時にね、夕方電話がかかっていたんです。お父さん車動かないんだって言ったんですね。キー回してみたらって、いやキー回しても音もしない、カチッカチッというだけで全然エンジンかからないんですって言うんですね。すぐ分かりました。あ、バッテリーが切れたんだ。私は予備のバッテリーを持って、ラインを持って、その施設の駐車場まで行きました。そしたら子供が少し判別を書きながらね、待ってましたとばかりに私を歓迎してくれましたけども、いわゆるバッテリーにこう私の予備のバッテリーをつないでね、子供にエンジンかけてみって言って、ああお父さんかかった、ありがとう。つまりラインを生きたバッテリーと、もう死んでるというかなくなった、電力がなくなったバッテリーをつなぐときに、なくなったバッテリーは電力がないバッテリーがその生きてるバッテリーの電気で動くようになる、車が動くようになった。まさに私たちは神様の命につながれて、その死から解放されるんだと聖書はメッセージしています。神の言葉、聖書はまさにゴスペル、良いニュースが書かれています。ぜひ一度、読んでみてください。今日も目の出す教会で牧師をしております藤野がお送りさせていただきました。皆さんのうちに神様の祝福が、平安が豊かにありますように。ありがとうございました。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、
8: ゲーガマンドイビンド、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
8: ゲーガヤッシャイビンド、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。
3: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾火曜トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。
8: ドライYoung money, young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors.

毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。

0: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

時刻は夕方6時を回りました。坂道ファンの交流地点を目指す番組、坂道交差点。今日もギノワンシティ FM のスタジオから生放送でお届けしております。番組パーソナリティの神谷星人です。30分間生放送、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。さて、今日の坂道交差点、テーマは今週火曜水曜に2日間行われた桜坂14枚目シングルバックスライブの感想会です。今日もリスナーの皆さんからのメールを募集しております。そして、この番組は生放送なので皆さんからのリアクションメールもお待ちしております。普通歌リアクションメール、どちらも番組メッセージフォームからどしどし送ってください。そして、X のハッシュタグは坂道交差点、すべて漢字で坂道交差点とつけてポストしてください。リアクションポストしてくれると嬉しいです。さて、今 X ではハッシュタグ見つけて桜坂うさぎっていうトレンドがね、上がってますけど、桜坂のメンバーがこのマイシングルヒット祈願キャンペーンっていうのが毎回あるんですけど、まあ、坂道グループで多分今回のヒット祈願がこれなんだろうっていう感じでいいんですかね。桜坂メンバーがうさぎになって、まあ、各地に現れるっていう、見た感じ今のところね、東京の上野とか渋谷とか、あとは戸越とかに現れてるらしいんですけど、ぜひね、なんか東京にいる人は出会えたらいいですね。というとても遠くから見守る人、しゃあない。

ここは沖縄だ、今から急いでも間に合わない。でも今日の8時からインスタの生配信があるそうなのでね、それでこのうさぎの着ぐるみの中に入ってるのは誰なんだっていうのが明かされるんでしょうね。今回のヒット祈願キャンペーンはちょっと面白い感じになってます。またね、桜坂の冠番組そこ曲がったら桜坂の放送も楽しみですね。どういうヒット祈願キャンペーンになってるんでしょうか。全貌はね、番組として出来上がらないとわからないっていう、非常に楽しみです。さて、本題に行きましょうか。今日のテーマ、バックスライブの感想会なんですけれども、今日はこの曲からスタートしなければならない、そういう曲ですね。まずはこれもリクエスト曲でいただいているのでメッセージから紹介しますね。パルパさんからいただいております。やるか。神谷さん、てんてんてん、いくよ、かっこ石森ボイスで、だから俺が石森ボイスやっても可愛くないってな。はい、さて本日のテーマですけども、めっちゃ冷めてるやん。バックスライブ感想会ということで、チュケチュケの、卒コンということで配信で見ました。やっぱりそれぞれがセンターやるの新鮮で見てて楽しいですね。特に今回は4期の大活躍すぎて、愛し合いなさいの春ちゃんとかクールと甘い表情が最高だし、革新的クロワッサンのひなぐまとかも曲に合っててよかったですね。そして2日目の卒コンではサプライズでてんちゃんとるんちゃんとレナーが出てきて制服の人形やった時は嬉しかったのと同時に、てんちゃん遅刻しなくてよかったねと思いながら見てました。そして最後の油を刺せは最高でした。何度イントロのポーズを真似したことか。絶対にないけど秋元さん代わりに私が、無理やな。さて、リクエストはやはりチュケの最後を見届けたこちらの曲を、改めてチュケたくさんの感動と笑いをありがとう、最高で最強のパワフルガールでした。そうですね、まあこのメッセージの中にあるてんちゃん遅刻しなくてよかったねは、制服の人魚で、てんちゃんが何なんだっけ、ケアフェス W 欅坂フェスでだったかな、てんちゃんがこのイントロが流れてるのに裏で普通にこのステージの音楽に乗ってたっていう話、それですよね。で何食わぬ顔でてんちゃんが来るんですよね、パフォーマンスに戻ってくるっていう、そういう話ですよね。そう、今回はてんちゃんはちゃんと最初からいました。ということで、この曲は坂道大好きなごんちさんからもリクエストいただいております。桜坂46、油をさせ。

続いては番組セレクトの曲です。今回のバックスライブで目黒ひいろちゃんがセンターを務めた曲です。この曲の元気で弾ける雰囲気とひいちゃんの笑顔がとてもキュートで引き込まれました。なんといってもダンスではクールな印象のひいちゃん、可愛くて元気な曲のアンセムタイムでのギャップがたまりませんでした。櫻坂46アンセムタイム。

お届けした曲は桜坂46アンセムタイムでした。さあメッセージコーナー行きましょう。坂道大好きなごんちさん、ありがとうございます。神谷さん、ウィスウィス。さてバックスの感想ですが、自分は1日目を幕張の外の雰囲気を味わいながら配信を見てました。というと幕張の会場の外に行って雰囲気を味わいながら配信で見ていたってことですよね。あの WBC の野球の WBC の時に東京ドームの前でネットフリックス見てる人みたいな感じですよね。ああいう感じでね、会場の雰囲気を見ながら味わいながら配信見てたそうですよ。やはりバックスライブはアニラとかのライブとは違ったライブのような感じで、違ったライブのような感じが改めて分かった気がします。中でもやはり油をさせは圧巻。幕張の外からでも分かる盛り上がりでチュケセンターの凄さが感じられました。そのチュケの卒セレは仕事で見れなかったですが、でも最後に配信でですが見れたのは嬉しかったです。次は乃木坂のバスラ楽しむぞ。楽しみましょう。やっぱね、会場の外まで盛り上がりはね伝わるんですよ。きっと音が漏れてたんでしょう。油をさせの時のバディーズのね声援はすごいですからね。本当にパセリと油をさせはもう大変ですよ、マジで。パセリに油をさしたら飛ぶっていう感じですからね。いやそれにしても本当に今回の、バックスライブ、いやヒカリンがあのセンターをやった引きこもる時間はないも最高でしたよね。やっぱね、あのヒカリンのソロダンスでも毎回思うんですけど、ダンスもいいけど歌も聞きたい。というのがヒカリファムの、一本音でございます。でもやっぱソロダンスいいですよね。すごかった。いや、あの最後に足を高くね上げて飛ぶとき、いやもうあそこまで足が上がったらねシンバルキックできるぞっていうぐらい足が上がってましたから、いやさすがです。ヒカリンは本当にダンスの腕前というかダンスのスキルがねすごく高いメンバーですからね。これからも、まあ、ダンスのね、ダンスで注目されていってくれたらいいなと、はい、本当に思います。そして

あーそうだね、春夏秋冬のメドレーのゾーンがあって桜月とか東京スノーとか、ね、で真夏の大統領とか、まあ、こう見ると春夏秋冬の曲って多いですね。いやー四季の、日本の四季四季折々ね、雰囲気があっていいですよね。あと今回ね、今回の最初の衣装がすごく好きで、私なんだろう、このピンク色、まあ分かりやすく言ったらなんだろう、牛肉色、霜が降った牛肉色の、ジャケット。ダメか、怒られるかこういう表現は。牛肉の色です、本当に赤ピンクっていう感じので、ジャケットで、まあ、シャツにネクタイが黒だっけ、紺色のネクタイで金のチャームがねついてて、いやーかっこよかったな、あの衣装。うん、なんか生写真でね、あの衣装があったら買いたいなと思う感じでしたけれども、あとね、そうエンリコのソロダンスも良かった。あの動きができるってことは本当に筋肉がすごいなっていう感じでしたね。なんだろうな、こう体を使う動きとか、止めるというか、なんだろうな、普段はしない角度に体を傾けるとかね、筋肉使うだろうなっていう風に感動しましたね。やっぱバックスライブはメンバー一人一人の、一人一人のこの強みっていうのがふんだんに見れるライブだなと、はい、思いました。さて、番組セレクトの2曲目です。こちらはね、卒セレでね、卒業したチュケもいる2期生の、そう卒セレでも披露された曲ですね、2期生の楽曲です。ちょっと待ってください。はい、2期生の楽曲です。桜坂2期生のモンシロチョウが確か飛んでた。

さてエンディングです。今日お届けした曲は、パルパさんと坂道大好き長内さんからのリクエスト曲、油をさせ、そして番組セレクトでアンセムタイム、モンシロチョウが確か飛んでたの3曲でした。いやそうだ、そうそうそう、言い忘れてた、あの卒セレの時のチュケの変化するドレス、あれすごかったですね。今までにないドレス、マジでなんかあのなんかガサガサやってんな、どうなるのどうなるのと思ったら、このドレスのこのひらひらスカートの部分が外れてパンツスタイルになるんですよ。それでバッチバチに踊るっていう、それで踊る油をさせはもうめっちゃ最高でした。いやさすがです。でね、あの鬼滅のメンバーとこのダンスパート、いやー最高。そしてあのまたありましたね、チュケ振り付けのダンスパート、いやさすがです、振り付け師コレオグラファー竹本結衣がね、今回も大活躍でした。いやー振り付け師の仕事とかするんちゃうかふーちゃんみたいにね、じゃないかと思わせる感じですけれども、さあ、来週の坂道交差点は来週19日から21日に行われる乃木坂14th バースデーライブの感想会です。メッセージテーマは4週目に当たるのでメッセージテーマフリーで募集します。そして、来週20日は日向坂46の17枚目シングルカインドオブラブのリリース日でもあります。いつもシングル発売週に行っているこの新曲の特集は1週繰り越して再来週に行いますので、カインドオブラブの、収録曲に関する感想とか推しポイントの、メールは再来週に募集しますので、ぜひぜひ送ってください。パルパさんが面白いこと言ってますよ。桜坂的ことわざ、パセリに油、意味強いものに強いものを足す様、さすがです。その通り、パセリに油使っていきましょう。番組へのメールは坂道交差点のメッセージフォームから送ってください。坂道交差点は来週も生放送でお届けします。それでは皆さん良い週末を、そしてバスラで会える方はぜひ会いましょう。それではまた来週。

0: このそうめんじろいい味やさ
1: でしょ。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣試金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アル

0: 属沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: この層面でるいいアジャスター
2: でしょう。父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
1: さあじゃあとこわし一平まーさんやマヌカチューやが
2: 普天間サンフティーマの中にあるヨナミネカツオブシティーヌカチューよ。だしがよく取れるわけさ。
3: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する。

0: ワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

リスナーの皆さん、こんばんは。いかがお過ごしですか？今日もピンクリボンタイムをお聞きいただきありがとうございます。私は NPO 乳がん患者の会ピンクパンサーの奥間です。乳がん患者の会ピンクパンサーは、県内の乳がんを患った女性に乳がんの知識と正しい情報を発信していくこと、また自分たちの経験を通し正しい検診による乳がんの早期発見と正しい治療の大切さを訴える啓発活動を行うことを目的として、地域や病院の枠を超えて県内の乳がん患者会や乳がん患者みんなで一緒にピンクリボン活動ピアサポート活動をすることを目指しています。このピンクリボンタイムは、どこにお住まいの方でもユノワンシティ FM のアプリをダウンロードしていただくと聞くことができます。この番組を通して沖縄中の皆さんとつながっていきたいと思いますので、ぜひぜひピンクリボンタイム聞いていただけると嬉しいです。

0: 改めましてこんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 前回に引き続き同じメンバーでお届けします。私ヨギと
3: 島陽と
2: 陽子と
1: ふみです。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日はちょっと島陽さんのピンクリボンストーリーを含めながら、この With You でなぜ太鼓とかエイサーをするようになったのかっていう謎の話をちょっとしていただきたいと思います。
1: 確かに謎ですよね。
3: 謎ですか、はい、私という人間性には全く謎がございません。
0: どうそうですよね。沖縄出身じゃないんですよね。
3: そうなんですよ。自分は県外出身で、沖縄もひょんなことから来た感じで、そのまま永住になったわけですけれども、来てすぐにですね、その年の夏に部落のエイサーを見てから虜になりまして、で普通エイサーを見て虜になったらエイサーの追っかけするとか、大体そんな感じだと思うんですよね。
1: そうなんですよ。大体追っかけなんですよ、
3: 女性とかね、だとね。私まずやりたいってなったんですよ。
1: ここが違う。
3: その時点で30も超えているのに。
0: 太鼓は経験者だったんですか？
3: 全くです。
1: 太鼓から入ったんですか？
3: そう、太鼓やりたいってなったんですけど、そうだけど、そこの部落で、お前ナイチャーでさらに30も超えてて何が太鼓だって言われて、やっぱり一蹴されまして、だよね、でもなんかちょっとやりたいんだけどって、そんなにやりたいんだったらモーヤーから頑張れよと、モーヤーをやって、それで今年できて来年もできてって続いてたら認めていつか太鼓に昇格するかもなって言われたんで、そこの部落のエイサーに翌年の夏から混ぜてもらいまして、まあ、一生懸命練習通ったんですよ。で、もうやから、こう手踊りから、本当に手踊りから頑張ったんです。で、その年の夏は手踊りでガンガンにエイサーやりまして、でちょうどそのやり終わって来年も頑張るぞって思ってた時に、そこをまあ、その部落が自分の移住してから初めて勤めたまあところの所在の部落だったんですけど、そこの会社をまあ辞めることになりまして、辞めたらもう遠いんですよ、意外とね、お家からね。だからもうそこの部落のエイサーやらないなってなったんですけど、でもエイサー熱すごすぎて、エイサーやりたいどうしてもって思ったところに、まあうまいこと、まあ、あるテーマパークのエイサー演者募集っていうのを見られて、これはもうなんか私のためにあるようなものだろうって思って、もうすぐ応募したんです、そしたらまあとにかく見に来てと、で見に来てやれるようだったらやってくださいみたいな、割と自由に受け入れますよ的だったんですよ。でその時点で経験はあるのって言われて、太鼓しかないんですよそこに、しかも大太鼓しか、うち大太鼓しかないよって言われて、はあ、経験あるのありますって、手踊りしかないのにはったり人生なので言っちゃったんです。でじゃあまあ練習から頑張ってみてって言って、もうやっぱあれでしたよ、最初は、はあ、やったことあるんだよねみたいな状態から始まりましたけど、まあ一生懸命練習をして、まあそちらの方で毎日仕事としてエイサーをやることになりまして、まあそういった縁もあって、そこの職場の先輩がやはりちょっと乳がんの経験があって、ピンクリボンの方に、ピンクパンサーですね、とご縁があったんですよ。なのでその職場の先輩が、その時は私エイサーやってた時は元気でしたから、全然元気っていうか、今も元気ですけど、乳がんに罹患する前だったので、でそこ

0: あのエイサーがあるのよって、うん、でこれがもうあのなんていうリンパケアとかも考えられたエイサーなんだけど、うん、あのね、島陽さんはとってもエイサー好きで経験あるから、うん、あの一緒にできるんじゃないかなって言って誘われて、うん、最初にそのじゃあ患者会、うん、患者会じゃない、そう懇親会、伊豆湯の懇親会に向けてエイサーを練習するよっていうところからが、うんうんうん、ピンクパンサーとの縁です、
1: うん、そうねえ、じゃあそこからがあのピンクパンサーでのエンタメ担当のスタートの始まりなんです ね、
0: はい、
2: ね、なんかさ多いんですよねピンクパンサー、うん、あのエイサーの上手な人が、
1: そうです ね、 ね、あの踊りの上手い人が、うん、 そ、 ね、ま、それぞれフラダンスであったり、うん、エイサーだったり、う
2: ん、リューブだったり、
1: リューブだったり、ね、まあ、その中でもね、うん、島陽さんは太鼓パーランクを持ってね踊るのがもうすごいかっこよくて、
2: あと笛も
0: 上手じゃないですか、ね、これも、うん、あの職場で、ね、あのね、エイサー一本で年食ってまで生きていけませんから、うん、職場で職場であんた次どうするのみたいな話になった時に、あのやっぱりその時にあの沖縄のこの舞踊もちょっとかじってやってましたけども、うん、あのそれもじゃあ体調がこうねよろしくないという時にどうするのかって言った時に、うん、いやあのなんか地方の側に回ってみるって言われて、うん、でも地方自分三振はちょっと、うん、あのできなかったんですよね、うん、でやろうっていうのもあんまりなくて、うん、でその時にあのこの笛ですけど、うん、古典に必ず笛が入るので、うん、あの琉球舞踊ですね、うん、これの地方として笛を練習してみないって声がかかって、うん、じゃあもうそこをやってみようかなって思った時に思った以上にハマりまして、うん、すごく好きになったんですねこの笛が、うん、なのでそこからもう独学です、うん、全部独学で、自分クンクンシーも読めないんですよ、うん、なのでクンクンシー全く読まずに、うん、全てこう音源から聞いて笛を拾って、うん、であのやってますね、
1: うん、すごいですよね、はいはい、あの笛は横笛って言うんですか。
0: そうですね、うん、ただあの流的っていうこの本当の古典民謡、うんうんとかであの古典の音楽で、うん、あの皆さんがやっている笛とは一つ違って、うん、一応竹をこうあの、うん、くり抜いて、うん、一本の竹で節もあるんですけど、うん、の横笛なんですけど、うん、まあ、和笛ですね、う
1: ん、やはり音色もねその竹の笛なりのなんか素敵な音色でね、うん、私たちは何度かね聞く機会があって、はい、でぜひ皆さんもね今後また機会があれば聞いていただきたいですね。
2: そうですね、じゃあそんな島陽さんのリクエスト曲をいただきたいと思います。
0: はい、いいですか曲紹介して、
3: うん、はい、お願いします。
0: はい、ではスノーマンで踊ろうぜ。

0: はい、島陽さんお届けしました曲は、
1: はい、スノーマンの踊ろうぜでした。
0: はい、もうなんか踊ってましたね。でももうスノーマンすごい人気ですよね。元気になります。
1: 目惜しいです。
0: じゃあ放送いきますよ。はい、はい、さて島陽さんのね、あの前半はいろいろお話をお伺いしましたけれども、やはりこのエーサーを見てね、皆さんほら惹かれるのわかるんですよ。でも行動を起こしたんですね。
1: そうですね。うん、なんか好きなんですよね。
0: う
1: ん、踊るのが
0: 好きなんでしょう。
1: 基本音楽聴くと体動いちゃうタイプなんで、うんうん、これがまた、ね、絶対に内地にはないこの音と高揚感が新鮮だったんです、ま、
0: そうですよね。またと、ね、都会のまた音楽とまた違いますよね、うん、音色であったり、はい、効果が入ってくる音の
1: ダンスとも違いますしね、
0: はい、
1: なんとも言えない。
0: もう来年あたりあれですね、優秀賞取ったとかそんな話になりそうですけどね。よくね、
2: あのスノーマンのバックで踊っている
0: とか、そうそう、ね、なんか スノーマンともなんかやっていそうな気もしますけれどもね。はい、でもやっぱりこの乳がんと告知されて、またね、私たち患者の会でいろんなね、あのこう活動に参加していますけれどもね、どうですか。まあね、去年はかなり活躍してますよね、今年もですけれども、
1: もう
0: 去年はもうトークショーでした、先生方との
1: ね、
0: 普通できませんよ。はい、ねえ、う
1: ん、なんかね、うん、してますね。
0: そうですよね、うん、
1: はい、
0: う
1: ん、させていただいてますね。
0: でもやっぱりこの乳がんに告知されて治療しながら、やっぱり検診受けててよかったな、治療していたからこそまたいろんな活動に出会ったということは、この辺どうでしょうか。
1: そうです本当に、うん、やっぱりピンクパンサーとの出会いがなければ、うん、やっぱり普通に一人で抱えて治って、うん、はい、終わり、あ、まただみたいな、自分ね、うん、転移じゃないや、転移再発ではなく、うん、新規で左右ですから、うん、
0: あ、はい、
1: うん、やっぱり耐えられなかったと思うんですよ、うん、
0: 期間としては何年経ってたんですか、最初の、
1: 最初の右を温存できて、うんうん、その後の7年後ですね。
0: あ、まあ、これは定期的に検査を受けていて、
1: はい、してたんですよ、うん、ちゃんと検査も受けてて、うん、6年で、うん、もう経って、うん、あの6回だからそれ受けてるわけですよね、うん、5年で終了しました、うん、最初の治療が、うんうん、で6年目他のところの病院に行って検診受けて何でもありません、うん、で7年目に、うん、もう病院を行かずに普通に、
0: まあ大丈夫かな、
1: そうそうそう、うん、でも検診は受けなきゃいけないと思ったんで、うん、ちょうどコロナ禍だったんですよ、うん、それで会社も休みで、うん、なんていうんですか、このコロナ禍に、うん、会社の健康診断っていうのがもう

0: 立ち消えになっちゃったんで自分で市町村のに行ったんです、うんうん、そしたらそこでめっちゃでっかいのが見つかったんです左に、うん、
1: あ4センチ超えてたんです左だったんだけど、うん、左に4センチ、 4センチ
0: そうで自分でその時に言われて触ったら分かるんですよ、うん、なんで気づかなかったんだろうっていうほどボコってしてるんですよ、うん、左が、うん、でこれはもうかもしれないどころの話じゃないから、うん、すぐにおきっちゃんとベスタ病院行きなさいって言われて、うん、その時にもうピンクパンサーの皆さんと、うん、あの交流あったんで、うん、もうじゃあ、うん、宮野先生のところに行きますって言って、うん、
1: 病院に行って、ね、まあ、はあ、もうがんってまた分かって、うん、
0: はい、分かって、
1: それ治療としてはどんな治療をやっていったんですか、まあ、手術とかあの放射線とかありますけれども、
0: ね、もう自分が結局、うん1回目の1回目っていうかね、うん、その右の最初に見つかった時っていうのはやっぱりもうちっちゃいものだったんですけど、うん、すぐに切るよっていう、まあ、全摘じゃないですよ、温存だけど切って手術ねってなったんで、うん、その流れかな、こんな大きいんだしすぐ切らなきゃみたいな、もしくは全摘って思っていたら、うん、今はやっぱり薬もいろいろあって、で抗がん剤からやる場合もあるけど飲む抗がん剤があるんだよと、蛍光抗がん剤ですよね、
1: うん、なんか抗がん剤イコール点滴というイメージありますけれど
0: ね、ですよね、うん、でもそれがなんと飲むのがあるって言って、まあ下流みたいな感じなんですけども、うん、って感じですよね、うん、で、あ、じゃあ切らないんですかって言ったら、まずその飲む蛍光抗がん剤で様子を見ますと、それが効くようだったら小さくなっていくわけだから、うん、こう効いていいねってなって、頃合い見計らってちっちゃくなった時にちょろっと切るよみたいなことができるよってなったんですよ。でまずはその今調べた感じではその薬が効くと思うから飲んでみようと、うん、でこれでちっちゃくなっていかなかったら効かないからまた治療方法は変えるけど、
1: なるほど、うん、
0: でなりましたね。
1: なるほどね。今ラジオ聞いてる皆さんは、うんうん、あ、抗がん剤を飲むんだと思ってるんですけど、この抗がん剤って、ね、例えば風邪だったら朝昼晩とか飲むじゃないですか、はい、島陽さんどんな飲み方だったんですか。
0: ね、
1: 1回なんでしょうか。
0: あ、
1: もう忘れちゃった、
0: うん、朝昼晩だったような気がするな、うんうん、
1: でもこれは本当にもう飲むお薬みたいな感じで、う
0: ん、本当に飲むんですよ、
1: うんうん、
0: で、
1: うん、
0: その代わり、うん、多分点滴の自分その後点滴もやったんですけど、うん、点滴の副作用よりは、
1: うん、
0: 少し楽です、
1: うんうん、でも今はもう抗がん剤を飲んでも点滴しても副作用が出たら、うん、まあ、あのこう対処することは OK なんですよね。口内炎だったりとかね、うんうん、あの吐き気がするとか、これはもうこう調整しながら治療ができるということなんですよね、うんうん、
0: はい、
1: まあ、ある期間じゃやって、それからオペだったんですか。
0: そうで、あのその間飲みながら、うん、あの
1: 様子を見ていくわけですね。
0: 腫瘍の、はい、みるみる効いてちっちゃくなっていったんですよ。
1: あ、よかったですね、
0: はいはい、なのでもうちっちゃくなって2センチも下ったんですよ。だから倍っておかしいな、半分以下になったんで、うん、最初に見つけた時よりも、うん、効いてるねってなって、うん、もう切ってもいいよ、じゃあ今切れるんですかって言ったら、うん、だしこのまま薬飲み続けててどんどんちっちゃくしてって、うん、オペしなくていいやっていう人も、
2: うん、
0: 何名かはいるよって先生が言うんですよ、うん、そこの判断は自分ですかみたいな、うん、まあそうだねって、なんかオペ嫌だからちっちゃくなってくんだったらどうずっとそれで様子見ようかなっていう人もいるにはいるけどねって言われて、まあでも自分はやっぱちょっとどんなちっちゃかろうが抱えてるって嫌じゃないですか、やっぱり、うん、だから「いや切っちゃってください」って言って「じゃあうん分かった、じゃあ切ろうね」ってなって、
1: 手術になって、
0: はい、うん、半年くらいですよね、見つかってから半年薬飲み続けましたね、
1: うん、
0: でその後手術になって、うん、手術をしてみたところ、うん、あれ思ったよりだったってことになったんですよ、うんうんうん、だからもうそれこそほら薬飲み続けないで切ってよかったじゃん状態だったんですよ、
1: うんう
0: ん、なのですぐに、うん、もう点滴の抗がん剤だねってなりました。
1: なるほど、じゃあ手術終わって、うん、点滴の抗がん剤をやって、
0: はい、やって、はい、さらにそれを、うん、点滴の抗がん剤を半年やって、で、うん、その後に放射線です。
1: 放射線、
0: はい、フルコースですね、
1: うんうんうん、そして今はまあ何年になるんですか、放射線からだと。
0: もう4年半です。もうあとちょっとで5年という、う
1: ん、今はじゃ あの経過観察と半年に1回のこのマンモとかエコーとか、はい
0: はい、そうです、
1: うん、CT を取ったり全身の、うん、そんな感じで、うんうん、
0: はい、
1: お薬も飲みながら、
0: お薬も飲みながら、うん、これも治療ですのでね、うん、自分もね、
1: でもこうやって今ね、あ結構治療してるんだなと思いながら

0: からもお仕事も続けられておりますよね、うんうん、今結構あの、就労と、ね、治療の問題が、うん、アップされておりますけどね、はい、その辺もうまくいってるということでしょうか。
1: そうですね、
0: もうエサできるんですからね。
1: そうですね、はい、もう全然運動もしてますよ、うん、本当に週3回4回行って、うん、やっぱり踊りながら筋トレしながらっていうやってますよ、
0: うんうん、はい、そうですね、はい、だからこう乳がんになったからって言って何もできないじゃなくて、仕事もできるし、うん、運動もできるし、うん、ラジオに来ることもできるしですので、はい、ぜひ皆さん検診受けてない方怖がって検診受けてほしいと思うんですけれどもね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、検診を受けなければ見つけられません、はい、やっぱり、うんうん、ね、
0: はい、うん、じゃあ番組も後半になりましたけどもね、ぜひラジオを聞いてる皆さんに検診の呼びかけお願いします。はい、
1: はい、私は本当にあの右の1回目も左の2回目も全部この市町村 の、 あの検診で、乳がん検診で自ら行って見つかりましたので、本当にあの早期発見に限るのでね、検診大事です。皆さん、あの乳がん検診恐れずにしっかり受けてください。
0: はい、
1: はい、
0: ね、はい、ね、今ね聞いてる皆さんでね、よっしゃ受けてみようかなって思う人がね、一人でも増えていってね、
1: あ、あともう一つ補足ありますよ、
0: はい、
1: あのマンモの皆さんね、うん、痛いって言いますけど、うん、実はマンモの機械もどんどん進化してるんです。
0: そうなんです、
1: ね、なので今はそんな昔みたいにギューッと挟んでウェーっていうようなあのこともそんなにはないです、うん、あんまり思ったより痛くないです、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、なので、はい、皆さん本当に早期発見ね、うん、あのする方がその後が元気になれるんですから、うん、もうぜひとも検診怖がらずに受けてくださいね、
0: うんうん、私たちもそうですよね、マンモってね、みんな痛いとか言うけどね、 あれ終わったのって感じですよね、
1: 最近はね、うん、そんなことないですよ、うん、
0: はい、ぜひね検診受けていただきたいと思います、うん、はい、島陽さんから話を聞くとね、皆さん元気になるし、うん、ね、検診行ってみようかなと思いますよね、うん、どうですか。
2: そうですね、うん、またあの体を動かすってすごく、うん、ね、
0: はい、
2: いいですね、なんか気持ちよさそうですね、
0: うん、そうです ね、 ね、はい、今日はどうも皆さん、ね、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、この時間はピンクリボンタイム、ギノーンシティ81.8 メガヘルツからお届けしました。それでは皆さん、また来週お耳にかかりましょう。皆さんありがとうございました。
2: はい。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店。

0: よ、
1: 余計なものは入ってません。
0: な、
1: 何にでも使える。
0: み、
1: みんなが大好き。
0: ね、
1: 猫も大好き。
0: よなみね、
1: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、よなみねかつお節店。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: This program, Manmaru Talk by Kaname and Fumi, has been brought to you by FM 21 and FM Lekkyo, and will be rebroadcasted by Ginowan City FM every Friday from 8 to 9 o'clock p.m. Don't miss it. This is the coolest program on the station.
1: リスナーの皆様、こんばんは。この時間はパーソナリティ倉下かなめ、白前ふみで、かなめとふみのまんまるトーク。沖縄県浦添市前田にある FM21 をキー局に FM レキオ2局同時放送でお届けします。またこの放送は宜野湾市が猫にありますギノワンシティ FM81.8MHz で毎週金曜日20時から再放送でお楽しみいただけます。

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、かなめとみのまんまるトーク、今日は第389回目のお座りになります。
1: はい、かなめさん、こんばんもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: かなめとふみのまんまるトーク、今夜は389回放送です。どうぞ皆さん最後までお楽しみください。

0: はい、改めまして皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、からめとめのまんまるトーク、今日も楽しくお届けしていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、入りましたね、
0: 梅
1: 雨。
0: はい、梅雨、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、ちょうど連休前にね、放送してから、
1: うん、そうでした ね、
0: ね、
1: うん、
0: で、そろそろですねって言ったら、うん、まあね、本当にあの、はい、梅雨入りして、
1: うん、
0: で、ちょうどゴールデンウィークはもう、はい、本当にね、はい、お天気あんまり良くなかったんですけどね。
1: はい、はい、ねえ、でももう降ってるっていうか、もうこの何でしょうね、本当にもうどうですか、お家もうすごいですよね、皆さん。湿気
0: ね、もう、うん、あのちょうどですね、
1: はい、
0: あのその3日からの4連休あったじゃないですか。
1: はい、3日からね、
0: はいはい、はい、その4連休ね、まあ、今年は特にどこに出かけるという予定もなかったので、
1: のんびりと、
0: はい、うん、あのいやいや、もうあのいや、あの大掃除しようと決めて。
1: すごい、やったんですか。
0: は
1: い、
0: うん、
1: 聞きたいな。
0: 天気予報見てね。あの、3、4は、はい、まあ、天気持って、5、6が雨降るっていうのが、もう、予報でよかったので、はい、
1: うん、
0: あの、3、4は、
1: うん、
0: あの、庭を。
1: 頑張りましたね。
0: 5、6は部屋の中をって感じで、うん、はい、はい。もう本当に、逆に連休明けもぐったり疲れてましたけど。
1: うん、そして、こう、片付けするときに、これは置いとかないで処分しようとかって、ちゃんと片付けられました？
0: あ、どっちかというと、
1: 前からできなかったじゃないですか。
0: もう、なんか、もう、目つぶって、あの減らそうこうで頑張りました。
1: あ、そうですよ。じゃあかなりもうお部屋はすっきりと。
0: まだまだですけどね。
1: でも今回ですね、はい、あの皆さん、あのこう遠出とかしなくてお部屋の掃除っていう方多かったですよ。
0: あ、そうですね。なんかね、うん、今いろいろ、うん、今のね、社会の情勢だったり、
1: うん、
0: 物価が高かったりとか、
1: うん、
0: なかなか遠出しづらい、
1: うん、
0: ね、ガソリン代も高くてとか、
1: うん、
0: ね、遠出しないで、うん、割と近場でとか、うん、お家でとかいう方多かったみたいですよね。
1: うん、うんうん、そうですね、うん、もうちっちゃいお子さんがいるところはね、はい、もうもちろん遊びに行かないといけないと思いますけれどもね、うん、でももう疲れた人もいるし、まあ、ずっと仕事だった人もいるし、のんびりできた人もいるし、うん、いろいろだったと思いますけれどね、うん、まあね、今週からもう普通の生活がというか、スタートしましたのでですね、はい、うん、皆さん、まあ、気持ちを切り替えて、ね、頑張って楽しんでいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: さて、かなめさん、まあ、今日の曲はね、まあ、こういった天気ですからね、どんな曲チョイスしてますか？
0: あ、もう当然、雨ですね。
1: 当然ですか。はい、はい。ということで、ね、まあ、このまんまるトークはですね、かなめさんがチョイスした曲をよく5曲お届けしてますけれども、はい、さあ、これを皆さんに、ね、当てるのも楽しみだと思いますので、はい、今日の5曲もですね、楽しみにしたいと思います。
0: はい、
1: さて、じゃあ今日の1曲目からいきましょうか。
0: はい、はい、今日の1曲目です。
1: はい、
0: 稲垣潤一でドラマチックレイン。
1: はい、お届けしましょう。

0: 今日の一曲目をお届けしましたのは稲垣潤一でドラマティックラインでした。
1: はい、ありがとうございました。はい、それではですね、かなめさん、
2: はい、
1: はい、早速ですね、 LINE が届いてますのでご紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、では、はい、ルリコさんから来てますよ。
0: はい、
1: はい、はい、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 今日も楽しみにしてました。
0: はい、
1: はい、梅雨の時期、体調に気をつけて過ごしてくださいねということです。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: ルリコさんもどうぞね、体調気をつけてお過ごしいただきたいと思いますね。
0: はい、
1: はい、また落ち着いたらスタジオにも遊びに来てほしいと思います。はい、そしてお久しぶりです、大阪のみえさんから。大阪からも来ました。みえさん、こんばんは。みえさん、元気ですか？ご無沙汰しております。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ね、絵文字も入ってですね、可愛いうさぎ、あの、泣く猫ですけどもね。そして今日一生懸命聞きますって一生懸命聞くんですよ。
0: はい、あの、一生懸命、体力使いすぎないように
1: 、はい、そして私たちも一生懸命楽しく放送させていただきたいと思います。
0: はい、はい、
1: そして中部のですね、応援団長のシャオリンさんからも来ますよ。
0: はい、
1: ふみ、はい、様、今日は放送間に合いましたよ。
0: はい、
1: 今日も放送楽しみにしてますということでね、シャオリンさんからいただきましたけれどもね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ラジオネームなんでね、はい、たまにシャオリンの本名を忘れることがあるんですよお互いにね、私たち二人、あれ名前なんだったみたいな。
0: 本人に会った時シャオリンって言ったりしてね。
1: そうなんですけどねはい、シャオリン、いつもありがとう
0: ありがとうございます。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
0: はい、チャットでもね、はい、よしとし、あの、どんどんいただいておりますね。
1: はい、行きましょうか。
0: はい、これはね、ゆうぞうさんからですね。
1: はい、ゆうぞう、はい、ありがとうございます。
0: ゆうぞうです、うん。はい、かなめ先生、ふみさん、石垣から拝聴してますよ、ということですね。
1: 石垣出張行ってるんですね。はい、
0: はい、うん、はい、ありがとうございます。
1: はい、頑張ってね、
0: ゆうぞう。はい、続いて、けいかずえさん。
1: はい。
0: はい、かなめ先生、ふみさん、こんばんはと。
1: はい、はい、こんばんは。
0: 今日の横浜はとても暑くて、うん、日焼けしちゃったかも。
1: あらま
0: あ。雨の曲、どんな曲でしょうと、はい、いうことでね、
1: うん。
0: いや、あの、確かに向こう天気良くて、あの、なんか、この時期にしてはすごくね、あの、夏日がっていうね、あの、はい、天気予報やってましたけれどね。
1: う
0: ん、
1: はい、そうですか。
0: そうだったんですね。うん、はい。じゃあ、次行きます。
1: はい。
0: しまようさんです。うん、かなめ先生、ふみさん、こんばんは。はい、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、毎日じめじめですが、うん、今日は早速空気清浄機を購入したので、うん、快適ですと。
1: あら、そう。
0: はい、
1: ですか、う
0: ん。衣類乾燥もついているので、うん、洗濯物

0: すぐ乾きますと、
1: うん、
0: ですね、うん、いいですね、
1: いいですね、はい、
0: 必需品ですね今の時期ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: んうん、はい、続いて、あ、シャオリンさん、またこちらでもいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: はい。かなみ先生、ふみ様、こんばんはと、はい。はい。梅雨に入ったので、うん、曲のテーマは雨でしょうか、うん、その通りです。
1: そうですよ。
0: はい。
1: うん、
0: アスカの始まりはいつも雨。徳永英明のレイニーブルーあたり入ってるのではということですね、
1: はい、
0: さあどうでしょう当てに来た、
1: さあどうでしょう ね、 ね、はい、
0: 曲当てにね、うん、非常に、はい、
1: 力を入れていただいてますね、シャオリンさんね、はい、
0: はい、
1: でもこうやってシャオリンさん今日も仕事もねパッパッパッと片付けてもうラジオ聞いていただいてね、はい、もう本当にこのシャオリンから連絡ないと心配になりますからね、お休みの時とかねそれ以外のことも報告いただきたいですね、
0: いや、時々欠席届け出るじゃないですか、
1: そうですよね、はい、欠席届も出ておりますよね、はい、はい、今日もね皆さんどしどしチャットもらいもお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします、
0: はい、
1: さあね、あと4曲ですけどね皆さん待ちかんていいですね、
0: はい、
1: うん、
0: あまり期待されると今度ね大丈夫かななるけれど、はい、
1: 気持ちが、
0: うん、じゃあ2曲目いきましょうかね、
1: はい、2曲目いきましょうか、
0: はい、
1: はい、いきましょう、はい、
0: 久保田利伸で、うん、ラララララブソング、
1: はい、お届けしましょう、はい

0: お届けしましたのは久保田利伸でラララブソングでした、
1: はい、うん、いいですねこれもね、
0: はい、
1: はい、さあ皆さんね、あ次は何かねってまた、うん、特にシャオリンは思ってますね、はい、
0: まあね、
1: うん、
0: 僕好きな女優さんで山口智子さんっているんですよ、
1: はいはいはい、
0: 最近、うん、よくいろんなテレビに出てくるんですね。
1: あ、はいはい、
0: ドラマもそうですし、
1: うん、素敵ですよね。
0: いろんなこうバラエティーとかも、うん、たまにねテレビ見るとよくで最近出てくるんですけど、最近あの、はい、金髪なんですけどね。
1: そうですよね、
0: はい、ですけど、うん、なんかその山口智子さん見てたら、うん、なんかこの曲パッと浮かんで、
1: おそうですか、うん、山口智子さんまたフラメンコが上手なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 私の友達がやってるんですけど、うん、東京にたまに習いに行くんですよ。
0: お店もやってますからね、
1: もう、はい、やってたんですけども、
0: 当たってた
1: なんかねやっぱり一番自分の前まで上手な人が踊ってるなんてと思ったら山口智子さんだった
0: そうですか、
1: 言ってましたけどね、はい、あ素敵な女優さんですよね、
0: はい
1: はい、でも曲を聞いたら思い出す人っていますよね。い
0: やもうあの有名なドラマがありますからね、
1: あ
0: キムタクとの
1: でしたね、うん、はいはいはい、ね、はい、ドラマね、はい、最近またでもテレビも、うん、もう見てるのかもう YouTube 見たり皆さんね、うん、忙しいですよね、
0: うんうん、そうなんです、はいはい、また来てますね、
1: はい、島陽さんが来てます、
0: はい
1: はいはい、
0: うん、あちゃんと指摘が来ましたね、
1: うん、
0: はい、ラララララブソングの曲紹介で、
1: うん、
0: はい、雨とピンとこなかったのが、
1: うん、
0: なるほどと出だしが土砂降りでしたねということで、
1: あ、はい
0: はい、そうなんです、
1: 素晴らしいですね、
0: よく気がつきました
1: ね、はい、はい、ね、はい、島陽さんもいつもありがとうございますね、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: う
1: ん、島陽さんはもう何でもできるんですよ、
0: うん、
1: 笛を吹いたりとか、
0: あやってますね、
1: うんうん、あとあの乳がん患者の会のですね、うん、インスタグラムとかもやっておりますし、
0: はい、はいはい、
1: 今度またねあの5月の、30日にねまたイベントがありますから ね、はい、ね、また後でご紹介できればと思いますけれどもね、はい、はい、後でご紹介していきたいと思いますね、
0: はい、
1: はい、でももうジメジメしてますけども本当にもうラジオを聞いて皆さん気持ちはからりとお過ごしいただきたいと思います
0: よね、そうですね、
1: うん、
0: まあちょっとね明日からちょっと晴れるんですかね、
1: 何
0: ですかね、
1: うん、
0: はい、まあ一応あの梅雨が終わるのは、
1: うん、
0: 基本的に沖縄はね、うん、
1: はい、
0: 慰霊の日ですので、
1: そうですね、
0: はい、6月23日が、うん、まあ、例年と言われるところなんですけれどね、
1: うん、その日またほら、うん、なんとまた私たち放送日じゃないですか6月23日
0: あそうですね、
1: はい、そうですね、はい、はい、その時に梅雨明けてますよって言ってるといいです、
0: いいですね、
1: はい、ね、はい、6月23日まで皆さんぜひ頑張ってほしいと思いますけども、
0: はい
1: はい、うちあの自宅はですね、はい、あの除湿機が2台あるんですよ、5リットルのやつとさ、はい、3リットルのこれ2回今日水捨てましたよ、
0: いいね、
1: はあ、もうす なんであんなに溜まるのと思いません、
0: すごいですよね、
1: うん、
0: だから いかにこう除湿機回してない時がどれぐらい湿気あるかですよね、
1: そうなんですよ、うん、だから皆さんあのクリーニングも出していいけど今出してねあのカビするよりは出さんこみたいなもったいないみたいなこと言ってますけれどね、うんうん、この水見るたびにねいい活用方法ないかなと思うんですけどね、うん、皆さんいい活用方法があったら教えていただきたいと思います、
0: なんかね、
1: う
0: ん、本当にねあの水あの取って帰るたびに、
1: うん、
0: なんかもう本当ホースつないで排水口につなぎたいですよね、うんうん、本当にね、
1: そうそうそうそうつなぎたくなりますよね、はいね、あのよくもうお掃除に使う人もいるけどもうねでしょうね、ベランダに流して、
0: あそれもね、
1: あの雨降りにお掃除する人っていますよね、
0: あそうですか、うん、そのまあ、うん、それもありなんでしょうけどね、うん、あの外出れないから、
1: うん、そうそう外出れないからお家でやる人もいますけれどもね、はい、これだから除湿機考えた人も偉いなと思いますよ、うん、本当に、
0: うん、ね、うん、もう外にね花木にまこうにも外は十分ですね、
1: 除湿
0: 機の水で有効に使いたいですけどね、
1: うんうん、はい、はい、では今日の3曲目ご紹介ください。

0: はい、お届けしましたのは福山雅治でスコールでした。はい、
1: それでは皆さんお待たせしました、入選ドクターかなめのまんま私のコーナーです。かなめさん、まんまとは何でしょうか？
0: はい、まんまとは医学の言葉で乳房を表す意味の言葉です。このコーナーでは、日本人女性の、罹患率が最も高くなっているがん、乳がんに関する情報をお届けする、そして乳がん検診啓発に関する情報、そしてブレストアウェアネス、乳房を意識する生活習慣にの啓発に関して、お届けしているコーナーです。
1: はい、それではこのブレストアウェアネス、乳房を意識する習慣、1、
0: 自分の乳房の状態を知る、
1: 2、
0: 乳房の変化に気をつける、
1: 3、
0: 変化に気がついたら専門医に相談する、
1: 4、
0: 40歳になったら2年に1回乳がん検診を受けるという、この4つのですね、はい、ポイントをきちんと意識していただいて、はい、普段の生活の中で意識していただいて、乳がんの早期発見につなげてくださいというのが、このブレストアウェアネス、乳房を意識する生活習慣という言葉ですね。
1: はい、それでは今晩も質問が届いてますのでご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。はい、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 6年ぶりにエアプランツの、チランドシアの花が咲き、梅雨時期でも晴れ晴れな乳がんサバイバーの陽子です。質問をお願いします。
0: はい、
1: 質問は60代の方からの質問です。
0: はい、
1: 風邪や熱がなくても脇にしこりができたり消えたりしますが、乳がんとの関係がある場合もあるのでしょうか。これまで大病をしたこともなく病院に通ってもいません。受診するなら何かを受診したら良いのでしょうか。お答えいただけましたら助かります。よろしくお願いします、ということです。
0: はい、はい、まあ今日のテーマとしてですね、
1: はい、
0: この液化のしこりと乳がんということで、あえてこの液化っていう言葉を使うんですけどね、
1: はい、
0: この液化っていう言葉、あのこの脇の方のことをね、
1: はい、
0: まあ、医学用語でこの液化って呼ぶんですけどね、
1: はい、
0: はい、あえてこの液化っていう言葉をね覚えていただきたくて、
1: はい、
0: 液化と、液化のしこりというふうにお届けしますね。
1: はい、
0: このですね、うん、まあ、液化にこうなんかしこりが、脇の方にしこりができるっていう時に、うん、よくね、あの患者さんが ここになんかしこりが触れるからって来て、
1: うん、
0: 触ってみたら、うん、実はあの皮膚のできものだったりする、豆腐のかしみたいなこともあります。
1: あ、はい、
0: つまりまず液化のしこりっていう場合に、うんうんうん、皮膚の方にできてるしこりなのか、
1: うん、
0: あるいはその奥にあるリンパ腺が腫れてできてる、触れてるしこりなのかっていうのをまず区別します。
1: うん、
0: で、皮膚のしこりっていうのは皮膚表面浅いところにありますから、
1: うん、
0: そのしこりを指で掴んでみて、うん、引っ張れるようだったらこれ皮膚のしこりです。
1: うん、
0: だから表面のしこり、だからリンパ腺とは関係ない皮膚にある出来物ってことですね。
1: うんうん、
0: いわゆるあの粉瘤という豆腐のかしのようなものもあるし、
1: うん、
0: あるいは皮膚にできた何かの出来物ってこともあります。
1: うん、
0: ですからそれはまずあまり悪いものと関係ないので、
1: うん、
0: 通常は心配ないですね。はい、で、じゃあそのコリコリって脇にしこりみたいのを触れた時に、じゃあ皮膚つまんで引っ張れないような、それよりさらに奥の方の深いところにあるようなものだったら、まあ、一番考えるのはやっぱりリンパ腺が腫れてる、リンパ節が腫れてるということが多いですね。で、このリンパ腺が腫れる理由っていうのは、まあ一番多いのはまずは、炎症、感染であったり炎症で腫れることが多くて、ほとんどの場合そうなんですけど、例えば、なんか皮膚かぶれてね、かじってちょっと菌が入ったとか、怪我したとか、なんか炎症を起こしたとかいうことの時も脇のリンパ腺って腫れますし、
1: はい、なるほどね、炎症と感染ですね、
0: うん、炎症とか感染でまず腫れる、
1: はい、
0: はい、ですね。で、あと、もう一つはその炎症の場合にはまず、まあ、押して痛かったり、で、あとは炎症だったら、うん、炎症が収まったらしばらく経ったら小さくなってまた触れんくなるんですね、
1: うん、はい、
0: 大きくなったり小さくなったりってこう変化するのは、うん、まあ、ほとんどの場合は炎症ですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で、一方で、うん、あとその炎症じゃない時腫れるのが、例えば、まあ、中にも出てきましたけど、例えば乳がんで、乳がんが脇のリンパ腺っていうところに転移を起こして腫れる場合もありますし、うん、あとは乳房に何もしこりがなくて、うん、リンパ腺そのものの病気、うん、リンパ腫っていう、
1: あ、はいはい、
0: リンパ腺に

0: できる、まあ、またリンパ腫っていう病気があるんですね。であったりとかいうことで腫れることがあります。でリンパ腫っていう場合は、まあ、基本的に悪性リンパ腫って終わり、まあ、リンパ腺のがんみたいな病気もあります。ですから通常痛くて、あるいは大きくなったりちっちゃくなったりとかいうようなやつはほとんどの場合は炎症です。ただ、悪いもの、乳がんのリンパ節転移であったり、あるいはリンパ腫のようなリンパの悪い病気だったりすると、通常痛くないんですね。
1: 痛くない。
0: 痛くない。しこり触れるんだけど全然痛くなくてと。で、はい。で、それでまた当然、ちっちゃくなることは通常ないです。ほっといて。炎症みたいに、炎症が収まったら小さくなるみたいなことはないので。だから、痛みがなくて、で、長く変わらない、大きさが変わらないとか、あるいはなんかだんだん大きくなってるような感じがするとか言ったら、これちょっと注意しないといけないので、まあそういう悪いもんも疑って受診しないといけない。で、そうすると、じゃあここにね、何かを受診したらいいですかって、
1: そこですよ
0: はい、あ
1: ね。
0: るんですけど、例えば自分の乳房を触っていただいて、例えばリンパ腺の腫れてる側の乳房、例えば右なら右、左なら左の乳房を自分で触ってみて、何か乳房の中にもしこりがあるとか、あるいはなんか硬いところがあって、反対側に比べて、反対側の同じところに比べてなんか硬いところがあると。
1: 反対側のね。
0: そうそう、必ず反対側と比較して、で、反対側の、例えば上の方は同じところは全然硬くないけど、そこだけ硬いとか、なんか乳房に異常を感じた上で、リンパ腺も腫れてるということであれば、これは乳腺外科受診してください。はい。で、そういうのが全くなくて、ただリンパ腺が腫れてるっていうことであれば、悪いもんなのか、あるいは炎症なのかという判断が必要なので、それは内科を受診していただくということになりますね。はい。
1: わかりました。優先ドクターカネメのまんば話のコーナーでした。それではカネメさん、今日の4曲目ご紹介ください。
0: はい、今日の4曲目です。シャオリンさん、おめでとうございます。徳永英明で「レイニーブルー」では
1: い、
0: す。
1: お届けします。

0: お届けしましたのは徳永英明でレイニーブルーでした。シャオリンさん、お見事、ピンポーン。
1: はい、おめでとうございます、はい、はい、では CM です。
2: 乳がん検診を受けたら精密検査が必要と通知が来た。乳房にしこりや違和感がある。そんな時は浦添総合病院乳腺センターへお任せください。乳腺専門のスタッフが女性のための専用外来スペースで安心と信頼の乳がん診療を行います。詳しくはホームページをご覧ください。
0: はい、チャットまた届いてますね。
1: はい、
0: まいこさんからですね。
1: はい、まいこさん、
0: はい、梅雨じめじめはカナリアですと。
1: はい、うん、本当ね、
0: はい、遅れました、うん、同じくまいこさんね、遅れました、
1: うん、
0: これはね、あ、がんの話ですね。がんは完治するんですか、会社の一人は言われました、
1: うん、
0: 死ぬまでサバイバーと思ってました。まあ、治りますよね、
1: うん、
0: はい、あの、はい、うん、早くで見つけて早くで治療して、うん、まあ、きちっとした治療をすれば、
1: うん、
0: まあ、まあ、完治と言っていい状況はいくらでもありますね。
1: はい、
0: はい、それからウィンダムさんですね。
1: はい、はい、ご無沙汰してますね。
0: はい、ご無沙汰してます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、川上先生こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 千葉は今日の最高気温が26度になり暑かったです。あ、夏日ですね、うん、はい、沖縄は梅雨入りしたそうですね、はい、ということで、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、今、その、ま、シャオリンさんが来ましたね、はい、うん、はい。曲当たって嬉しいです。ということで。
1: はい、おめでとうございます、はいはい。
0: なんかね、商品出せたらいいんですけどね。うん、
1: だからこれ、前も何かさ、シャオリン当たってました。
0: 当たってました
1: ね。
0: 当たりました、当たりました。
1: まあ、こっちから商品出すっていうよりも何がいいですかにしましょうかね。はい。
0: 何がいいって、怖い怖い。
1: そっちの怖い。で、また商品も考えたいと思いますので、はい、どうぞ、シャオリンさん、近々また、ね、長いこと FM にもね、来てますよね。ね、よく年末とか来てましたもんね。
0: はい、また遊びにいらしてください、
1: ね。はい、遊びにいらしてくださいね。はい、どうも本当に良かったですね。もう嬉しいはずよ、今日曲が当たったね。
0: そうですね。
1: はい。
0: で、ね、うん、じゃあここでね、お知らせを、
1: はい、お願いします。
0: はい、イベントのお知らせですね。うん、ウェズユー沖縄の、2026のお知らせです。
1: はい、お願いします。
0: はい、ウェズユーあなたとブレストケアを考える会は、
1: うん、
0: 乳がん患者さんとそのご家族、
1: うん、
0: 医師、看護師、技師などの医療従事者、
1: うん、
0: その他様々な職種の関係者が一緒に参加するイベントです、
1: うん、
0: そして心と体のケアについてみんなで話し、みんなで考え、うん、患者さんと家族がより良い生活を過ごせることを目指しています、うん、
1: はい、
0: ことでね、このイベントを行うんですけれども、うん、はい、13年、14年ぐらいになりますかね、
1: そうですね、
0: このイベントね、
1: やってますよね、
0: はい、
1: う
0: ん、で、このプロ、ね、with you、沖縄2026、うん、まあ、with you ですから、あなたと共にっていう意味ですよね。
1: そうですね、with you、はい。
0: これはですね、うん、2026年5月30日、今月の30日土曜日ですね、
1: はい、
0: 13時から18時、
1: うん、
0: 会場が浦添市の手だこホールで行います。
1: うん、はい、
0: まあ、参加者はですね、うん、まあ、基本的にあの一般の方誰でもっていうイベントではないんですけど、
1: はい、そうではないんですね、
0: はい、参加対象者が、うん、まあ、乳がんの患者さん、はい、まあ、治療している患者さん、
1: うん、
0: それからそのご家族ですね、
1: はい、
0: それからピンクリボンアドバイザーとかですね、
1: うん、
0: その乳がん診療に関わっている、まあ、医療従事者が、
1: はい、
0: まあ、一緒にそこで参加するということになっております、う
1: ん、はい、
0: はい、まあ、
1: 何が行ってますか、
0: はい、ですね、
1: うん、
0: まずはですね、公演があります。
1: あ、公演がある。
0: はい、特別公演がありましてね、うん、
1: ま
0: あ、乳がん治療の今とこれからということで、
1: うん、
0: 鹿児島の方からですね、
1: はい、
0: 社会療法人博愛会相良病院

0: 長の大野先生、大野真嗣先生に来ていただいてですね、うん、まあ、すごくもう乳がんの世界ではすごくもう知らない人はいないぐらいの、
1: うん、そうなんですか、は
0: い、すごくね、うん、あのお話も上手で分かりやすくお話してくださると思います、
1: はい、
0: はい、あとこう乳がんの話、うん、乳がん治療の話をしていただきます、はい、その後ですね、あのグループセッション、
1: うん、グループですか、
0: はい、ですね、うん、まあ、患者さん事前にですね、
1: はい、
0: ご希望のね、グループに分かれて、
1: はい、
0: 6つのグループに分かれるんですけど、
1: はい、まあ、6つのグループ、
0: はい、はい、まあ、まあ、一つはその大野先生、講演された大野先生と一緒のグループセッションですね、
1: はい、
0: あとはまた治療のお話に関すること、うん、まあ、お薬の治療であったりね、はい、いろんな治療を受けている途中の方、これから受ける方いると思います、うんうん、またね、今からお薬の治療をちょっと控えててね、ちょっと不安でまたいろいろ聞きたいとかいう方もいらっしゃいますね、うん、そういう方とか、あとは、乳がんの手術、リンパ節郭清した後のリンパ浮腫の対策と予防ということですね、
1: はい、
0: うん、腕のリンパ浮腫の対策と予防に関する、うん、セッション、うん、それから乳房再建に関する、
1: はい、
0: ね、全摘した後の乳房再建について考えている方、うん、あるいは乳房再建もすでに終わった方も含めてですね、うん、まあ、そういうグループもあります、
1: はい、
0: あとアピアランスケアといってですね、
1: はい、アピアランスケア、
0: はい、うん、例えば、抗がん剤の治療とか、うん、お薬の治療をした時にね、
1: はい、
0: まあ、脱毛だとか、うん、まあ、爪であったりとか、はい、皮膚であったりとか、うん、その見た目ね、
1: はい、
0: 美容的なね、うん、見た目のところに、ね、うまくきれいにその間ね、ケアすると、はい、いうのがまあアピアランスケアというんですけど、うん、まあ、
1: とても大切です ね、
0: そ, うですね、それについて、はい、まあ、学んでですね、うん、治療中も、
1: はいはい、
0: 明るくきれいにというところで、うん、そういうところもあります、
1: はい、
0: あともう一つはこれですね、あの患者さんではなくて、
1: はい、
0: 患者さんの、はい、パートナー、旦那さんであったり、
1: ああ、ね、ご介護パートナーさんですね、
0: はい、だから、うん、あのもう一つこれはもう男性だけのセッションです、
1: あ、男性、
0: はい、男性だけのグループになります、
1: うん、はい、
0: だからまあ、ね、うん、この患者さんをね、サポートするいろんな会はあるんですけど、
1: う
0: ん、なかなかね、一緒に悩んでいる、
1: うんうん、
0: あの、旦那さんをね、サポートする会っていうのがあんまりなくてですね。
1: そうですね。でも、はい、あの、本人だけじゃなくて、家族もよく第二のがん患者って言いますもんね。
0: はい、そう
1: です
0: ね。まあ、そう、まあ、男性の、その旦那さん同士でね、
1: うん、
0: またそれぞれのね、うん、いろんな、思いであったりとか、
1: はい、
0: 語る、まあ、グループもあります、
1: うん、はい、これまた大切なあの集まりになりますね、
0: はい、うん、そうですね、
1: はい、
0: ですから、まあ、こういうね、うん、グループセッションもあって、
1: はい、
0: まあ、それ終わったらですね、最後は患者全員の、まあ、懇親会ということで、うん、
1: はい、
0: NPO 乳がん患者の会ピンクパンサーがね、
1: うん、
0: と仕切ってくれるすごい、うん、あの毎回楽しい、うん、まあ、患者懇親会もありますので、ぜひ、
1: ね、
0: まあ、そこまで、ご参加いただけたらと思います、
1: はいはいはい、今回は金目さん場所が変わったんですよね、
0: はい、例年ねこれまでずっとねコンベンションホールでやってたんですけれど、
1: う
0: ん、はい、コンベンションセンターでやってたんですけれど、
1: はい、
0: 今回はちょっと場所を変えて、うん、浦添市の手だこホールになってますので、
1: はい、
0: これまで、参加された方、うん、場所のお間違いがないようにお願いいたします、う
1: ん、はい、ウィズユー沖縄は5月の、30日の土曜日の13時から18時まで開催でございます。はい、ぜひ皆さんね、申し込んでいただきたいと思います。
0: はい、
1: さて、今日は雨をテーマにお届けしました。今日ラストの曲でございますね、金目さん。
0: はい、
1: まず、チャットからいきますか、それとも曲いきましょうか。うん、
0: はい、あ、チャットウィノムさんですね。
1: はい、
0: 当たる商品は、
1: うん、
0: なんて2人の、うん、生放送に出演できる権利なんてどうでしょうかと。
1: 権利で、
0: はい、
1: それいいですよ、
0: はい、
1: もう、
0: はい、もそれも全然結構ですよ、どうぞいらしてください、
1: はいはい、当たらなくてもどうぞ皆さんお待ちしておりますので、
0: そうそうそう、
1: はい、ありがとうございます、ね、
0: お待ちしております、
1: はい、では今日ラストの曲でございます、ご紹介ください、
0: はい、はい、今日ラストですね、
1: うん、
0: ゆずで明日天気になる、
1: はい、お届けします、うん

0: はい、今日ラストをお届けしましたのはゆずで明日天気になれでした。
1: はい、ね、はい、
0: みんなもさんからも最後いただいております。
1: はい、
0: はい、今日もありがとうございました。お疲れ様でしたということで、はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてみえさんからも届けてますよ。はい、大阪からですね。いい曲いっぱい聞いてとても良い気分です。どうもありがとうございます。
0: はい、どうも
1: みえさんありがとうございます。はい、温かいお見舞いいただきましてありがとうございます。さて、かなめさん次回の放送をご紹介ください。
0: はい、次回は第390回のかなめとみのまんまるトークは5月26日火曜日午後8時から FM21FM レキュアで同時放送です。再放送はギドーシティ FM81.8MHz から毎週金曜日午後8時からですの放送です。
1: はい、
0: 番組のご感想ご意見リクエストお待ちしております。メールアドレスが bangumi@fm21.net bangumi@fm21.net、 電話番号が 098-8706-0021、 またファックスの方が 098-877-1118 でお待ちしております。チャットでも LINE でも、どしどしお待ちしております。
1: はい、皆さん今日もですねチャットもライブ本当にありがとうございました。
0: は
1: い、
0: 次回はですね、うん、第4、火曜日は、うん、5月の第4火曜日あのザード特集になってますので、
1: はい
0: はい、またザードの曲を、ね、たくさんお届けしたいと思います。
1: うん、はい、それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。また来週お耳にかかります。はい。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: このさおめんじろいいやじゃさ
4: でしょう。父ちゃん、ガチューだし役といいよね。
3: さあじゃあとこわしいっぺーまーさんやまぬかちゅうやが、
4: 普天間さん普天間の中にある与那嶺かつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: Feel So Good。 Feel So Good。
1: 皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: グーテンアーベント。
0: グーテンアーベント。
1: ワンシャンハオ。
0: ワンシャンハオ。
1: はい、先週もジャズの帝王マイルス・デイビスでしたけど、はい、はい、今日いきなりこう間があったのが なぜかというとですね、はいはい、マイクサンドがいつもよりなんか高いのかなっていう感じで、事前に挑戦もせずにいきなりこうマイクに向かって話しかけた途端に、うん、高さが気になってね一瞬考え事をしちゃいけない時間に考え事をしてしまって
0: 一瞬何かなと思いました。
1: 何かしら新人先生お年だから倒れたのかしらみたいな余計な心配をおかけいたしましたしょっぱだから、はい、沖縄はもう梅雨入りで
0: 鬱陶しいですね。
1: はい、数万防臭って、
0: あ、数万防臭、はいはい、
1: 知ってます、
0: はい、知ってます。
1: さすがですね、
0: うん、って言いますね。
1: 先日若い人たちの間で話しててね、彼らに数万防臭って話してて、うん、何ですかそれ
0: ですね、あまりね、沖縄
1: 周りはどこだろうって聞いたら、え、宜野湾ですって言ってうちのご両親はあの内地の方なのって聞いたら、いや、うちなちですって思ったけど、うちなん中でもね、数万防臭が分からなくなったっていう。いや、これ季節24節気の一つでもあるし、小満と防臭っていうのは、うん、5月の中旬だったかしら、下旬だったかしら私もいいわけだけどで、あの防臭が6月の上旬ね、うんうん、その期間で数万と防臭の間がこう梅雨みたいな感じで、
0: そうですね、ね、
1: そういう言われ方をしてるんで、だけど今回はまだ数万が入る前にね梅雨が始まって
0: 早かったような気がします
1: ね。早まってる季節が、地球温暖化の影響で24節気もね、シフトしなくちゃいけないことつらつらと考えながら、はい、元気です倒れてるわけではないんで、はい、それでは今週の曲紹介の前に、はい、末本弘子さんのお便りコーナーでございます、はい、
0: なんか久しぶりのような気
1: がしますね。久しぶりでございますね
0: 、はいはい、ゆうゆうさんいつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、あのね、ゴールデンウィークにもね、はい、送っていただいて、ゴールデンウィークは楽しんだようですね。
1: 目いっぱい楽しんでましたね。
0: ね、
1: はい、
0: 東京のホテルでフィールソーグッドの再放送を聞きました、
1: ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい。で、その翌日、5月5日になるのかな、
1: 子供の日ですね。
0: かな、はい。はい。ケイちゃんのコンサートを観覧するために前乗りしました。ということで、は
1: い。
0: あの、去年も送っていただいたんですけど、渋谷スカイの屋上に行って、ね、あの、写真を撮っていただいたのをまた送ってきていただいております。はい、ありがとうございます。
1: 富士山をバックにね。
0: うん。
1: はい。
0: ね、でもなんか風が強かったらしくてね、途中で降ろされたみたいなことを書かれてましたけどね。
1: いや、だけど よかったですよ、うん、降ろされる前に
0: そうそうね、
1: 写真も富士山バックに写真を撮ってね、
0: はい、はい、もうね、ケイちゃんのあのコンサートと、それが夕方だったので、はい、朝から横浜国際映画祭を見に行きました。
1: 横浜はいいですね国際映画祭、うん、感動しては、
0: ね、はい、本当に国、ゴールデンウィークの3連休なんて初めてもらったので、
1: はい、あ、そうなんだ、
0: うん、はい、まあ、仲間たちにはごめんなさいなんですけど、目いっぱい楽しみたいと思いますということでね、はいはい、
1: そうですよ、はい、ね、送り出してくれたお友達、ね、仲間たちのためにも目いっぱい楽しみ
0: ないと、ね、はい、そして

0: コンサート後ですよ、
1: はい、
0: 見てきました、
1: はい、
0: あのゆうゆうさんがねファンクラブ会員限定のコンサートに行ったそうなので
1: 限定コンサート、
0: うん、はい、そういうのもあるんですね。じゃあファンクラブの人ばかりだから僕を好きな人ばっかりだから何やっても怒らないよねって好きなことやっちゃおうということで
1: ケイちゃんが
0: 勝手にやりますっていう宣言が先にあったということでね
1: 甘えとるの
0: はいやそれができるのがね、
1: まあ、最高ですよ、
0: 最高です、はい、幸せです。ファンも嬉しいんじゃないですか、はい、そんなこと言われるとね、
1: 本当に、
0: はい、だからとってもね自由で奇抜な演奏に笑いあり感動ありのワクワクのひとときでしたということで、そして翌日はね一緒にね行った仲間、一緒に行ったというかそこで一緒になったね、
1: はい、メンバーさん、ケイちゃん
0: グループ、そう、はい、と一緒にまた楽しく過ごすことができて、うん、はい、もうとっても楽しかったみたいですね。
1: 素晴らしい、
0: ね、推し活してますよね、
1: はい、言葉がね
0: 考えてますよ、
1: 言葉を選んでこうやっぱこう社会通年上、まあ、制度としても前期高齢者後期高齢者って分け方するじゃないですか、
0: うん、
1: それをなくして私は元気高齢者
0: なるほど
1: って呼んでますけども、
0: はい、
1: もう元気高齢者の秘訣と生き方そのものがなんかゆうゆうさんがなんか体現してくださってるよね、
0: ねえ、
1: はい、
0: 本当で、あ、最後に写真をね、けいちゃんのコンサートにフラワースタンド、
1: フラワースタンド、はい、去年もやってましたね。ね、
0: そう、
1: は
0: い、見ました。すごい、すっごい大きくてすごい綺麗な。
1: あ、大きいんだこれ。写真で見たらそんなに大きさがわからなかったけど。
0: 人間の身長ぐらいありますよ。
1: あ、すごい。ね、あ、すごい。
0: これね、83人が参加して、世界へ羽ばたくための翼と、はい、そんなケイちゃんを温かく包み込む鳥の巣ね、はい、をイメージしていますということでね、はい、テーマを考えてくれた方、大勢を取りまとめてくれた方、毎回のことを感謝しますということでね、素敵な写真いただきました。
1: ケイちゃんチームは出来上がってるの、は
0: い、ねえ、すごいですね、この結束力。
1: ケイ、はい、ちゃんを中心として、水金地下木土天海明みたいな感じで今宇宙的なコスモロジーの世界をこうケイちゃんワールドをこう垣間見せていただきましたけど、
0: はい、
1: 今宵も、はい
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ありがとうございます、いつも、はい、またお便りをお楽しみにお待ちしております、
0: はい
1: はい、それでは今週もマイルス、
0: うん、はい、
1: ずっとマイルスですけどいつ終わるのかなと思って
0: 今年いっぱい
1: 生誕100周年だから
0: そう、はい、
1: ということで
0: かかるかもしれません、はいはい、
1: 甘えておりますけど、はい、リスナーの皆様に、はい、先週はエレクトリックマイルスに移行する68年のアルバム、うんうんうん、はい、ここからそのエレキが入ってくれてね、はい、マイルスインダスカイからお届けしましたけども、今週もまたね98年、はい、過渡期でございますけど、
0: うん、
1: はい、68年のアルバムフィール・キリマンジャロ、まあ、放題ではキリマンジャロの娘っていうね、
0: うん、
1: タイトルで有名なアルバムですけど、これもまたねまだ過渡期エレクトリックマイルスなんですけども、メンバーがちょうどこのアルバムで変わるんですよ。第一グループと第二グループが同じアルバムの中に入ったんですよ、
0: はいはい、へえ、面白い。
1: だけども今宵はハビー・ハンコックとかね、
0: うん、
1: ハビー・ハンコックがチック・コリアに変わるんだけど、このアルバムではハビー・ハンコックもチック・コリアも入ってるんですよ。
0: へえ、
1: これはハビー・ハンコック、まだ引きずって。ハビー・ハンコック、
0: はい、
1: の方のチーム、はい。リトル・スタッフっていう曲がありまして、
0: はい、
1: この中でね。これ結構いけてるんですよ、うんうん。で、フランス語でプチ・マシャンっていう。プチ、プチ、プチ、プチ、プチっていうね、歌にバッてきたら。プティ、プティ、プティ、プティ、プティ、プティ・マシャンっていうね、リトル・スタッフっていう、ちょっとしたもの、小さきものっていう意味があるんですけど。
0: はい、
1: はい、それではまずお聞きください。

0: マイルス・デイビス、キリマンジャロの娘よりリトルスタッフをお聞きいただきました。
1: はい、
0: いかがでした、エリコさん。
1: はい、なんか
0: エレクトリックマイルス、
1: うん、なんでしょうね、最後のあたりも面白かったですね。ピアノですよね、最後のピアノと掛け合いみたいな。
0: ハモンド B3、
1: あ、
0: はい、電子ピアノでございます。
1: あ、電子ピアノ、はい、
0: エレクトリックマイルス。
1: あ、そうかそうかそういうことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: で、このアルバム今聴きながらね、来週どうしようかって悩みながら聴いてましたけど、
1: あの次の方に
0: トランペットはマイルス・デイビスでね、うんう
1: ん、はい、
0: でウェン・ショーターがテナーサックス、
1: うんうんうん、
0: ハービー・ハンコックがエレピ、ロン・カーターはエレクトリックベース、
1: あ
0: ーでトニー・ウィリアムスがドラムスなんですけどね、うん、これが6月の録音で、
1: はい、
0: で9月の録音の曲も入ってるんですよ、
1: うんうん、
0: で9月になるとハービー・ハンコックがチック・コリアに変わって、
1: はい、
0: ロン・カーターが、デイブ・ホランドに変わるんですね、
1: うん、
0: マイルスの中でなぜそのハービー・ハンコックがとロン・カーターがエレクトリック向きではなくて、
1: うん、
0: チック・コリアとデイブ・ホランドがね、
1: うん、
0: あの電気向きだってるこれどういったことなのどういうことっていうか、まあ、詳細はまた来週ってことはい、詳細は私も聞き比べながらどこがどうなのかっていう、自分でよくわからないもんだから、
1: うん、
0: はい、やっぱプロじゃないんでねマイルスじゃないんで、帝王ではないんで、ただのジジイなんで
1: そこまで
0: 修行僧ですからね、はい、ちょっとあの来週までに耳を鍛えたいと思います、
1: はい、
0: これから元気高齢者ですからね、鍛えます、はい、それは第2ラウンド参りましょうか、
1: はい、第2ラウンド参りましょう、はい、
0: 言葉がね、ろれつが回らなくなってくる、はい、2週続けてオスカー・ピーターソンでしたけども、はい、今週はですね、
1: うん、
0: コンラッド・パツコンツスキートリオ
1: 難しいですね
0: 本当に外国人の名前呼びづらいよな慣れてないんだね、
1: うん、
0: パスツクドスキートリオ、はい、最新アルバムですけどね、
1: はい、
0: プッティン・オン・ザ・リッツ・アービン・ベルリン・ソングブックっていう

0: このコンラッド、
1: うん、
0: パツクンドスキーっていうのは、
1: はい、
0: あのオーストラリアの出身で、綺麗なベーシストで女性でね、
1: あ、そうなんですね。
0: 歌も歌う、いやこ、いや、あのニッキーパロットさん覚えです美人、あの 白髪だよね、金髪白髪と金髪大違い、
1: ね、そうですね、
0: うんうん、ね、やっぱり元気高齢者が司会していると金髪と言うべきところ白髪と言ってしまうと皆さんのイメージが高齢者に言ってしまうの金髪です、
1: はいはい、
0: ニッキーパロットね、
1: うんうんうん、
0: あの美人のベーシストが、
1: はいはい、いらっしゃいましたね。
0: 彼女が天才と呼んだ、同じこうオーストラリアのね、
1: うん、
0: あのピアニストなんですよ、このコンラッド・パス・ツクドスキーっていう彼はね、
1: はい、
0: で彼があの7枚目のね、あのソングブックを出してるんですよ、
1: はい、
0: 自分のこう推してる作曲家のね、アービン、今宵はアービン・ベルリンのソングブック、
1: 難しい、はい、
0: プッティン・オン・ザ・リッツ、
1: うん、
0: アービン・ベルリンソングブックから今宵は2曲選んできました、
1: はい、
0: 1曲目が Count Your Blessings と2曲目が What I'll Do。 それでは続けてコンラッド・パシスクチ・トリオお聴きください。

0: コンダットパシュクデュスキ
1: 、はい、
0: あのカタカナを今読んだんですけど、
1: ね、ああ、はいはい、
0: それでもなく読みづらいあの英語の綴り読むというあのきちんとこれ読めてないなと思ってカタカナを探したらちゃんと出てきたんでね、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: それでも読みづらいって、
1: ね、そうですね。
0: コンダット・パシュク・ディスキトイオ、はい、アメリカの偉大な作曲家に捧げるソングブックシリーズの第7弾、
1: お
0: アービン・バーリン曲集。先ほどアービン・ベルリンって言ってくれ、うん、アービン・バーリン曲集ってこと、
1: うん、
0: このアービン・バーリンっていうのが I'm dreaming of a white Christmas、うん、これの作曲家なんですよ。
1: へ、
0: はい、あの他にもね、はい、愛よ銃を取れとか調べてみたら、ね、
1: はいはい、
0: あのそれからブルースカイっていう歌があるじゃないですか、
1: うん、
0: あのあれを作曲した方とか知らなかった。
1: 知らない。そうですね、
0: 歌う歌手は歌う歌手は知ってるんだけど作曲家がそのアービン・バーリンだったとは知らずに失礼いたしました。なかなかソングブックシリーズいいですねこれね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ピアニストに困ったらまた今度こう第7弾だから
1: あ前のものもね、はい、
0: ご紹介しようかなと思った次第でございます、
1: はい、
0: おじゃいます、はい、こんなとパシュクデスキトリオ、
1: はい、
0: なかなか素敵なピアノトリオでございますね、それでは第3ラウンド参りましょうか、
1: はい、
0: 第3ラウンド、先週に引き続きまして、
1: うん、
0: 先週予告しましたけどね、
1: はい、
0: 嵐やカーラの最新アルバム、うん、Love or Luck Leo から今宵も3曲選んできました、
1: はい、
0: まあ、2週続けてご紹介する理由が、うん、I'm in Trouble という曲が、
1: うん、
0: そのアレシア・カーラ先週あの流しましたけど、
1: はい、
0: アレシア・カーラ単独で歌っている I'm in Trouble、
1: うん、
0: これがまたあの偉大なノラ・ジョーンズも一緒にね、デュエットで歌ってるんで、あのノラ・ジョーンズさんに失礼かなと思ってね、偉大な歌手をあの紹介しないで、
1: あ、なるほど、
0: 失礼かなと思いました、はいはいはい、そのノラ・ジョーンズさんを、
1: うん、
0: 一緒に歌ってもらうためにね、
1: はい、
0: 引っ張ってきました。2週連続、はい、1曲目がセーフシフター、
1: うん、
0: これはネリー・ファタードさん、この方も有名な方ですけども、
1: はい
0: はい、それから2曲目がファイヤー、
1: うん、
0: これは単独でアレシア・カーラが歌ってますけどね。で3曲目アームイントラブル。それでは続けてアレシア・カーラ3曲お聴きください。

0: アレシア・カーラの最新アルバム Love or Luck Day of より3曲お聴きいただきました。
1: はい、
0: トラブル、トラブル、いかがでした、
1: ねね、いや、ノラ・ジョーンズさん、ね、なんかいいですね。
0: デュエット、
1: デュエット、はい、それもいいですね。
0: あのトラブル、トラブル、ね、あのノラ・ジョーンズもアカデミー賞受賞、
1: うん、
0: で1曲目のセーフシフター、
1: はい、
0: デリー・ファーなども、うんうん、アカデミー賞受賞、
1: 素晴らしい人たちですね、はい、
0: 実力派ミュージシャンに囲まれて、う
1: ん、ね、
0: アレシア・カーラもね、
1: うんうん、
0: アカデミー賞受賞してるんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、3人それ、
1: 素晴らしい、
0: 贅沢な贅沢な、あの取り巻きに囲まれて、
1: はい、
0: アレシア・カーラよっぽど実力が認められてるんですよね。
1: そうですよね、ご一緒できるっていうのはね、はい、
0: でプロ中のプロのメンバーが、
1: うん、
0: 2曲目と3曲目のね、2曲目のファイヤーではそのミュートトランペットアレクシス・バロが吹いてますけど、
1: はい、
0: 生きてるなと思いながら、で3曲目アミートラボのトランペットは普通のトランペット、はい、ミュートを外して、
1: うんうんうん、
0: 両方とも生きてる、
1: はい、
0: 今年は生誕100周年ですアレクス・バロちょっと追いかけてみようかなと思
1: って、なるほど
0: 思った次第でございます、はい、でちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 実力派ジャズミュージシャンたちを迎え、トロントのノーブルストリートスタイルストゥディオで行われた本作、
1: うん、
0: ラブ・オア・ラック・デア・オブのライブレコーディングでございますけれども、
1: はい、
0: これはアルバムに付随するスタジオ映像シリーズとして公開されてますけれども、うん、で YouTube でもね、
1: はい、
0: 見ることできるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: ね、はい、ぜひあの興味のある方ね、 YouTube でちょっとノラ・ジョーンズと一緒にこう、うん、デュエットしてるところも見れるんで、あのぜひチェックしてほしいなと思うんですけどね、
1: はい、
0: でこれからね、そのシェイプシフターという1曲目、
1: はい、
0: こうネリー・ファータドが以前こう録音してるのかな、
1: うん、
0: こうリメイク版として、それでネリー・ファータドが参加したって書いてあるんだけど、
1: うんうん、
0: シェイプシフター、シェイプは形、
1: はい、
0: シフトは変えるでしょ、
1: はいはい、
0: 形を姿形を変える妖怪だそうですよ。
1: 妖怪、
0: 妖怪
1: そうなんですか、
0: 早く人間になりたいそれじゃあれはベム、妖怪人間ベム、それだから関係ですね、シェイプシフター
1: 、は
0: い、英語の勉強、はい、大抵の人たちはシェイプシフターじゃないのかな、違うかな姿形は変えないか、
1: いや姿形変えたいですよね、
0: 変えたいですね、セプした、はい、生まれ変われなくてもね、
1: ね、
0: 日によってこう週替わりで変わりました
1: そこまで
0: ランチじゃない、日替わりランチじゃないんだから、
1: そうそうそうそう、
0: ということで、
1: はい、
0: そしてお時間でございます、
1: はい、
0: はい、第4弾なんですけどね、うん、今宵もパッとメセラ、メセリーですけども、はい、メセラでメセラ、メセリー、はい、ワンクエットナイトより、
1: はい、
0: I will find a way を、はい、道を見失わないでね、I will find a way、道見つけたいということで、それでは、あの、聞きながらお別れしましょう。
1: はい。
0: グーテンナハート。
1: グーテンナハート。
0: ワンガン。
1: ワンガン。

0: それでは来週またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
1: When you hear music, after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね。
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
7: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいアジャスター
4: でしょ。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとごわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この町とともに、デルタ電気工業株式会社、

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国様。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう、父ちゃん。ガチューだしやくといいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふていまの中にある、よなみにかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティーのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。

101.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。

81.8 MHz宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。

81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

Remember.

What it would be.

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113 にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: 与那嶺
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
8: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう、父ちゃん。カチューダシヤクトゥ、いいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふていまの中にある、よなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅううがなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

Full immersion begins in 10, 9,

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分本エア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、
7: 軽がマンドイビンド、
6: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
7: 軽がヤッシャイビンド、
6: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月16日土曜日、公園での出来事。 M さんには4歳の息子がいます。最近補助輪付きの自転車を購入し、自宅からほど近い公園で練習するのが週末の日課となっていました。ある日、練習していた息子が傾斜のある道でバランスを崩し転倒してしまいました。息子は肘や膝を打ちつけ、痛さから泣き出してしまったのです。その姿を見て M さんはただただうろたえるばかりでした。その時、高齢の女性が大丈夫？と近づいてきて、さらには痛いの痛いの飛んでいけと息子の膝をさすってくれたのです。息子は一時痛みを忘れ、満面の笑みで女性に大丈夫と答えました。女性は、僕は強いもんねと言い、笑顔でその場を離れていきました。